0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أون لاين، نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أديتيري رجل خسيد أون لاين ديلو سنين يلان يون في سين إميسون بي نيتو دي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو دخل ديماس دي نك مبك ميلين نكال تي تكنيك بي موي سين مود مباي تيام ina buñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci shahr rajab al mubarak bi ñu nek ndokkel ci alam al islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel tariqatul muridiyya rawati na njabotu husratu sheikh mohammed al fadl al mbeki weru moy weru al isra wal mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatu al khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tarixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fi ak dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaaraat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci benn mawduh bu ñuy tudde al asmatu fil mujtama moy crise totale ci société bi crise bi nga xamni mo nekk ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asmala bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise totale bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci benn aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amon ci jamono yonnante ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy menn mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom baye ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yagg ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارشادا لمن عارض الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الى الحسنى ولا يشهد انهم لكاذبون الى اخر الايه دانن سي اكسي سن بروم دافني مثال جامونو لا بو خامني سي جامونو يونت يالله محمد لا عليه الصلاه والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy disperser non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu disperser nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid al dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mu na mëna xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mu na amna daïra bo xamni formé wu nañ mu na mëna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjid al dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci disperser talibé Seigne Touba yi disperser talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu lolou képp ko taxa formé wu yone yannabi sallallahu alayhi wasallam da amon ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar néna ben oxystif dong lay amon moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devie yalla akub yonantam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day disperser nit ñi dong moy len taxajuk ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxajuk wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créer ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek ne dañ la koy giñal de wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngi len ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasadu innum lakasibun yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fen yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fen disperser serigne sey len taxassu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fen disperser société bi ak citoyen yi moy len taxaju lolou do nga len taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al-Muridiyya la mo xam association at-Tijaniyya la mo xam association al-Wahhabiyya la mo xam association Ibadur Rahman la mo xam association Salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialog national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla waxi wul bu ko yalla waxi wul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaj jog disperser citoyen yi rek mo leen taxaj jog disperser talibé yi rek mo leen taxaj jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaq an taqum fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ni man muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ni la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni ciosan la min awali yawmi ciosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji seenu conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daaira bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi hirjalun yuhibuna anta taharu daaira bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daire bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senum ndaje jarna fekke ji na muniko daire la bo xamni ay goor yalla pire et dire nya nga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire nya nga fa ci daire bob malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolok jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu lu indi jamm rek mo leen itil parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jamm man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super sew ñaar demal nga tambale ko fi ci hôpital jannatu lañ koy waxa daire bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wu wo xamni pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara ja bo ma nga feulé ci rayba ñew na ba daara ja mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par lo xam ma samb wala ñak xam ma dem ba tawul non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par peur la wuma suma bo waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téré wul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser leen moy al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day doon ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day doon ko xamni lum jité wul baxul lum bokul baxul lum dirigé wul baxul ku mel nonu lay doon mom benen bi ci dess day doon nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah yonentou sallallahu alayhi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonentou sallallahu alayhi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi mel len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi mel len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waaw gu wa waxale wuñ man len ngeen dem lolou nek aada ni ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu lix domam mi ngi ci situation bu lix yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jarna joxe bakkan ci mbeddi ko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliou serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama daar sama domi jang alquran ak domi jambur yi jang alquran ño bokk la yi ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lolou mum setlu won nako ci serigne salih mom mom domam ji mu jur ak jiñ jur jox xalay male ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit ka dalik a dala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mo tax sayu fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mo tax sayu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikh ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan yeen balno ci fekk mané ci waxtaan sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am de nga de ak question la yalla ni yolante bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincereul ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am muniko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxaj juk moy al islaa bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni waaw daayira bo xamni ñako sos ñing ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñu def lepp ngeerëmal yalla doong luñ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla doong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñu def lepp ngeerëmal yalla doong luñ ci wut tabarak wa taala ku wéddi nga laaj ko wa isbu tarxiya liñu dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi demé ba nga xamni sediyé tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui seut bu né sax legui bu xewleté té ñom ben oxystif rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy taatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé tay buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel da Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala no Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu na defena orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokku te yalla do nga tax soxlu wuñ ci jazakallahu khairan mune way nak amna ci bir mbolama ño xamni luñ jitéwul contre ko luñ jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkali aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Universita traditionale o pure online?
0: Per Seigne Touba giñu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba. Fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew. Keur Seigne Touba giñu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba. Radiyallahu ta'ala. Légui fofa sax dañuy wax premier mbacké mbacké, deuxième mbacké mbacké, troisième mbacké mbacké, quatrième mbayen mbayen, quatrième subhanallah. Subhanallah. Kana yalla taxul ngay def. Mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy et royal ñi ñoy deuxième ñoy troisième ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj en ki nga tuddé premier yow da koy mujj en te fekk yow ya ko def yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñe leen mag rek loolu la leen Seigne Touba sant wajjal saghirana yuwakhirul kabir wajjal kabirana yuhinu lisaghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben chambre bo xamni VIP yi la VIP VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma ah ak kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wu ko keur ga ni lan man leen man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel na man mani cundum ba karok bisu ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gayina ma fojje ma ni ñibbi ñoo ndir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ñoo ndir ñun kay dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afa man usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am man usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek am man usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kepp taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñi ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu muna mune ko ñiko créer muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena su ko defee ñoom ñepp lay boole duggal ci kamb muna mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daire bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mun ko bise ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñoom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñoom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ susir sa portable fekk ca ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñoom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom takkani wallahu yahdi al-qawm adh-dhalimin wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin astaghfirullah wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin ma nga suratu tawba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tawba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defeni yegna rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin da ngay dem ci nek jawrinu daire bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin kuko defé do réussir disperser ni rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ko defi do réussir wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin ko defi do réussir bokk auditeur radio khassida online ay al-quran bi nuy waxtane te mu nek suratu tawba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daire yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créé ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créé ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd woné ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gess ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yent yalla muhammad parce que ay kotam mi ngi wacc mu dadi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem coaliser ak al mushrikuna al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem coaliser ak ñom bi mu coaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam coaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di leen tuddé al munafiqun al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiquna yi nek ci bir parti bi te coalise ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de ce dossier yepp ak ma tey mom amir ce dossier yepp ak ma tey li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am ce dossier lolo upp sa bob bi waye ce yepp ak man abu amir ñan ñoo informé abu amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem

siwal parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def da ko dissoudre yemul ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp da leena massacrer ñepp la dégager jogel ci poutine nga dem fi ci erdogan erdogan du xam ngeen ko dé erdogan bi nga xamné amna benn mbolo benn parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ da leena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamné dama am ak ñom li ñi tuddé rapport diplomatie mu na amuni parti bi rew yoy dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat bu ñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoy école yoy nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi non dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tejj école ba waxuma dessoudre parti ba donc de japp membre mais école yi créé won sax da leena dessoudrale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dessoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñuy réunion fa lañ koy défé mu dessoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak nu rok suñu jamono bi ngeen bal ak nu rok suñu jamono bi ak nu rok suñu jamono bi ngeen bal mo waaw ndax bu nu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni doom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annasu mukhtalifun bokkun ma ak yow fu ñu fété e waye ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn famille ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna disperser wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xamni boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak alakhir nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok deli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa abudullaha wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجالس القربى وجار الجنوب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم من سورة النساء ايمانكم من سورة النساء وما ملكت ايمانكم من سورة النساء يالا ني بوغين ما جوخي ليما موم با باري باج ما ووتال ناولي لن لا لين سانت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي با نين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indil sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi subhanallah wabisul qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que a parti wala daïra jar na nga nono ko
question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu né la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé dé nga xamni yow tanoko yalla la ko tanal nga ni na dé ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggoon bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delo ci suñu xel te delo ci suñu xel bo demé ci ay ba lum ca tek bim ne wal yatama wal masakin xam nga lum ca tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando sa mbokum dekkando mo xamni da ngeena bokku dekk ba nopi bokku deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len barap sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha illa anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layel yowmal khiyam deg na am nañu wessu lolu deg na am nañu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëgge taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurba sa mbokum dekkandu bu nu ngeen bokk dara de wa yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekkandu wax ni bokku len dara ci deret xana lul adam ak awa waye yene dekk akki dekkandu nga amel ko waran ko protéger yow mi ko warana protéger legi ya koy jaay yow mi ko warana protéger yow legi ya koy jaay wal jaril junub dekkando bi ya ko warana protéger légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dëkk ah baxna wal jaaril junub wa saibil jann sa compagnon ki nga andal di voyager ki nga andal di voyager yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil jann non nak alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako ndax li ab daaira jar nako daaira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bokku gi yalla la ko tanal dekkandoo gi yalla la ko tanal li lepp lu ko indi al asad en en en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonent bi ali sallatu salam ñun balma astaghfirullah alazim yonent bi ali sallatu salam neena li ñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfum ju baax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax mu ni mom yonent ali sallatu salam wa yakumul afadu
فإن الأسد يحكل أثنان كما تحكل نار الأطب ما نلين دي موش نديكو لغا إن ما نلين دي موش نديكو لغا إن إن نتكي بدوتو خل لو باخم إن نتكي بدوتو كو يين لو باخ إن نتكي بدوتو موني ما نلين كو يموش نديكو لغا موني نخ بان نت بان نت أك أنياني نت muna mo ne gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jef ju bax sak jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fen luka waral tahasub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yonent bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana salallahu alayhi wasallam neena mang len di moyti ndiklo en mang len di moyti ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante mu ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah mu ne bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mu ne xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay murid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon murid bi doon murid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jamm dox suñu digënté akuna ibadan lillahi ikhwana loolu yonent wax ali salatu wassalam lol la yonent wax waye diw banako adina ak al-akhirah ni la lutax muni parce que ma ngum bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamoko boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yamon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli yalla yep sosal nañ len walli yalla yep gaay sosal nañ len mo xam walli yi dundu le mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar tijani at tiwawani ila akhiri ila akhiri ñepp sosal nañ leen ñepp sosal nañ leen xolal liñ yalla waxoon yalla da waxoon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci suñu mën ta xambaake lu rafet suñu mën ta xambaake bo ci mën ta wax lu rafet mu na mën tejeel sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci suñu mën ta waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci Cheikh Maye Niass waxal lu rafet wa khulu linas husna boy wax ci Abubakar Cheikh Abubakar Tidiane waxal lu rafet wa khulu linas husna wa khulu linas husna li la dalal yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci Cheikh Maye Niass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis dang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané
ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tang gim yore rek wa sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu toll ci jamono bu bes nima koy faral di waxe jamono bu ne day chancé day dox ñu tudde ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xamni jamono di soppi ko waxna ko bataayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sow jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformer wu ngelaw le diko transférer rew ak rew deuk ak deuk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joge fek lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon yépp jam lay doon ngelaw yar ngelaw teggin ngelaw njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabarak wa taala mi nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes way atay 1960 ba legi parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut di waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek ñu xolal sun réew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi dañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tournée international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jëpp dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yëpp dañ ko ngissal ci yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku len ko wax du len di nax man Moustapha Mbaye Sam ma len ko wax wallahi ku len ko wax du len di nax
magi Senegal li len yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla Muhammad ak ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi Senegal li len yalla jaral ginaaw yontu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf nonu lañ jël di len ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabakh ak Tiwaouni daan waxé té Seyd Touba ñaan ko Seyd Touba né nañ suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala takhasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina lol la Seyd Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mune kon man Seyd Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënte non la ko Cheikh Abdou Assad Dabakhi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seyd Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënte ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añane jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu toll ni ma nek seen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako teggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccoo bila tanasuhi Seyd Touba ni bu len xëccoo bila tanasuhi bu len xëccoo alquran ñu ko jëk téré alquran neena sa bu ngeen xëccoo échec waaw xëccoo mom ñaar rek wala dañ na buñ xëccoo ñaar buñ xëccoo buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccoo ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall Seyd Touba ni bu len xëccoo mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi balen werante bi ci plateau yi khassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi television yi Seyd Touba neena balen ko wala takhasumi Seyd Touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak gone yi rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkaliko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi Seyd Touba neena balen ko wala tadabburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jéxé muna mu ne ko ni jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi
Seigne Touba neena ma ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percal yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci def du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibbi tank mana amna ñoo xamni kenn du laal seen tank de amna ñoo xamni day ko tibbi seen tank doto tibbi de Seigne Touba neena bu len tibantay tank wala tanafuri bu len tibantay tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defé li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin Seigne Touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbalé ñu gëm yalla ñi té ragal dimbalé ñu gëm yalla ñi té ragal ko légui ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé ni gëm yalla ñi ci ragal ko ñoñu lañuy imilé légui ndax néna ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ déglu li yalla wax ci ku complexe ak état ko xamni yow ya ak état da ngay na complot déglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nopi diko def cheikhoun bamba néna ومن يشاركهم هنا في عسهم يكون شريكهم قدا في سلهم كيف خامن ياغي كومبلوك اتا كومبلوك اتا است خامن لان موي كومبلو كومبلوك اتا سيغ توبا نينا كوكو ديف يوم الخيام فو يالا دوما اتا مي دون ديف اك اك او جونالوك دنا لا فو دوما ياو موني تكات تراختا غاي سين بيس بينتي با ياك نيوما كوي بوك يوم مي كومبلوك نيوم kon nak fatani bu khulta haula ma ngi len di moy tindikulo ngeen jaxaso ak ñu melni ma ngi len di moy tindikulo ngeen jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est-ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo lako tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo lako teli te fo kabaré mu kabar fo woré mu worfa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyens hôpital bu baax moma ya ko jox moyens yi de hôpital bu baax moma ci moyens yi lako defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu liñuy wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu liñuy wax état yi daan jël Seigne Touba ni état yi liñuy bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug la jëral mun waye mudarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom ken teri wuko loolu la Seigne Touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom ken teri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadis khat sabat Seigne Touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bu amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di défaral juma yi ngeen di julé muni mudaratuhum masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alayhi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la dé mune waye maslak ñom nak aka jafé muni mom Seigne Touba maslak état bi may wax kenn képp ko man
borom xam xam bu xam xama mat te manu walam taligh ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xama matna ba nupi mo manu te du jeng koko kep mo meena masla ak etat yu mel ni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te manu te xam xama maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak etat ak li degeunul nga mandu ca ndax yonent ma waxal ni la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeunut yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko etat beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom señna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis ba lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukht rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimi commentaire hadis yonnata sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex bindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewo go yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewo go yow yewogo ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munu mako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi mané na ci waxtan jikuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngen bal mako inshallah taala ni sant sun borom tabaaraku taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wati la taala ñun sun yoon ci par parlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yonent yalla muhammad di president bi yilif rew mi djel ay ndombay tank partager ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre buñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni kuñuy sanil carte la sanil nako saw carte te dotuma ko sanil kenen yalla xamna ko kon man sama yoon ci par parlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn munumako te wax yalla bindigul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn munumako te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lay taala liw ci lay taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom seede nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw déggin man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala saap non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ku andut ak man rek loolu nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax legi ci Poutine ak lima wax legi ci Erdogan bo gisee école yi nek ci adina bi Erdogan ni nagn ko tejj lolou sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi dañoo dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew
nek ci seen soufouron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di len contrôler bala ñu leena bet ngeen di len contrôler way la bu fekkentani mënu len leena contrôler nanguñ ngeen contrôler len ñu di len fay lempo na ngeen len exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler mënoko contrôler mune exiler ko exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay al qur'an yi ak deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek waaw ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

li ñuy tuddee politique bi échec na. Al insanul manasib fi makanil manasib, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, loolu moom dañ ko échec wax dëgg yàlla ci diine ji nag ak ci leneen spirituel bi ak temporel bi. Diine ji boo demee ci ñi nga xam ni ñoom la yàlla dénk, ñi nit ñoo xam ni ñeme nañoo wax dëgg te yàlla dongu tax, duñ wax ngir réal bi, duñ wax ngir CFA bi, dañuy wax ngir lillahi taala. Dañ leen a isolé fële, dañ leen a isolé fële, ñi leen yéen ay yàqkati business mas ngeen, yéen moom toog leen fee, suñ business ngeen di yàq, suñ business. Boo dee jiite jàkka joo xam ne mënuñu la faa jëlee sax, ñu taxé la. Buñ la fa mënee jëlee moom dañ la fay jëlee, waaye buñ la fa mënta jëlee dañ lay taxé. Ibadurrahman la, gëmul dara, sëñ tubaay maa am waaye gëmu ko, ñu taxé la. Waaw, parce que li ngay wax arrangé wu leen, li ngay wax arrangé wu leen, buñ la fa mënta jëlee, buñ la fa mënee jëlee dañ lay xeex jëlee la fa, nekk ci seen olala. Buñ demee mënuñu la faa jëlee nag, ñu taxé la Ibadurrahman, wala ñu taxé la intégriste. Bu dee ci côté ñi nga xam ni ñooy li ñuy tuddee temporel, bu dee côté spirituel bi dañ lay taxé Ibadurrahman ak wahabiste. Bu dee ci côté temporel ñu taxé la intégriste, ñu taxé la intégriste. Loolu bakkañ yéen ndaw ñi ngeen toog di xool rek, te bu ngeen jàngoon ba am xam-xam man ngeen ko fay jëlee pacifiquement, waaye xam-xam rek ko fi jëlee nag. Dégg làkk du ko fi jëlee de, dégg aw làkk dong, wallahi du ko fi jëlee, xam-xama ko fi jëlee. Xam-xama ko fi jëlee, jàng ba xam-xàmmee, topp ci gannaaw koo xam ni alquran ak sunna waxu ci dara, nga nangoo topp ci gannaaw. Ndax lan? Ndax barke bi ko yàlla jox mu mën la ci jox des passes. Ouf la qadarullah wala saman. Jëfeel sa xam-xam boobu rek, boo jëfee sa xam-xam boobu léegi yàlla jox la barke bi mu ko joxe, bim ko jox. Yow mi dégg alquran ak sunna, yow mi teg sa tànk ci alkitabu sunna, ndem kii moo mën a am tiraangam, moom mi tegul tànkam ci alkitabu sunna, ndax mën naa am tiraanga rek ci barkeb ay waajuram. Waaw, waajuram yooyu barke boobu bu leen toppoon bañ bàyyi ko fi, ñu tegewul ci alquran ak sunna di ko mën di jariñoo, kon yow boo tegee ci alquran ak sunna foo jëm? Yonentu sallallahu alayhi wa sallam lu mu waxoon, innama bu istu mualliman, néewul dañ maa yónni pour ma nekk sëriñ de, néewul dañ maa yónni pour ma nekk oustaas de, néewul dañ maa yónni pour ma nekk leader politique de. Innama bu istu mualliman, man dañ maa yónni ma nekk benn enseignant buy enseigner nit ñi di leen yee. Ku ma noppi ci yow bàyyi la nga dem. Innama bu istu mualliman, lu tax néewul oustaas yi, néewul waaye mualliman, professeur yi nekk ci école yi di jàngale Sénégal. Xoolal fuñ toll ñi ñuy bëgg rek développement, te dara luy tax a développé ab sénégalais di fu ko. Bi benn waaye ñëwee samp ab sociétéem, Ibra Degenlo ñëw na samp ab sociétéem, nga ñëw nag di journalé wu. Bi ngay journalé wu 8 heures ngay xëy bala ngaa wàcc jant so, léeg-léeg sax nga bale fuñ la bale loowul. Mais gis nga keroog biñ la signalé sa contrat, subhanallah, kañ ngay xëy? 10 heures lundi 10 heures ngay xëy. Mardi ngay dangay dem ngénte mbab bëj. Àllarba nga ni yaa nga ca tontin ya. Alxemis nga xëy si waat 10 heures. Waaw, société boobu kañ lay avancé? Société boobu kañ lay avancé? Te buñ la dàqee syndicat yi jóg taxaw revendiqué, au lieu que syndicat yi yonent daa waxoon ni
d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépasse su kër dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lolou nga ko wara dimbalé ni ko société bi mo yor sa dépasse su kër del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi niñi dawale sotara ko ci yoron so auto bop do ko dawale nonu ku ci yoron so auto bop do ko dawale nonu dawal sa xelu bakkan dor ko ci dodan dor ko ci sekkous def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu werde ñu fay la sa salaire keur ga xey fayit ñu nan état état état bakkan lu ñi ñi ni poste limi am ci nuñ ko waxé tu sax bénéfice 8 milliards. Il fait salaire 18 milliards. Mais lolu lolu xana dof bu dop por sax mënu ko comprendre. Té ko ci dakk muy ay diburi sara. Té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu fay liggé. Fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam, mu ubbi boutiqueum ci koñ bi. Boy jënd romb ko. So démé ba amolo jënd nga ñew lepp ko. Té boko lébé do ko fay. Du Modou Mbaye Thiam xey fay. Nama Yalla bal. Bisigam bi xey daan ñu nan xamoon nako te fekk ya ko ko yobbe de yow sénégalais bo bi way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal nama yalla bal yeene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamne ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax day seen ñaari serigne ye bok nday ak bay way xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bokk di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu werde ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu werde ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wote sénégal ab buxaba pour mu buxabal lako ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah subhanallah li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoñu day wote nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xa ñew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran Seigne Touba niko amaguma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci Alhaji Malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako Alhaji Malik jangal sil makhassos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal la alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci Seigne Touba Seigne Touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor waye dedet Mustafa Mbaye Sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Thiam am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane Modou Mbaye Thiam tax duko ko def lo seigne Modou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir layante bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lu nga jaamuma ma bëgg sa bakkan bobu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullah waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu ni ñi def ñu ni dañuy séré seen tir jang dem soppi li fi né professeur bi lay jangal ma ngay xar mat feulé kenn sañu ko dakk bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yakku complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di graw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kan ngeen di reussir
kañ ngeen di réussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filil yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu sen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ngeew ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxal xajal ko bu seen mbokum étudiant ñewé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxal bu ci xajal xajal ko ci neena soko defé day yafsa'u llahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewum jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna muni sa mbokum do nga mi nga bokal nek muna muni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñ jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh amadou bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté nang nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni boutayam na la jara sax séré sen tir baña lek wantu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sen tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci poto lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ahdihi bila nisa'i kull bul xëccok mom dara neena xam xam mom bo bëggee mu jarign la bul xëccok mom dara waxtu bi nga tollo ci diko sakku baye ko ci lepp rek fatel ngenté ya fatel graw ya fatel dëj ya fatel grand place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahdihi bila nisa'i kull ahti bila nisa'i kullak seigne touba neena faté lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski gipsé wala korité ay ci ñu ne opportunité garaw ak mom daldi garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani mënes nako muñ ta santé ko yalla magal gipsi nonu leneen gipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngén diko ko nangul mu jaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngén nangul koko ngén nangul koko té da ngéna waran politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam muna mu ni génnal université bi génnal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëggé wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gën campus ci wax sa programme demal ci télé yak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom xana ba am fa ay farandom bu jaxale rek daw ni len a ci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala masnako jajj ci
sagane ben étudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi do dara ludul yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mo doon waxtana ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi sanadidul quraishi moy vip yu quraishi la doon waxtanal vip fu ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn umm maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bum amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xam ngeen xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yokk te doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñakki teggim gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone xam xam hikma la loxo yoko fekk naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xol ci doye di gi kon nak ma ngi bam wat la suñu tuba waxon ci nahju yeen itijaay atluk wala tadjar min matlabi fa'afatu talibi an adjara jang len tugulen geraw muni ndax conséquence xam xam moy geraw nañ am sante yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar suñu rew fexé jubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug ta tek ko ci al-kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew buñu yalla maye no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tut yalla faynu ndax innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé sunu xol de xamna sunu intention de yalla xamna sunu intention de xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di len balu haq te di len bal haq wallahi waxtan wi dama yeureum sama ndaw wa rew ñewante len gis len niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkelé adiya ak ed wala adiya ak ket ni katal ben leader ni diko tekkale ak adiya ay wajile adina yakuna kon bokk yi ndax xam nañ lan moy hadiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci adiya do nga lako yalla jaarale de adiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy adiya rek motax seigne touba ni adiya jox ko ko ga yeyo ni am bakay nus koy xame muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xame ko ragal yalla muni adiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul adiya ko ko jox baax
lolu adiyé mom koko jox baxna waye adiyé mom ragal ku ragal yalla ko yeyo bambaké ragal yalla mom ci xol la nek ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba daan ñaan yalla ni ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jiffe dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don meuna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def buni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waye ndaw mom nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay raylo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifester woon pour seigne touba am nangam bayi leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñak andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj lo lamb daj waaw seigne mu de waxtani moko topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muyimako way yirmande ak tioxyal guma am ci xalé yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñu ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko la inté biir ak yeen té yalla dongu tax sakuma ci meru masamba wala ngeurmane masamba ngeuremal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabarak wa taala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul ba ñu mako de daara ji mom daara cheikh ahmed bamba la daara yalla la ku fi sewur sek nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bu ngeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara takoy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolo moy bam dess senegal senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayante ak di ray doomi jambour yi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fu mu yegg cheikh ahmadou bamba seyd alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire mustapha sissi bu pire fu ne taxawal na fa senegal ci touru senegal mas ngeen ko deg mu togn baamu lak baamu rajax te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme reference waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara du seen bir luddul violent rek ñoñu la ñoy suñu idole ñun am idole bu toll ni seigne touba ci pacifiquement am idole bu toll ni sidi alhadji malik ci pacifique am idole bu toll ni cheikh mustapha sissé bu pire ci pacifique am idole bu toll ni cheikh bay ñass ci way ñi duyu ñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discoursam barki demb waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga defar wallahi fi ngay jaar pour mu defar
waye la capital defuñ ko de ko la ko wax dalay nax cheikh ma'i al khalifa de gëna discoursam barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu muddu ñamale fa waxtani mako topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تسيخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأملنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيوري بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد.

ñëpp ñëpp di ko dégg, xam nga ni loolu gàcc la de, moo tax leneen la nga wax lépp ñëpp xam ni ay fen la. Nit ñi dañoo mën a weddi léegi. Waaw, kon daal sëñ Moodu xam naa bàyyi boo nu yemale foofu waxtaan wi. Loolu mu wax ci ni am na ñoo xam ni seen panug aajo ci mbarum bët leen, misaal naa ko ba tàyyi ci Cheikh Abdou Lahat. Cheikh Abdou Lahat xam ngeen ni wëllëre sama waajur la woon, man moom laa gën a fréquenté ci doomi sëñ Touba yi, mooy Cheikh Abdou Lahat. Dafa am bis Senghor war fee ñëw fii Touba seet si Cheikh Moodu Fada. Te xam ngeen ni Cheikh Abdou Lahat daa bokk ci wàllu yi nga xam ni Abdul Jalal lañu. Abdul Jalal moom direct rek ab raay la du wàcc yoonam. Loolu tax na nag comme Senghor du jullit, mu wax ci xelam ni bis bu fi Senghor ñëwee ma piis ko mu yàqule. Ah, comme Cheikh Mahamadul Fadal moom am na connecté connexion direct ak Sëñ Touba yëg na mbir mi, bi mu ko yëgee wowu ko wax ko dara, daa sànni message bi ci jaww ji rek toog di ko seetaan. Lum def moom Sëñ Fallu mooy woo rajo bu mu ñëw, mu ni Senghor nga fii ñëw, waaye bu ko kenn piis na ko ñëpp ni jàkk nag ñaari bët. Sëñ Abdou Lahat xam ni moom wax ji mu bàyyi lam naroon, bàyyi lam naroon. Ngeen baal ma daal, am na secret yu bari yoo xam ni bugguma koy wax, waaye daal liggéeyal nitu yàlla daal lu am solo la. Sëñ Touba moo tax mu wax ni waqdi awaaiji lesina daamo fi xidmatin wa ablahum maaraamo. Yéen ndaw ñi nag génération bu mujj bii leen ko bëgg a xañ, tax ñu di leen bonalal Sëriñ Seck ak xas ak wax nangam waxunu dëgg. Du Sëriñ Seck, am na sëriñ soo xam ni fa mag ña tegoon seen tànk fa lañ teg seen tànk ba léegi. Politiquñu politique lu wuñu, waaye nag danañ orienté nit ñi wax leen dëgg te yàlla tax. Wasalaamu aleykum wa rahmatullah. Ma ndokkeel nag mboolem ñi nga xam ni ñëwoon nañ ci gàmm gi, wax dëgg yàlla bim naan mbig moo xam ni mënuma ko wax. Sant naa leen bu baax a baax a baax di ci jiital ku mel ni Sëñ Amsatou Mbacke Abdoul Ahad. Naka jekk noonu daan def indi na fi tranga ngir gàmm gi, ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax a baax a baax. Naka noonu Sëriñ Mbaalo Kebe di doomi Alhaji Njuga Kebe Mourid Sadikh ba li muy am am gàllankoor terewul, yónnee na fi ay ndaw wala koog defar ay kadoom. Xuma kado leen ci xuma mooy gato yi ñuy lekk yu neex yooyu indil daara ji yëpp et cetera. Ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ci ndokkeel, di ndokkeelit borom place yi nga xam ni Sëñ Moodu ñooy ñu tàmbalee fii ci domine bi fii sama daara ji nekk jëm ba are baare sise. Man daal nit ñi daal yàlla na ma leen yàlla fayal, ndax ñoom ci kaw tali bi rek lañ nekk di jaayaatu yooyu. Ñoo xam ni ndeysaan boo xoolee am nit ñoo xam ni ndeysaan seen marchandise yëpp boo ko calculé woon bonee motul 50,000. Man xawma leen xanaa bu ma jógee ci sama daara ji war sama oto war a jëndi dara wala yu mel noonu wala dem def conférence, ñu di ma seen ñii rek ci kaw tali bi xanaa ak di déglu waxtaan yi xëy na lii rek lañ amee ci ñun cofeel ba bu gàmm gi ñëwee ci njiital Ibrahima Diouf. Ñoom dañuy cotiser ñoom seen ñoom taabal yooyu di cotiser di cotiser di cotiser jënd xeetu ndox mu nekk xeetu boisson bu ne indi ci daara ji. Bi mooy ñetteelu gàmm ñi di ko def. Yàlla ni leen sama borom fay. Yàlla xam na ni ku ma ci dajoo doon xawma la. Am na ci koo xam ni damaa dem jëndi ay bagage bay ñëw rek bi may tolloog marché bi ma seen ay nen ma ni xam naa danañ soxla nen yi ci añ beeg yooyu ma ni naa wàcc jëndi nen. Ni ko jox ma ñetti tablette, mu yëkkati ñetti tablette jox ma, ma làmb sama poche di ko jox xaalis mu ni ma addee sëñ bi ma ni waay sëñ bi yow man damaa seen nen yi rek droite jënd ci mu ni ma sëñ bi man xam naa la yow xamoo ma waaye man li ma jariñ ëpp na loolu. Kon nag yàlla na leen yàlla fay, yàlla na leen yàlla fay te taxaw leen. Yàlla na yàlla barkeel seen liggéey bi ci war may yonant bi bi jaay Cheikh Al Khadim radiallahu anhu. Sant nañ leen bu baax a baax, gërëm leen. Waa diaspora bi nag moom dama leen a jëlale ñoom. Moom ku ci yónneewul sa addeyi tamit woote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xam ni daanaka dara amatu fa. Dara amatu fa waaye ba léegi rek ñuy continuer di tenir yañ daan tenir yépp ñoom waa diaspora. Su ma leen tullee da nga naan ci réew mu ne nag réew mu ne nit waaye na ma fa benn mu ndokkeel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yónnee naa la addiyee sàngam. Yàlla na leen yàlla sàmm te taxaw leen. Li leen tax a jóg yàlla na ko yàlla sottal te ngeen muurloo ko. Ñi ma ci gën a dawloo sama yaram mooy am nit ñoo xam ne ay mag lañ mag ñoo xam ne ñoo mag fuuf ñoo mag fuuf waaye terewul rek
ku

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak. Ñu dugg ci weeru sawaal, weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñ borom tabaraka wa taala daf ko defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñ borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeeli, texeeli goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk, la qadarallahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sullu maatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sullu maatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Suñ borom daf ni rabbi su tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg ko xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu wa xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wa la saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ne lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee ni boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawara ñu wax lasaa xam ngeen ni sawara ñu wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag mu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la suñu borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa joxani dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fu jaay ni beut du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tank ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran junjina ko mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw nit ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seeni xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seeni loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta uqta'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagnuko mom dagata la non la waxtu mel motax yonnati bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonnati sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy dolli ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nekk li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de fahalun nima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fu massaana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom dan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سنتوبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal nama al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama auto sou sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ ngay faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ngelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko ñoko fagu seen bop dara yebbu len tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sen xol di teftefi mune rawati nak wa izatu lid alim ayatuhu sadu imanan mune rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yaron tu wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lid alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna dolli ko sen yaakar day gëna deugër mune way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xane buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxe addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu toggé mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxon waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merté bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bima koy wax jang na alcorane fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné kon luy diiné waye nama yalla bal eliman yi ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nañ ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jak ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yaw nak sa bëtt ni dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yunfiq allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu ni waw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom daraju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax biñ ci fay bor biñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki dëng wax ak ki jup légui nak bo dé wax lolu yow te juba di day gis bopam ni mako sax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax don te xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yarantibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wasana muhasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yarantibi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yarantibi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yaronte bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañ ñi jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes ngani benen way wu daanu ngani wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaak ni ci tasawu fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madad man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama class gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbu amul woni pos mom neena musawwiyan dinara ayni bil madad neena man doñu suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fo nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni mil madar le ma wutasu fit non la ñi mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorom dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarel xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarel xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taqi yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refléter ci benen bi ci dess mu ci meuna orienter ñiko top te gëm ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mes fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànji leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min waxni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu ne ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko oriente yahdillahu li nurihi man yasa ji ci aaya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam ba meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon mu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalong bi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalaat ci sam xel kon xamna ni limay xalaat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci moy ga muy xalaat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbah wal misbah lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak waxset leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tuba wax sëñ tuba ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ni puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne woon yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullaahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullaahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullaahi waaye jamaalullaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interprété ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen rek ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon danaa leen musa jaam boobee suñ borom nee na yonente bi salaa alai wa sallam wama kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelques personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard nag kenn jiitulu ci sëriñ daara yi jàngalekat alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yéwénal ñooñ waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñ waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñoo ñooy al muslimuuna fil ard suñ borom nan li fiéeg nag ab dëkk wala réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi
ñooñ mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuna fil ardi ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal ñooñu la waa société bi gën a doyee dal. Waaw gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñu wax Moustapha Diop Alkokki alalimu alalama mufakir fakirul kabir aw mufakirul akbar Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop Alkokki ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñemewu ñu wax seen xalaat sañu ñoo wax seen xalaat ñu ni lu tax muy ndax ku ko ci wax doo reer ku ko ci wax doo reer ma ne ko wax nga dëgg de jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni lii dox dara jëbu ci ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara bëxu ci ñoo la gën a xam ni gaañu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñemewuñ koo ngaan xew-xew bu am ñu woo leen ñu toog ñu tàntal leen jox leen ay micro ci rajo ci télévision ñuy wax ay kaya-kaya rek ay kaya-kaya rek waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ku ko ci def doo reer ku ko ci def doo reer sañu ñu ko kon adduna yàqu na. Ma dégg wax ci vidéo bi ni foo leen fekk oto buñ war sax amuñu ko ma ni waxoon naa ko jamono bi ma génnee romb sëñ Basirou Mbacke xel ko muy arrêté taxi ma ni adduna tas na kii waa daayira yi mouride yi ñoo ko war na jëndal oto bi gën a rafet ci oto yi mu di ko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen njariña yor loolu xam-xam boo xam ni mi ngi ko tànk ci xam-xamum sëñ Touba di ko jàngalewaat ngir yàlla te ñu mel ni moom nag ni fi gàññ gaa yi di leen romb léegi ana ñan la ñuy jox tiraanga jooju ñuy wax ay kayo-kayo waa ji lim lay wax yow yaa ko gën a xam lim lay nett li nii ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala sec yaa ko gën a xam nim ko xamee ba di ko waxtaane noonu nga ko xamee yow bim jàkkaarloo yow ni la Baye Mor Khoudia moo ni woon lëggal naawal lëggal naaw dal ca kaw tilligal wadd dal ca kaw gaynde ga dee ñu ànd ni samañ ca biir géej ga loolu xamoon nga ko di waaye maa ngi lay laaj léegi loola ciy jariñ lan lëggu naaw lum lay jariñ lëggu ñaaw lu léegi nag xoolal ki nga xam ne dafa ñëw ni la tegal fii sa tànk boo tegee fii sa tànk da nga mucc àddina mucc àllaaxira defal lii boo defee lii am ngërëmal yàlla defal lii boo defee lii am ngërëmal sëñ Touba defal lii boo defee lii am ngërëmal yonente bi salaa alai salaam nga ni kooku waay bu ñu tànkal waay bu ñu sonal waay yow ki nga bëgg a déglu mooy kii wax sa bànneexi xol yi waaye li lay tax a ragal yàlla déedéet amoo ci soxla li menacé sa intérêt te sa intérêt boobu muy menacé dafa xaraam kooku amoo ci soxla doo ci yam sax boo ko mënee massacré da nga koy massacré ñii nga xam ne ñooy almuslimuna fil ardi muy borom xam-xam yooyu ñoom la société bi gën a doyee dal ñoom la société bi gën a doyee dal buñ amee seen ngént ñu wax la ko nga dem ca bàyyi sa lépp ñëw booy dem daal ñu fexe boxum aw junni wala aw ñaari junni boxum ko ni la paas ci wala jël ci taxi foofu lañ yem ak yow kat buñ amee bëj woola nga taxaw ca naaj wa taxawul leen seenum néew ñaanal ko jullee ko dellu ca kër ga ñaax leen fàttali leen yàlla booy dem ñu ci gën a góorgóorlu ab junni lañ lay jox ab junni waaye gis nga waa ji taxaw ni dogu naa ni waa ji ma nga àjjana kii ak kii lim def lépp ak kii mën dañu ba subhanallah kooku moom buy ñibbi moom garambubu bu rafet lay ñibbiwaale 4-4 bu rafet lay ñibbiwaale moom mi lay wax loolu moom xamagul fu mu jëm moom mi lay dogul naan la waa ji àjjana la jëm moom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxut dëgg dara la ci xamu
nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni li nga fi jaar in ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasa qiyarus salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xane yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar raka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti asalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ daralul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yan ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان. وفي الفن سيري نور مبايتيام أيد الله والنصر. وكوريتيني راجع خصيد أونلاين ديلو سيني ينان يون سي سين إيميسيون بي نيو باخو أند يين من حاج العابدين إلى الجنة. تي سين بوك سين خريط مصطفى مبايسان لي لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام جي نيو تودي إحياء علوم الدين. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Dimanche de Jésus, nous avons donné un temps sur le Coran. Et le problème est que nous avons le Coran, nous avons le Coran, nous avons le Coran, et nous avons le Coran. Nous avons continué à faire le Coran. Nous avons dit que le Coran da fay déranger xolop ñinga xamni yalla nimmu ci ñoon taxe ëlëk nimmu ci ñoon yërmëne nimmu ci ñoon muccu ñoon alquran daf leen di déranger mën nañu tuddé wax na ay musulman lañu mën nañu woté ni gëm nañu yalla waye téréwul alquran daf leen di déranger am ñu xamni nak alquran moy seen ndaj xol moom lañu bëgg moom lañuy jàngalé moom lañuy jàng guddi ak bëccëk wax bi dima wax alquran daf ko jundi mbaram rabbistu jalla da wax ci téréen bu tedd bu maggi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yal sadruhu dayyan arajan كأنما يسحب في سماه كسالك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون تسورة الأنعام وفتي ديوما سنبرم دهني من يالله بمن نميك أو جام ومن يريد الله أن يأضيه يسر صدر للإسلام من يالله بمن نميك أو جام متخى دق دق تخى لما يسألني تخلم لرب الإسلام sanni ci xolam leeru alquran sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran nangul yalla nangul alquran waye nak waman wirid an yudilahu an wul waman wirid an yudilahu yajal sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé bi ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman wirid an yudilahu ya dal sadru dayfan dayxan arajan buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanu aljana damay fexe ba xolam du beug alquran xol bi day xat ni ka annama yasahabu fi sama day melni wajo xamni dafa beug dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu beug naaw ci jawuji wala mu bëgg dem ci biddi ya wala ci wër ya mu wéxu asman fu jëk ci nga xamni amutul ben oxygène bu mu noyi ñu dënd bi di kamaño nga xamni bu dal di ñëkul dé ndax yobaluul air bu mu noyi té fofu air bu mu noyi amu fa nonu xoluk jëm doobi di kamaño ba nga xamni dootu am lu mu noyi ba xex ba nara dé suñu borom néna ñi nga xamni mënu ci ñoom taxé bu mu jëgé alcorane non la seen xol yi di ñu xexé non la seen xol yi di baxé ni ci ñu wañal waman wirid
an yidlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci seen xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgni day bax ñu ci lu wana suñu borom ni kazalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun nuru mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mëna ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur mëni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciulu loolu moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu mam yi ba legi dan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu gi ñu tal quran dan yor ay alliwo dan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharifi mat wala abder legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak goju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la nitu alquran wara melawo moy alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la sun baraba bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim yonnati bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamaatil ins wal jinn alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yo muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ni bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yo muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm ni muniko xana ni tok jinni nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm o ma kharaqtul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ni leen moy ni tok jinni buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañi dé buñ ko mëna mukk dam adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution ci ñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrangé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga dindi ko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ japp alquran te fek alquran demu non alquran deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñuy dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep yep ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna linnas fi asal quran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba aksarun nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak ñun ñepp lepp ci ñom dañoo lank ba tudd ci najwa dañoo lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibil kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té war ngeena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ñu mën bu yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mënu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wurtu demé nonou nim wara demé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na me mu ñu ci kaw suuf jaaral nako ci ñettu jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci metti xeti waccin waccin yu jëk woon moy dafa joge umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma de ma xawa ci tuti dafa joge umul kitab ñew lawul mahfuz joge lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu joge baytul hissa dal di ñew ci dëmm muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñetti xéeti waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répété day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la ñëlon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répété rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek bi jibril wax nga répété gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sa dëmm bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sa dëmm bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko luko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferna iji bo gisé biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara luko waral moy biñuy doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat muk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi andak mu man ko récupérer jamono bobu nak

0: wacce ci langu arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langu wowo de alquran langu arab way xam ngeen ni alquran non du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté né tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnati wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xot ci nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekkul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom rabbi tuwa jalla bim koy wacce mu wacce ko ci langu arab ni nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasu la ni nga wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lokoy wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo ak niwo xarmi nako nonu bu dé fasu boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun boromat xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu wax ak ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin mu ko alquran momu nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé man nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu mu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sun julit wëru ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko assumer li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi nimi mara donte jango basi nimi mara war nga yitt sa xol ni gënaaw am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assumer ndax alquran la yah buni wat watara la ci alquran sun borom ni way ma hol zikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tusulun bu fekkon tan rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yakum mum yow sa xet yak sa xet ni cell yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bim ko ne yaako mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé duggu boba la responsabilité duggu yami nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic di seigne lula neex am nga masuliyé ci alquran de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina ne nga abdulin nga ah ba yowmal xiyam alquran mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati na ñukoy jang ndax gën bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom dakoy soppi jëm ñu ñaadam ñaadam dafa sun borom ñu sun borom mu ñu labbay mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëgg nga tin ma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobul aljana iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahli alquran ahlu llahi khasatuhu ahlu alquran ahlu llahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla juru kenn kenn juru ko ñu way bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñu alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlu alquran moy ñu alquran moy fami sun borom rabbi sitti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda kama yushadda al'adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jala wa ha fa khala tilawatul quran wa dhikrul maut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni man len di deng de dom adama bu mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun wayna xol bu judde wala xam yalla di ñewé ci adina adina bi diko tassal ñi am ñu itto ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon mom ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla muni xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat muni waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatte ko xam ngeen am xatte de. moy likoy ñawal mu ne buñu jëlé xacc momu yalla jox nañu ñaari xacc yo xani buñu ci dé xacc xol néna xol dana dem ba mel nit bamuy doga judd ci xam yalla mu ne ko ñaari xacc yo yan la mu moy alquran ak fatlikou dé dama adam bi bu fekké nit dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekké nit dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatlikou dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngimum yéssal wolu bopam nan ay way dim dim day abit la mom day yendo wor di fanane nafil la sallallahu alaihi wasallam ni waw mom mum defa de ndax danay fatlikou de na mom nak mom xelam du dem ci de mu na accam koku du waja accam koku du waja ni nodu takusad allahu akbar allahumma shalla ala ilahi wa sallallahu ala muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ni kon nak koku du waja waja deug moy ko xamni day fatlikou de ni ak di fatlikou de lolou moy xacc xol alquran momu bo gise yonentou bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ñi jang alquran buñu diko jangale wat ñoo gën ci society bi buñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ñina alma'iru bilquran alma'iru bilquran alma'iru bilquran mina muni ma'a safaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectuel alquran intellectuel alquran neena sa bu voyager ñikoy accompagner moy malaaka yi ñikoy accompagner moy malaaka yi alma'iru bilquran ma'a safaratil kiramil barara alquran waxnako sun borom neena ci alquran bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alaihi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyager neena malaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla téré lako xétam bi ni alquranul karim mu nek seen ben dustour ni constitution bo xamni mo leen di xamal lañuy fekki ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di leen tuddé constitutionnaliste ndax xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam nim déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñam ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang wal droit da xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ño nit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ci spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhir ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo fini ci rab yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi al qur'an moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imam shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bu nga xamni mum la imam mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit buñu étudier ben texte ni texte bi li lañ ci djublu ni li la ci djublu ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir ila akhir demal ci alquran alquran ni nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ni dañ ci wax rek fasenu xam tollu jeexna amti nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamne ñoo jang alquran daf ci am ñoo xamne dañ leen tudde ay walli nga xamne ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tudde wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ñoo xamni am na lu ñu tudde aluruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru allah ahlam bi muradihi li dal tan mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoo jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te deug genn la de nako ñu mu fasirone yi ñu buñu accé ci alquran ñun ñep ku ci ne buñu accé ci araf yi ñu li ñu tuddal uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñu ci accé allah ahlam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu aluruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni allah ahlam bi muradihi rek genn ci mo am ci walli ño xamni kiñ ci gëna jëgé moy seigne touba mom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam moma décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé mu ni daf nima alif gi daf nima aw rastuka alkitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won way yow seigne touba donu lo nalako aw rastuka alkitaba neena lam gi munima laqantuka alkitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musakako yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantuka alkitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon alayhi salatu wassalam waye nak legi bis ni ko tay yow seigne touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktuka alkitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci jublu yow seigne touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu seigne touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni لكل أرف من القرآن بطن وللبطن بطن إلى سبعة أبطني القرآن أرفونك دفع أم بير بير بابا أم بنين بير بير بابا أم بنين بير بني جرم ناري بير بني جرم ناري بير أنت ما خمني بيتي بيني دونغ لن خم أم يو خمني خمنا بير بجك بي أم يو خم بير ناري بي أم يو خمني خمني تدرى درى درى درى درى درى درى درى bone mi ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla jublu ni ci yasin ñu yarantu bi la ci jublu lenn ci mu fasiro ni waye ñoomi dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci suñu borom jublu rabbi sitiwa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisu ko mom ci lettre yo xamni yalla décortiwu ko da ko baye nonu rek mu fasironi buñ ci accé ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple ala boré dom adama ko défar nga xamni ni ñoom té rek la fessé del mënup nak ñu proposé ñuko ni force force bi ñu koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam sallallahu alaihi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran niko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñ wax alquran mo ci gëna wër gën ci djub amul defena amul yakarna amul budi won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallahu jalla sedele jamni ci juromi tombo wala jurom ben muni jurom ben yefa ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben ni tombo wala jurom ben article ni ñu wax nan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alcorane sun borom neena juroom benn article constitution bi di alcorane ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ne man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis hudan lil mutaqin kon benn ngok hudan lil mutaqin al mutaqun dong la alcorane mëna orienter ba ni len yalla mi ñeen di sété ñi ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jaam yobula ca safara amna kuma togn mo yobula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey ngani ko fa yel ban ding te den julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar jot muna muna tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ci yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot muna muni fayal machine bi dem julli ci fayal machine bi dem julli ci yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy limma rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy tuti bo gisé sa morom jam lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fiqul limma rasakhna min fiqul li nga am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm mu nit yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasul nam bin fiqul waxon na ci waxtani wess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fat daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappon barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamni luñu toll nga ngay recevoir ay caisse daayira ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul benn teele bu ko jox adiya effort yi bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi señ diw ñom di ñalwani daara yi señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état ta bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi diblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu diblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci diblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daalé suñu diw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juroomelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran mi yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad calen dedet duwon nga gëm ni alquran ji yalla wacce ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacce won ci yenen yonent wa ma ansalna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gem ni bis penc mom dañu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at mu ñu dutay bis penc dañu ni de wa bil akhirati hum yuqinun nga dem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ ni don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun borom neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun borom ni ñoni ñoy ñi nek ci ngib deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoni ñoy nek ci deug ak ngib te ñoni dong ñon nara tax ëllëg yamul xiyam ulaika hum muflihun ulaika hum muflihun min suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ni masuliyé bi am ci alquran bu fekké ni jëm ni ko assimé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñinga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abshiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi ñu ngi sallallahu alayhi wasallam neena yeen sama xéet bi manamu japp len ci alquran ndigal la de japp len ci alquran bëgg len ta moy ci bu baax manamu ni ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala ami ñaari buum ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu ci res ma nga ak yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk wi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am xexela dund bu prop boko mënul perte nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fumuy terminer dess na benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek da nga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni beulé mo gën bi nga ne bu nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mola tax di dar dari suba ngone yow 4h de maté 5h de maté marché bu nga defa nam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say R plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde bele non la bu fekente ni da nga ñëw bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay R plus 4 Sénégal bu fekente yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal R Sénégal muy nak monde bele non la bu fekente yetto yoxaso bo demé dafa fekk dara bo yetto yoxaso neena monde bo bo demé dafa fekk dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo demé fekk fa dara sun borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam nga xamni ñoma sob ma sob leen ma fab alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al quran karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ñi gardien de la constitution al quran karim suma arsalna al kitaba lasina astafayna min ibadina wala sunu borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laalé alquran jot leen seen bakkan bi duko fekk seen alal duko fekk dawa sunu ko tal ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram liko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara alquran thumma ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess niko ew waye ndaw ay yow bo melal ni yow yonent bi neena kep ku def lolou mala woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nawal ni ko di xol kenen defé ni koka la yalla jox mo gem li nga yore neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reuyel alquran ak reuy fa sun borom ak reuy fa sun borom yow nga yor alquran bu nepp wani ko di ñe kenen wani ko di ñe kenen ni ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dunu rek waxna ko burki dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man de xamna bu ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñ rafet wallahi ak luñ ko rafetal anañ xol mujje rek nañ xol mujje rek limu meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé do to fi gis gonego mokal alquran mom lan meuna ko wat bone gottu alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñun ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom buñu ko waxe buñu won tay Seigne Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg mo dëgni sa dara ah sun xel du am lu ñu wéranté dañu ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigne Babacar Sy Abdul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ni nga xamni ni moy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu ñang liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhiru amut fexela dund xaliss bo jekko satch ko bu fekkene xam nga ni boko satche ken dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah la wërlé ñaat dërëmi jambour boko lekké té nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé waaw kay mata alquran ñent bi ni day ram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran néna du yonent du malaak xolal yonent ak malaaka ñu gëna jëgé yalla néna li ñi mëna ram alquran leen daqara mun ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لو گنا مانا رام جام بي سويكو الله يوم الخيام du malaka du yanant du waliw ko mu ci ñooñu rek alquran na daqara mu allak yawmal khiyam waaw nak alquran wax yalla te ñene ñi dess jaami yalla lañ alquran wax yalla malaka jaamu yalla yanant jaamu yalla wali jaamu yalla alquran wax yalla motax mu daqara mu yanant daqara mu malaka daqara mu wali mom alquran ndel waxat ci benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet wi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp yépp yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alayhi wasallam wax jang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu musna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégela ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang matir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax wa wax du tan ni yalla mi ni bindu mom wax nako ba nepp nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal asal du masab du masab asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawaba shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nepp rek tej kamil bi te nono yalla dara dara dara dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox sante kat yalla yi te xam nga sante kat yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sante rek ma doli serigne bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran nopi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam rabo mo xam sumul mo xam mo xam jang alquran bu nepp rek fatere bi tek ne te neena ñono dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang gudd ak becc so jange tek bo nepp lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitti wa jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ñu farak du wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tew lu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax day am na ko xamni momu bind mom ma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax am na malaaka mo xamni ñu wax jibril gën na jégué yalla du bëkk ni sun borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax am na ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tew lu maggu ñooñu ni la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam ba nopi nak wax ni wax jiine bëgg wax ci barkelu te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ni nango barkelu rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla dina ñu ni mayna may leen ndox ni ngay ko ndox mu naan ba nopi soxna sa naan dess wa do wone nit rek mu koy ëmb walli mu koy ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël mi kep ba kep bu rewe nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siara ji ben waliw defal moura ke dem siara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manam dom mu dal di wani ko ñew niko ni jegal ma de wa yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waw ah soxna si dal di jog dem ni kon na far rek doylo yalla yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di seeti benn xaritam. Xam ngeen ni bikki àll yi day am pinc, mu seeti benn xaritam ngelaw li bari na nag, mu romb ci pinc mi seen benn waaye ca taatu garab ga ngelaw li di farafari, waaye muy niru ko xaw a nitoo diko, mu daal di koy jege sukk niru ko mu fay ko, mu daal di jàll kër xaritam boobu waxtaan ba waxtaanam jeex muy dellu këram rombaat ko fa ak ngelaw lu bari li, mu ñëw daal ni ko waaw ku baax ki ndax doomu dimbale rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal. Kooka tontu ñu ko ah man day daa mel ni xanaa baaxowuma nekk ci kër, mu ne ko waaye da muy dimbale rek ndax ngelaw li bari na. Mu ne bisimilah ñu ànd dem, ñu demee mu bëgg koo dugal néegam, mu ne ko déedéet baleel ma yéen bële aw waa ñu nekkoon foofu, mu baleel ko ko mu daal di lal basang mu daal di ciy tëdd, mu tëddee ba yàgg añ bi jot mu yokkal ko mu añ. Bi nga xamee ni waa jaa ngi gont waxtu tàkkasaan daal ni ko yow loo bëgg, mu ne ko ah man de bu dee teraang rek am naa ko, man daal leen rek mooy sama borom kër bi daal yàgg nañ ñu doom. Kooku daal di jël aw koy ñu jox ko si ko si jox ko ñu ko jëmbal naan mu jëmb naan.
1: Dugaloon si muntaqaam ak xale bu Sénégal ku lu
0: mu rëcc. Daal dugalee mu am doom ba doom bi tàmbalee mën a dox, mu boot doom ja walaat muuraake seetiwaat nitu yàlla boobu, bi mu ñëw nuyu moom wàcce doom ji ni ko demee sa maam ñaanal la, mu ne ko ku jur kii mu ne ah xanaa man ak déedéet loolu mënta am na maa ko jur de. Mu daal di dugg ci ab ruqam kàbbar julli ñaar rakka waaw suñ borom kii dama yër naa sa magasin yépp gisuma fi doomam ba taxoon ma ni ko du am doom. Suñ borom ne ko kan moo la wax ni magasin yi ma la wanoon dong la am ci magasin, am naa yeneen yu ma la wanut, am naa yeneen magasin yu ma la wanut. Kon gis nga suñ borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam. Kon nag barkeelu boobu lil mu tabari kii na boo dee jàng alxuraan wane ni yaa ngi barkeelu ci waxi suñ borom, yaa ngi barkeelu ci waxi gëm di mbindéef, yaa ngi barkeelu ci waxi Jibril alayhi salaatu wasalaam. Ndax suñ borom rabbi sitoo jàll am na riwaaye bu wax ni suñ borom rabbi sitoo jàll jàng na suuratu Taaha junni at, jàng suuratu Yaasin junni at, doog a tën doomu aadama, doog a tën doomu aadama, maanaam doog a bind doomu aadama. Alquran yonent yi fi jiitu woon muy ñoom Ibrahim, ñoom Nooh, ñoom Moussa, ñoom Isa, ñoom ñëpp téere yi yàlla wàcce woon ci ñoom, bi nga xamante ni malaayika yi gis nañ tawraat, gis injil, gis sabor, waaye malaayika yi li ñu wax ci alquran bi ñu gisee alquran mosuñu ko wax, mosuñu ko wax. Malaayika yi keroog bañ déggee suñ borom mu jàng suuratu Taaha, ñu dégg ko mu jàng suuratu Yaasin, malaayika yi lañ la wax dañ ni touba li ummatin yanzilu alayhim haasa, ay waaye ndaw xeet wu nar a texe, xeet wi alquran wax ji yàlla di wax, xeet wi nar a wàcc ci moom ëllëg, xeet wu nar a texe ngoog, ndekete booba mooy xeetu muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Touba li ummatin yanzilu alayhim haasa dell waxaat ni touba li ajwaafi taamilu haasa, daan ni texe ñeel na xeet wi nga xam ni ëllëg wax yàlla ji ñoo ko nar a mokkal, xeet wa nar a mokkal wax yàlla ji ëllëg, ñooñu ñoo nar a texe dëgg dëgg texe. Touba li ajwaafi taamilu haasa dell waxaat ni touba li alsinnati yantiqu bihaasa, tere texe ñeel na xeet ba nga xam ni siinu làmmiñ ñoo nar a répété baat yi yàlla di wax, muy alquranul karim rabbi sitwa jàll. Loo tax sallallahu alayhi wa sallam ni inna allasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib. Sallallahu alayhi wa sallam nee na dënn boo fëgg, dënn boo fëgg fekkoo ca wenn fepp arafu alquran, mu ne amuñu dëkk dëkk bu rab, mooy dëkk bi ay nit dëkkoon ba yàgg ñu gént dem ba ko fa. Sallallahu alayhi wa sallam nee na boo fëggee ab dënn fekkoo ca araf alquran, mu ni moog dëkk bu rapp ñoo yem, dëkk bu rapp ñoo yem. Alquran nekk lu parfait, nekk lu parfait. Suñ borom nee na la yaatihi albaatilu min bayni yaddi wala min xalfihi, alquran lu parfait la, amul dara lu négatif, lépp positif, amul dara lu négatif, lépp positif. Noonu la ko suñ borom waxee rabbi sitwa jàlla, alquran amul lu négatif, lépp positif. Wala tax ñi nga xam ne ñooy nit yàlla yi ñoom duñ doyal mukk di déglu alquran, duñ doyal mukk ci déglu alquran, fuñ toll luñ gën a déglu alquran, alquran gën a neex ci ñoom, gën a yéeme ci ñoom, gën leen a jàggi, gën leen a delloo ci seen borom. Daañu gis ci borom kalaamun ñee nañu nee nañ sëñ tubaa ko bund, ñee nañu ni amoon ci téere yi naar yu jëkk yi. Ala kulli xaal borom kalaamun nu mu wax dafa ne kalaamun qadiimun laa yumallu samaahu, تنسح عن قول وفهل ومئية بيستفي من كل داء ونوره دليل لخير إن جهل وعيرة فيا رب متهني بسر أروفه ونذر به قلبي وسمعي ومخلتي نين كلام قديم لا يمن مسمهه نين بحي أجدك جدي في المرام من القرآن لا يمل سماهه ادي دغلو جي تام خال دا تخم لي القران ادي دغلو جي تخم لان موي القران موني كوكو دو يوقات موك موك تي دغلو القران موني كو لوتاخ موني تنسح ان قول ما فهم القران جيفي دوم ادمه كاتيت كو تي القران دارا دو سي جيفي دوم ادمه دارا دو سي وخي دوم ادمه القران دو جيفي دوم ادمه دو وخي دوم ادمه benen constitution bo fi gis nak jifu dom adama waxi dom adama tanasah an qawl ma fi'l muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy alkibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy alkibru alquran day faj jangore kibru muy ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore yi xam nga ni mo alagon iblis ri mo alakon iblis alquran nak day safara jangore ri xol bu ri nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gelemi leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gelemi wa nuruhu dalilun li qalbi inna jahli wa ayrati marire wala ma gelem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rire wala ma gelem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirri urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagobat nam ci leral sama xol leral ci sama deug leral ci sama nagobat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami annas alquran min allah asa wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ñu te ginné malaakati yow sun borom jang alquran ko dem ndax ni bu kérogé sun borom bis ko jall bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci benn pak dañu mar xon joon ba buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen jëmmi bu kérogé dom adama yi dañu daw song yonent bu nek yonent bu song niko kay wax ci yalla mu attanu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adama alayhi salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma ne balal garab ga mo sab sab lu balal garab ga mu yalla bal ngeen man dama ñu daldi daw song yon ci yalla Musa alayhi salam Musa ni man dama ñu meerem ci yalla nan ko dara da ngeen xatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci Egypte ñaar nga doon xex mu di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de ba tan boowe ma rayon xamu nak yalla bal nima ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song Ibrahim alayhi salam Ibrahim ni ci man dama ñu meerem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappal mako ni ñu wax lu deug xamu nak yalla jappal mako wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yonent yalla no ni man dama ñu meerem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni torok basum borom tabaaraku ta'ala bam mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ard min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp bakkan ñoy ma rayon dama xam ni ma yalla du atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci am ci yalla isa alayhi salam mi nga xam ni mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaare lay ci borom xam xam wax ñene ñi dañ ci man kay ñu ma dem ci sun borom naan ko dara ndax buma fa joggé nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñene ñi ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yalla ci yalla muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beti mom dal di sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jéssu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mu ne bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jaam ni bala atta jaam ni day jang suratu rahman wa bis penc ñepp de ko dañu dégg suñu borom yëkëti batam bi jang suratu rahman baqaq tay ci kaw ñepp di ko dégg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratu rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobu le neena bu kérogé doom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñu doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allah rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min al karb ko xam señ touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru mi dem ba nak legi systeme adina bëgg no wal beti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa neena ak ay doom adam ya ngi ñu gannaawal alquran gannaawal alquran danaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji lenn ñi am ñu xamne sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbiku nga daan ni tias ni mu koy faral di waxe gisunu lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba nit ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom jox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy señ daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pag ñet nit ko mo li yar wala nit to ego man non la ko gisse man mom la señ touba wax fi neena bari na ño xamni ñi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben ñaan do nga lay wacc kat bo xeygul sax mu ne ko acca kay jang ni mecc ni ko pag ñet jang lo ji ko mecc waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom la ñu ci daara ñu leen alquran wu to jidla ana lu koy na man fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fa daan faral di ñu bu wacce ben yu rek ñu neeni ma dama ko bëgg yobbu ci sama kayit bitim rew takat señ touba lañ ko tuddé dé mané ko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bék bo lé ko bi jang xam xam mu dédé fi nek ni magal na té xamna ni sama ko baye bu ëllé jëru tuma ko mëna yobbu ndax adini adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëggé dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul mu da dem defari kayitam ba yobbi tim rew wessu aéroport Dakar kayit lañu japp fegnare ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wessu ko legi ngor sa nga ca Dakar bi jaay fu gi jaay aéroport Dakar gi wessu ko señ touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war wastakhlu ma yajurul bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëllëk mbugalu mbammel dong la lay jural mbugalu mbammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudi la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa'u fil qabr wal 'asri wama la yadfa mun la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mun la jariñ dara ci pang bis pench ba waye mun la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yanati bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabl al khawl wal amal al ilm qabl al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lool nak ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisee suñu autorité yi ko jox mu nan jarna dara xam nga jën dara la jara dara ay koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy sen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu dakhala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñi jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako waxon comparaison ne paraison bëgg ñoo comparer ño xamni bokku ñu ñom amna ci kuma deg mu nan deug deug dara war nañu wessu fi ñu ne ndax amna rew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te ken jimbu len rew yoy ngay comparer ak suñu yoss rew yoy fi ci senegal ñaata doomi julit ñofi mokal alcorane te musuñu jaar ci jing mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen rew yoy te jimbu ñu len senegal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jimbu ñu len kon dis yi nga xamni dañ leena jeng lutax ñu jeng leen manki de moye rek tax ñu jeng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc ken jeng leen te ñana moye yañ am ba wattu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye yañ ñoo am ba wattu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko degg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu ni bokkut buñu comparer ñu bokkulit defé kon xamna sa ñudu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adeere deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ñu re seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay wa école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moye yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga former ñep d'accord ñi ngi ci condition yu baax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yasra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyafan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam na ci yow yermande nam na ci yow mucc wallahi mu wax mukk ni gem nga l'islam bu ñu gannaaw sun mag ñi ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci sinu loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la khadru lahu wala saman faw buñ tuddé mag ñi sa xol juk buñ tuddé alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tuddé alquran rek seen xol fuddu bude ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan musul mag ñi amon ci défar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol juk kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla musul ci war may gën gimbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba sunu temtu lay katane

wala yi meta wax wala yi meta wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ñi ño xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lool d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu kër ci laji malik ñu kër seigne touba ñu kër baye ñass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lool kenn wërëntu ko waye boy attaquer attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom cheikh ahmed bambak seigne laji malik ñom waye boy bëgg lu nakari ñin ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ye fa nu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi yeen fa nu wuta tok te nit di meunta am ginaaw yeen borom tuba yu guddi nu wulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xaw man ak lu dimbu ci borom tuba yu gatt way kéro lool la ko ton te bayam kokki la jangé alquran bayam kokki la jangal quran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yak ñu ko yeen borom tuba yu guddi ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad neca te loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde guñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiro li sun mam yi nekkon no lank nolan kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekk am na ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye bu fekk am na ñu bëgg participer ba tay rek moom defay seen baxna bu gën leen bu fekk am na ñu bëgg participer nak ñu ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu ngi mbokk ñepp di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumuddin ko ci melni serigne ñoom ñepp ñu leen di nuyu serigne Daouda Fall Daouda Bey ñu ñoom ñen ak suñu wala rew serigne Dawar Sek ba ñu ko dégg ñu ko ñuy au passage diko ñaanal yalla mbolam ñu nekk diaspora bi ñepp serigne Khadim Jité mom tamit ndaysane jamono mu nekk ñuy woté di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci mbokkel bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak dëgg lu baax ñu mako wax rawon rek inshallah waxtaanu barki de mo dëgg na ko serigne daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fof ko fariñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jàngaté xawmu serigne wajur daanaka te dara yoru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappalé tamtu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dimbu ñu ko mbolam li may gis ci sama daar yépp sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñëw di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñakk wi sama ñakk wi man ko dégg na ben way wax ci ben vidéo nak ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch mu ni ma ha man ko day katch de day katch sama ñakk rek ak ben talibé Seigne Touba man ko mo mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu bu baax ci anam bob ñu jëf elen yalla fay ngir ngi fay ci seen participation xébuñ ko waye nak ñu mako waxé bëgg mo dal bëgg mo ndëbbu bëgg mo tubay ngir lan yu baara ji rek yalla xam nako yalla xam nako sama doom mas na ñew fi ni ma waye papa yow dongo yep dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam munuko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji munuko ay bisu ñu duñ ko doyal ndax man koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak kenn rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam kenn la kenn waxumako nak ngir kenn ku ko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé Seigne Touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé Seigne Touba yi la ak dilini

0: ak bidou daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi té kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñoy indi seen doom fi ci daara ji xamnañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye xamnañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom ñom xamnañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xamnañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seigne Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Seigne Touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an kon nak mo rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu Serigne ku ñu wax Cheikh Diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ni mo ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom mom ndaysan kërok bam déggé lool ci sama menn mbokk lu wax ba tuddu lu mel non ci man da dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki dem ba encore yéneeti fi ñaari yéere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waye bu dé man dong la man mom amu problème même bu wonsone percal sax baax na musculé fi na musculé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënalu leen yalla tax ñu diko def ndax ñom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg mi wota ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'bis lik way bu mala defalate tiranga ah leg leg doko wax lool rek la kon sant na ñepp ñu nuyu suñu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna away ndjay ñu ñun tamit cheikh jonne ak soxnam ñomit kenn la ci xariti dar ihya ulumuddin serigne maram bakay ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñi lañ leen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñepp ñu ñu oppa sax di leen ndokel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayyi mu kenn insha Allah rabbi kami wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu baax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non yu ñeen xam daal ñu ñaan lu yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambal bi nekuma a les waye ngeen baal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
1: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سنامي لا وا ني ماني اندي بني دني في سنامي بايوان كون بوركوا با ني بغي نيو بايو لو سنامي نيكون نو لانك walla kon ci ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon insallah bi dama ñu ndax am nañu bëgg participer ci ci ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon insallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fa ci am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñu bax na digal leen fa ci am bëgg participer nak ñu man dina fa dafa kon ñu ndokk ñepp di ñu mala mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dañuy daal ya ulama bi ko ci melni seen ñoo di jall ñu ko ñu passage ñoom tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seen ko safal leen ñu mbokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabo di ñoom ko feli ci amir ñoom tamit ñu soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñepp ñu ñu ñu ñu ndaw da fay ndaw da ben ñu ñoom ñoom asuna le reus ñu dawar sax da ñu ko deg ko ñu ak passas li ko ñaanal yalla am dara ñu nekk jospra bi ñepp sun xarjité mom tamit ndey jaan ñu mu nekk ñu wote di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndoxal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko wax won rek inshallah waxtaan bi ci dem ñu ñu na ko sëriñ daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fakkam na bok ben wal ëllëg yow man xiyam bokk benn wal ëllëg yow man xiyam ndax nit naa fi ay dong yu fi jàngatee xam suñu waajur daanaka te dara wari li ko dugi rek kon la tax ma man ko mooy suñu jàppale cantul ay kàttan ah may ñu ko waxeen benn waay barki dimb ñu ko mboolem li ngay gis sama daar yëpp sama effo bopp la fekk boobu dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko naxyi xam naq yi dañ ko jébbe naa benn waaye xaw si benn vidéo nag ni ci turu Masamba ak turu Madem maa ko day kàcc mu ne ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc sama naq rek ak benn taylu bay seen tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul taylu bi buy joxe la ñuy tabaxe jumaa ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal dara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu sant nañ baax ci anam boobu ñoo ñu jëf yeneen yàlla fay ngir di fay ci seen participation xéebu ko waaye nag bëgg ma dàll bëgg ma bu bëgg ma tubay ngir lan yu baax ji rek yàlla xam na ko yàlla xam na ko sama doom mas naa ñëw fi ni ma waaye papa yow dañ ñëpp dañ seen waajur dañ leen di jëndal lii te yow doon a jëndal nangam mu ne ko man li ma la ko war ma jëndalee moom laa def ci daara ji moom laa def ci daara ji mu ne ko waaye bisu ñu ne du ko ren ndax maa ngi koy lebal yàlla te yàlla bu koy fay kon nag kenn rek laa xam ci koo xam ne doom a ngi ci daara bi jëndal njabootam jëndaaleel sama doom kooku rek laa ci xam kenn la kenn waxuñu ko nag ngir kenn ku ko def yooyu def man la ma ne ba tey maa nga ca rek yàlla lay lebal lebalu ma sàmb lebalu ma dem yàlla lay lebal yàlla lay lebal daara ji sama effort yi bopp ba fii ma agsi ak lenn ci taylu bay seen tubaa taylu bi ma sàmb par ci sa ci bu ma dem yëpp taylu bay seen tubaa yi la ak jullit ñi ak jullit ñi ak jullit ñi daara jii boo ñëwee ay tijaanañ si te kenn ku ñoom ñi indi seen doom fii ci daara ji tijaan yooyu indi seen doom fii ci daara ji xam nañ ñu sama xol bi sañ tubaa doo nga ci dee wax ne islam laay jàngale nag ñoom ñoom xam nañ ñu sama xol bi sañ tubaa doo nga ci dee waaye nag ki xam nañu lislam laay jàngale ak lislam rek lañ bëgg lislam rek lañ bëgg ñoom cëpp ku nitu yàlla nangul naa la la nga doon bëgg naa la ngir yàlla waaye sëñ tubaa nag mooy sama wasite sama digg ak sama borom sëñ tubaa moomu moo dee ci sama xol radiallahu taala an radiallahu taala an kon nag noonu rek la dañi ñu leen di ndokkeel di leen di nuyu seen ñu wax Cheikh Diouf mu ngi fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxe defe naa tàngaat 20 ans et quelque wala lu ko ëpp ñoo ma tiise bii ñaata lay jar li ma am sol rek li ma am sol mu jub ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama mel ni mbokk mu wax ba tudd lu mel noonu ci man da daal di jënd yéere yu raxas ci Côte d'Ivoire yéenee ma ko bën tuddee ba encore yéenee ti fi ne yéenee ti fi ñaari yéere ci mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téeréer jëfam téeréer jëfam waaye bu dee man doon la man moom amu problème waaw même bu ma solee percale sax baax ma muscle fii ma muscle fii waaye nag ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax gi sax man naa gënoon leen yàllaa tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp di ci kenn koo xam ni bu ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ takk ay bis suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa maa bi mihmat rabbika fa bis rik waaye bi ma la defalatee tiranga ah léeg-léeg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit bu nete ni bi sëriñ Cheikh Dione mu nekk foofu ci ami suñu xel dem na ci soxna Awa Ndiaye ñoom ñoom tamit suñ Cheikh Dione ak soxnaam moom it kenn la ci xarit yi daal Ihya Ulumu Diine sëriñ Mara Mbacke ñu ngi ko xam ci suñ Cheikh Mbacke nuyu nañ leen ñoom soxna Awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna Diarra ñoom ñëpp ñu ne ñuy au passage di leen ndokkeel di leen ñaan di fàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bañu ma kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmati yutatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma djib lu bax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñun baat bi ñu mel rek ak ñu ñu ñen xam baat ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba taxna tambali bi nekuma a les waye ñeen baal bu ko rek di wax suñu borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

0: القرآن مثال نيجي كده، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بس يالله تك فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيتر رجلو أو مجتير أو مجلو ما يرجل فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيت كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامل ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ne kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ne dérati julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aram na taqtahul saqtahul sa ala li mbokum julit aram na nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa ala li mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alal julit sangam ba muy yaq ci sama loxo la jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñu ngati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yakku da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yubul la safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fanet ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yak deru su gor yak deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monu ko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci dul nga yaq deram ci dul nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalim yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yak der fimne ni evetement bi am moy ko yak yak ku dakk yak der da melni gaay lolou lañuy jogante fimne nek ni musabaha ku dakk yak der musabaha ku dakk yak der wa irduhu da am lo xamni boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man qatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deras gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñu sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura sa yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox té fofu sutura baxna fa dé mbokk yi yowmal khiyam sutura baxna fa dé sutura baxna fa dé man qatala nafsan bi ghayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xiyé tal sa téléphone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi ak anama qatala nas jamia neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminer monde bi yep mun waye nak man ahyaha fa anama ahya nas jamia suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu naro na ray ñu naro na illuminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nas jamia bakanu su gor ni waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reey nak aka jafé waye tiyabu ju reey gor so xamni ni ñu bëgg jël bakanam nga taxaw defandar ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram kat l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul loko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala alayhi salatu wasalam iza laqitahu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidalla fasammi'u wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mbamu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci tirangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante luñ xassante luñ defante lu bon luñ sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak xalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atasafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdullilah sante yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdullilah yonent neena ndokel ko nokay ndokele mu ni ñaanal ko yermane yalla ngeegulul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidahu muni waxtu wo xameni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu wal yasu billah muy def sabu balé keureum dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalen mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti buteel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalen mi bu yonantu deme di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalit ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alaihi wasallam gisatu mbalit muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar na nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni muhammad ibn abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xippi xol na mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bim ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de ling ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man nañ la ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen togné mba nga togn keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen togné sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non muni ma wax lu bon lo xani weñ wu ca dal de ma diko deg ci sa nop budé sun jamono bi da nga nan suma xeyé damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye ñina xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéssu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way ki bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma da am kuma bokalu tour dong ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba di ñuko netti ci na jox ka lay laaj kenn ci su'arawi al mutakhaddimuna moko waxon mu ni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax mu ni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muna mu ni lolu moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de seigne touba ko wax di waxu mbok mustapha mbay sa waxu mbok yaa keccat metta seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak def yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mokku ruk mané lolu day na ci exemple khisab Abdurrahman ibn Auf lum defon moy dafa am ben jigen bu doon xeccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen ji ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempé de muné ko boko sempé yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si teud ba guddii ba Abdurrahman teuri mu ñew guddii bant ya sanni bim guddé bant yi ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leeru beutam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kamb gu ñu gasoon loxa ba dam ndekete kamb ga dañ ca soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu dal di koy rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg seigne muntaha khasaid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha li leena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximiliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé do no go murid sadiq gessu waji rek néna soko défé do no go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal doon murid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo len toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk leni laal way xolal Abdurrahman ibn Auf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musoobu lehum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xoli dekk bu bay tolok armelia hala bim tollu japp na ni dekk way armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugub yi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel ya soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñetti téméri wali bi mu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma ni won yow yaay ibrahim ibnu dehum muniko waxuma la bal la de way gis nga sa boma doore bama ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibnu dehum arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibnu dehum arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla diko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibnu awfu muné ko wayo buma jaaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahim ibnu adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko bako jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn abdahum nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusol waye nekagul wasil te comme mom da beug don wasil kuko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci makama yi nga xani moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fen am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutan bi diko sulli di def ci soufi du la laal du la wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amaguko te amaguko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن ينون لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله إذا دين مقسم خير بي دي أمير من دي يالله ينود تكسان الله أكبر إذا دين مقسم خير بي دي أمير من دي يالله إذا دين مقسم خير بي دي تخير لفيك لفيك لفيك غنايا ندونيا nangou nañu respecté magña jox len ciir magña nangoo yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fi ak li amul li fi ak li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci disanga légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magit niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ñi la jital ndaw bu bëgg yërmëne ci mag day respecté mag waye bo respecté wul mag mag dula mësa yërem mag dula mësa yërem bu ko sentu sax nak bu ko sent ndaw mom bu bëgge mag yërem ko rek na respecté mag bo respecté mag rek ndaw mag yërem la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mag mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gona yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu duggu mbedd seeni gona day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn batay magako deeylum deeyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañen lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko deey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag deey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc a dama xamni pexé gaay yi nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal ci taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon defe naa sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan, di mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signalete waxtaan yi moom ni ma la ko waxee dama bett. Xam nga man dama yore daara pour nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Waaw loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma naa ngi ni taqrib. Waaw ñu ne fa ma doon liggéey laa jóge rek ñëw song émission bi, fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko. Waaw appelu sëñ Moodu bi laa gis rek sama fil bi nit yël ma ni daa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamad Diallo di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji, sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñu ngi bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jazakumullahu xeyru jasaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla tejji ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ka dalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka dalika. Sëriñ Cheikh John moom yaa ngi gën a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosul te tànkam ba ren la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasakallahu xeyru jasaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Jaynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw bu fii ci daara ji. Loolu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy première sens bi. Deuxième sens bi yonent nee na al marhu ma man ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la Cheikh Amadou Bamba ak yonent bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko yàlla doog. Waaye bu fekkoonte ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man na ma yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Moor Njaay moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji. Waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seen i doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la. Wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa. Waaye axakay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Axakay naam. Kon jasakumullahu xeyru jasaihi. Jasakumullahu xeyru jasaihi. Sëriñ Moore Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maasee sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li ma wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax. Waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëwee ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko. Waaye nag far la ma doon waxal ñu noonu. Def naa fi mu ne lim ci am sax mënu koo sol. Kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doomu fóotal. Man ma aa doom bis a ngi ñëw da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdulillah li sibini matitati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci luñu def ñi def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdulillah li sibini matitati musalihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

as-sunnati 'alal mu'minin bu tidiane bi gisee mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisee bu gisee tidiane bi wacc bopam defeni tidiane bi ko gën as-sunnati 'alal mu'minin mo le ni le tidiane jekke melo nak mourid jekke de seigne touba ak seydi alhaji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wala jité as-sunnati 'alal mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sunnati 'alal mu'minin mourid ak tidiane as-sunnati 'alal mu'minin wahabi yo mourid ba as-sunnati 'alal mu'minin waye ahissati 'alal kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julli te gën yéfer ahissati 'alal kafirin mul bu dajé ko yéfer bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamum won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati 'alal kafirin tidiane bu dajé ko yéfer as-sillati ahissati 'alal kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati al kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al bughd legi al qur'an da waxon ni ahissati al mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidiane ku ci gis sa morom da nga wara soufey wacc sa bop bo gisee yeufur bi acc sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la legi mourid bi tidiane bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom li ñi def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin naki asillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin as-sillati 'alal kafirin buñ dajé yéfëri wacc seen bop na no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom no trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacc seen bop ci seen kanam as-sillati 'alal kafirin ñi ngay nërmelu ci seen kanam di noy-noylu ci seen kanam waaye xoolal buñ dikkee ci julit ñi ahissati alal mu'minin murid bi ahissati ak tidiane yoona ahissati alal muriduna al wahhabi ahissati ala salafi ahissati ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja mourid ba ngay jaay tidiane ba ngay jaay mourid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi yu daraja wahabi bu ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wanes morom daraja di jaay xam xam bu ruy ku ñaan sa morom xamo dara do dara koku moy ahissati alal mu'minin te tay contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna muni alal kafirin waye as-sillati muna muni alal mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufelu muna muni sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufelu wuri dona li yirsu nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi sun baramay wax de yuriduna lifu nuru llahi bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tidiane wërta existé nañ ko fi jëlé ak tidiane ya munita tidiane di leer gu yalla soti jaarale ko ci yonte yalla muhammad indil ko ci ahmadi tidiane nga ni na fi jog yuriduna lifu nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi yow tidiane bi nga ne mourid dafay wara jog te leeru mourid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mahmoud bamba yuri doona li fo nur lay bafwayhim
yuriduna li fi nur lay bi afwahim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu exister murid wurtu exister tijani wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yuridun li fayim li yuriduna li fi nur lay bi afwahim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngay na sofu na fi djog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid fi deñ du fi djog ba kar ak yawmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid djog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele yi son aussi ahmadou bamba gim beggon ci yoonu mourid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da beug ni salafist dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafist muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ngi ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom ba ginaaw ken munu ko nak legui lutey ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara ta am ñoo xamni dañoo gëm ni ku faatu ku ko jangal alquran mu jariñ la te boko doon wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ñoo xamni dañoo gëm ni dañu gëm ni ndem doon ab yonent def nit yonent mo gëna jafé te gis nañ yonent bu ñaan yalla niko defal ma diw yonent mu def ko yonent ni mom ñu gëm ni kon nit mëna yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tijé ba ñu jur nono ak bañanté wallahu mutimmu walau kari al kafirun wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna li fi nurillahi bi afwahihim yalla neena aw gaay yi ni ño xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwahihim ci seeni lamiñ non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mourid yi lamiñu reey rek de lamiñu reey ci télé ak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mourid yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mel mel rek yuri doona li fo nuru allah bi afwahihim yalla samp ak leram ngeen beug mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu meunta am wala mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen yeneen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam neena la tabaqadu wala tahasadu
ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عبادا لله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يحجر اقاؤه فوق ثلاث او كما قال عليه الصلاه والسلام متفق عليه دينا ابي انس ننا انس بن مالك صلى الله عليه وسلم دا وخوني ماغي لين دي دنك بولين باغانتي ريكواي بولين باغانتي بولين اغانانتي بولين بودي كونتي بولين دوغو بوموك الاسلام دي دوخ سين ديغنت انما المؤمنون اخوة بولين كو دوك nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale seen digeunte jam mu ni ndax degeemul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeenut ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeenut murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena degeenut ki yaan bu mere ak murid lepp ñetti fan yonent neena degeenu alayhi salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar ñam ci fofu ñam ci fofu sayyidina abi urayra ñett lañ ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-isnayn ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الى رجل كان بينه وبين اخيه زأنه فيغال انصر فيغال انصروا حسين اتى يستلع انصروا حسين اتى يستلع او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم من ده صلى الله عليه وسلم ابي نجيلك سيدنا ابي هريره نيرنت صلى الله عليه وسلم ننا guddik altine bu nek sun borom day ubbi buntu aljana afal guddik alkhamis bu ne sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokkale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokkaliwul yalla guddi gogou yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan muni ñaar ñu nga xam dañoy mero lepp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom bu ñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier leen ñu melni yow mo xamne da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi hurayra yonent neena sallallahu alaihi wasallam bu sun borom de gracier guddik altine gune ak guddik alkhamis gune day jël dossier di len gracier mun waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoy tegal len mu fele sen document duma ko laal a lutax mun xana tankali dox sen digeenti dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastaliya tagal ma fay document bi ba kero ñi jubo ba kero ñi jubo ah yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara dara lul ibadur rahman la wala lul ab wahabi la wala lul ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbekte di am contente di am xol bu sedd ci murita tiyan
yu boole seen bopp ba mel ni ñaari bir yuñ takkalee sima. Man yàlla dama am mbégte ak kontante ci diggante murit ak tijaan boo xam ni boole nañ seen bopp ba mel ni ñaari birig yu ñu takkale sima. Ak waxaabi ak Ibadu Rahman ba boole seen bopp ba mel ni ñaari birig yu ñu takkale sima. Julit ñu boole seen bopp ba mel ni ñaari julit yu ñu takkale sima. Ka annahum bunyanun marsus la wax suratu Saf. Suratu Saf. Mun lool damay bëggloo man yàlla. Te yàlla saa bu bëggee sotti mbigam, saa bu bëggee rek dana taw yërmandeem ci kaw ña nga xam ne ñoo ko bëggloo moom rabbi sutti wa jàlla jalaaluhu. Yeneen ci Seyna Abi Urayra radiyallahu anhu mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yuxillu li muslimin an yaxjura aqaahu fawqa salaas. Mu ne fa man haajara fawqa salaasa fa maata daxala naar na'uzu billahi min annaar. Bi Urayra nee na radiyallahu ta'ala anhu yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na alayhi salaatu wa salaam dëgënut yëllut jaaduwul ci ab jullit. Mu mere mbokkum jullitam bañ ko lu ëpp ñetti fan. Ñu ni waxtu loo xamee ne mere nga sa mbokkum jullit lu ëpp ñetti fan yàlla dogal nga dee ca mer ma safara nga jëm. Boo deyaalee mer ma rek safara nga jëm. Boo deyaalee mer ma rek safara nga jëm. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na ci jàkkay mbëllu mu nawara daat ne nis tuuti day ngeen gis benn waay boo xam ni mu ngi bokk ci ahlul janna dana dugg ci bunt bii. Bu duggee ci bunt bii dana julli ñaar rakkaa toog. Nis tuuti ñu gis sawaay ñëw duggee ci bunt bi yonent wax kàbbar julli ñaar rakkaay tayatul masjid dal di toog. Abdoulaye ibnu Omar ma nga fa woon mu observé waaji xool ko ba xàmmee ko bu baax. Ci ëllëg sa ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wa sallam dellu waxaat ni ci kanam tuuti da ngeen gis benn waay mu duggee ci bunt bii mu ñëwee dina julli ñaar rakkaa toog mu ngi bokk ci ñoom waa àjjana. Sayidina Abdoulaye ibnu Omar di observé mu gis ni même waaji ñëwaat même waaji. Ñetteelu fan ba yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ci kanam tuuti da ngeen gis benn waay mu duggee ci bunt bii mu ñëwee julli ñaar rakkaa toog mu ngi bokk ci ahlul janna. Sayidina Abu Sayidina Abdoulaye ibnu Omar dellu di observé xool gisaat muy même waaji. Ah bi yonent bi waxtaanee ba waaji génn di ñibbi Abdoulaye ibnu Omar topp waaji. Topp waaji ba waaji dugg këram mu dugg. Bu ñëwee mu ne ko damaa bëgg nga may ma ma fanaan sa kër ñetti fan. Ah waaw lu tax ana sa kër bàyyi. Mu ni bàyyi dañoo meroo maag moom maag Omar dañoo xuloo. Boobu Omar mooy bàyyam. Mu ne ko damaa xuloo Omar. Bu ma xuloo moom dama ko ne sa kër ñetti fan du ma fa dugg. May ma ma fanaan fi ñetti fan. Waa ji ne ko ayca ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Waa ji daal di toog kër saxaabi boobu am fa ñetti fan di observé waa ji ba xam ndax waa ji naa fi lay guddi moo ko may li yonent bi di wax. Wala jàng alquran guddee ko ko may wala fu mu jële ji daraja. Muy fanaan ak waa ji ñetti fan. Waa ji weesu bu jullee gee safaa wiitar tëdd nelaw ba fajar. Mu ni man jaaxle na. Waa ji amul genn jaamu yàlla gu muy def lu ñun ñu koy def ba nuppi moom mu bokk ñun waa àjjana. Te ñun sax am na ñun ñoo xam ne ñoo gën a farlu waa ji. Mu daal di tàggoo moom comme am na ñetti fan ñetti fan la koo xam mu tàggoo di ñibbi. Mu gunge ko ba ca buntu kër ba mu téye ci loxoom ni ko diw mu naa mu ni ko ñetti fan yi mu fi fanaan kat daaluñu ma doon seet. Ñun dañoo toog ci jàkka ji yonent ni ci kanam tuuti dana am ku dugg fii def ñaar rakkaay muy bokk ci waa àjjana ñetti fan yépp yow la. Ma bëgg nag bëggoon a xam gan jaamu yàlla ngay def. Ah mayit bu ma demee di ko def. Waaye man gisuma nga def genn jaamu yàlla goo xam ne ñun duñ ko def kon lu la may lii. Waa ji ne ah man de xawma lu mu doon. Mu ne ko ah kay seetal sa bopp rek. Waa ji di xalaat ba yàgg mu ne ko lenn de seetlu naa ko ci saa bopp. Mu naa mu ne ko amul genn guddi goo xam ne danaa tëdd ci ab lal. Mu naa mu ne kon nelawaale bañ benn jullit ci kaw suuf tëdd ci lal. Yóbbaale bañ benn jullit ci kaw suuf ma nelawaale ko loolu mësta am ba ma juddoo ba tey.
mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu wa aljana yim ñe net liko yonon yonon niko mu bok wala ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dina tudd bala ma tudd dina vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma dogo su di nelaw li fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tudd nelaw dal dina vérifier sama xol ba xamni fana no ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ni kon julit bala mat julit murid bala matu murid tidian bala matu tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bunu ko laaje lan moy mbagnel mune wal bukhd inda ha'ulay nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ulay nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab mune mom seigne touba bi vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit niñ ko gisé ñoom borom xam xam ni niñ ko gisé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit mi laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxe ba nopi daraay sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko bi xeyru sabab mom dal mbagnan gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafist la neexuma lol rek la ko bagné mune bi xeyru sabab sa mbagnan gi amul sabab sa mbagnan gi amul sabab motax mune gess ay talibé mom Seigne Touba ñu len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa la bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illa la wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deeng ngeen ko mu nan la ilaha illa la muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deeng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illa muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu يخرج لا اله الا الله مونكاي فخال نو ييوينن سين ديغنت رك وايي بو مباغنال دوخ سين ديغنت موكو تي ادينا بوكو مباغنال كون داني غيس ني شيخ محمود بامبا لولو مو ديغال اي طالبين نيت يالا ييب لولو لنج ديغال سين طالبي نيت يالا ييب ndax walli ni benn seen la ni yonanti alayhi wasallam nekk benn seen benn silsila walli tamit non la bo gisee walli bo weddi walli bo bañ khutbu saman bo bañ bañ nga yonant weddi nga yonant walli tamit non lañ mel kullu wallin su tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sañ joxti masalikul jinan neena walli yep ñoo bokku li ñuy tuddé edef edef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allahur rabbuna allahur rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet li xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliyahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am Allahu rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom wallu yep nak wallu yep wallu yep
yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom da ko ci alquran ne ko adha bi lati hiya ahsan mun adha bi lati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin nasuratu fusilat yimbalna muhammad sallallahu alayhi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw muna mu ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan munu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono muna mu ni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko luma koy fayé mu ni bilati hiya ahsan mune ko ndax waji man na la nonu ba yag euleug mo ñu ko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji man na doon sa non bi la gëna nonu xey legi nak bokku ci soppé li gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu tulam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis buñu duggu ci l'islam buñu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad moko gisé mune mang giñ ci yalla ni bima duggul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mune way gis nga bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad tama gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mu ngi sukurat mune dom ji gis nga pot su ndaw si muna mune ko damiti wewu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la ci def ak lenn ci morso yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël leewitu rew yonante bi sallallahu alayhi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dal lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett li ko ci ay leewitu wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonante bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina ak li ci biiram genn wuñ la go ci rocc donc man na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonenti bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexi ci Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuba bu dugg ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna soppi ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw won la ak mbagneel sa digg ak mom muna muna adfa bi lati hiya ahsan waaje bam deme dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko loolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dé limay def ta duñ ko man ba bañuy dé mu na man loolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem doong siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tief wax ci man lu graw ñoñu arresté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca tamit ma denc mané amane ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gessu gis ko xam dañ nan ki daari Mustafa Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko defal ki nangam na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ko leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy adfa bi lati hiya ahsan ndax ëlëk man naño doni soppé ëlëk man naño doni soppé ñaatu nit ñew fi man nima
bama lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man eb ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci seigne touba ibad rahman la la tégon waye man dal bu la jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy adafa bi lay bilati hi ahsan kon sun borom neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena beug effacer lu yalla samp da ngayena beug sempi bantu bu yalla samp sun borom ni lankna ba bi non la jefandiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bant bi du sempeku li fek nopi wuma ci bant bi yalla samp mo nga bëgg sempi mu ni man yalla ma lank bant bi du fi sempi ko li fi nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bant bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li yo tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xolé ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram ja fiira ngay gogu aka yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doko ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaba allah ila yutima nuruhu walaw kana al kafirun don te ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du ñu jog bant bi du fi ma sa jog waaw waxuma tidiane mourid bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mourid bo xamne sax waxul dara ci baye fall dara baye fall pire et dire yalla sakku lu ko gën baye fall pire et dire la ku gën baye fall pire et dire ñewul ci kaw suuf ko man nak baye fo waxuma baye fo lo gis lu ne amna fo ne mourid fo amna tidiane fo amna khadir fo amna baye fall fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax li ñu liggéey amna fo lo gis amna fo ay pire et dire lo gis amna fo gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at tariqatul muridiya waye bo tuddé baye fali mo wañaru waxna len conférence bama don def ci kebe mer ben way jël micro bi comme ñu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gisé mëne ko baye fall ismu awmu ci gisim mën nga wax nak ñuko l'islam gisé mëna ko mbax xam nga ni señ Modou Mustapha Mbacké moma gëna ragal yalla ñu waw mëne ko fi la nekk di lek addi baye fall ba xey genn adina musulene critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mu waw maneko mbirum baye falisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musulene critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad moma gëna ragal yalla mu waw maneko mbirum baye falisme fi la len fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mandu won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xam ni seen laaj yep laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé mère ñu ni mané ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na mané ko baye fall pire et dire la ñi ngi ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam té nek ci baye fallisme taxut ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax ma wax ko dedet man par lo wuma man kuma xam ni man duma parlo cheikh rahim fall limi sama mam taxut ma wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxut ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxut ma wax ko dama ko wax ngir jëmmi yalla rek tabaaraku taala li ma wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gënon ragal yalla fop di xey di lek addi baye fall ba xey joge fi sa bu len baye fall joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñek ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko gogu ñak fu la nekkul ci ñom
gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlël nak Seigne Touba mom Seigne Touba mom daana lek adi Cheikh Ramon lolu wax du yakku la mom koku mom ci waxuko ñu wax ndax Seigne Touba mos nima yalla balta balatina amna ñak fu la bay cautionner ci Cheikh Ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonentu andu ci Alayhi Salatu Wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisee Baye Fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisee mourid bu naccio diko diko gisee tidiane bu naccio diko diko gisee julit bu naccio diko non la amé Baye Fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire edir ba mom ma nga ci la ko war pire edir ba ma nga ci la ko war ma nga ci la ko war lim amé mourid bo xamni ma nga ci la ko war tidiane bo xamni ma nga ci la ko war la yalla santane lepp ma ng koy def julit bo xamni ma nga ci la ko war la yalla santane lepp ma ng koy def non la amé ñeneen ño xamni nekku ñu te la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhd bañ ñi tété goko fenn bañ ñi tété goko fenn mourid bu bañ fa Baye Fall tégu ko fenn tidiane bu bañ mourid tégu ko fenn tégu ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan wo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dañ melni hidon nga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxin yi fi su ko defé xam na kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defena dessene ñetti tombu xuma ñent inshallah dessna ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam ba mu daan and ak Cheikh Murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te sa bu ñewé Sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñepp ku ci ñew rek jappin wo xamni waxin wo xamni la lay gis ci ku joy dal ni da melni rek Baye Sam la gis da melni rek Baye kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreum ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu niyo ni seigne Moustapha Baye Sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma tok ak xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mina dul ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbalé ma ngir yalla mu ne ko xamna da melni dul ñaar dal mi moy wax ci radio bi mu man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mu ne ko aw fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bukki neeg amu fi fi dal li fi am moy alcorane ki donga ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak lool lepp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek amna ku fi ñew ku ñi wax bay jili sek lay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daaw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba Senegal te diwma daara Seigne Moustapha Baye Sam mu ne kon nak ren fassu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndeysaan waye ñu ñep di ay morom suñu wajju rek lan leen yalla fay
yalla len yalla taxawul ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon dégg bama ñewé bitim rew bi mu ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon señ musla ni ko dama rus di diglé lu bax té ko ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bontu ko ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh murtada ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa bay sam daan def kéro li la ko wax mané ko rus na di diglé lu bax té ko ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téralu bontu ko ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus mo regul yalla rus na ko mu ko rus jere ngeen jef jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مباي سام، وفي الفني سيرن مود مباي تيام ايدا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam nuñ ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa al mu'minin yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ni deugmal wer wu tedd wu mag ni diko wax sahur ramadan al mubarak ni yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala. Suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu poto bi teye neegu l'islam nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni da taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam an bi aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seeni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñett fan lañ daan wor kon ñett fan yi lak bakar dong lañ amon man na am ñett fan yi lak bakar yoy seeni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seeni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi برمن السحر رمضان الذي أنزل في القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم السحر فليصم ني ويرانغو وخامن نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتيو كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامن موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen al quran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif al quran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñoñ wa safara ak min wa aljana alquran ñew diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinati min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan rajaba ngi fi sahbana ngi fi bayeneen wéer yi jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama yonent ali sallallahu alayhi wasallam yow wéru koor la tan lolou di ak jagle khaasatan li sahr ramadan ni mu tanne xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla may na la tawfiqi nga dundu ba fekke wer wi da nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasum'u no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamano ak jikko ju naccio diko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy waar muy xaarana digënté proces ak qaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënté qaswatu badrin ak proces antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendalé qaswatu badrin xam ngeen ni proces khaswatu badrin day moy proces bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proces bobu proces l'islam la won du bon du won proces ñaari citoyen yu joté dedet proces la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkon ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuye ay droit am benen constitution bo xamne mom lañ wax al kufr constitution al iman wa constitution al kufr ñom ñaar ño doon dajé ci benn bis buñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufr wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercice benn fonction l'islam wara taxaw riposter lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci layik kenn ko ne xamna ni layik moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi len ko ci lolu moy laïcité almaniyun moy laïcité moy li may def loxab yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis booba bu dajé koor bu kenn wor subhanallah cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokk sant yow mu doon wax loolii duma wax mi nga xamni
sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dede yena bokku sante ndax aw sante mom dekkul fenn ndax ku tol ni seigne touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh ahmadou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom seigne touba ñu kombe kako mune bayi len men man rek ma dem ba mu demé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko mu dogé ko xana bu fekkon ni bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares nako def te amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rousa jamba doye dal diine doye dal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ca yegge bu dajé wéru koor wi bu ken wor la qadarullah wala saman la qadarullah wala saman cheikh ahmadou bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram lenen dudul diiné sama yoon neeku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jëlé ko ci omar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar ni amna ñaari khaswade yo xamni ñi ngi and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonent bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makka qaswatu badrin wa fatul makka ñaari procès yépp procès l'islam la ben du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen kombu keko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayé ge bu kenn wor ya nasax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yepp sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu daif la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu daif la

ñaari sutuwaay la ndax adina jarna li ndax adina jarna li adina jeruko adina jeruko kep ko xamni ni deg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak momakoy bok nak ndax man sanna sunnatan hasana fa lahu ajru biha naka noni man sanna sunnata sayyi'a waaw yaronata sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fentu lu doyadi ku fi fentu lu doyadi ku fi kere lu doyadi muna muni lu doyadi lola ku ko def ya mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doyadi rek lu doyadi lola ku ca jaar rek ya mom yene bok bakkar ba cheikh mohamed bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasotu badrin ruksa la yaron sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax lolou len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid bi sadiq du top ruksa yi du top ruksa yi kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor masane deugmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dhayfi at-tabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سرت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي خا نني امنا اي غاي يوخي فتوى نينا نيوي بولين فكي سي بروسي سانغام بولين وور منا منيكو اتى بالبسر والمدد ياي غانغو تيد موسو في نييو تي انديلو ني تيرانغاي لاك سوني بكار tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñewtu indale ñu ko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ceep tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ceep ñu ubbi juroom ñetti buntu aljana yi waye indale nga ñu seri ceep lakki bakkar ya khayru dayfi ata bil bisri wal madad muni kon nak bienvenue ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko proces sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni at muni nga ñew rander ñu visite at muni nga ñew rander ñu visite motax man duma décoration ci yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasum'u muniko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muniko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhsiman inda rabbi la sharika la da nga reefa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da reefi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñ agge ci bisangam bu len wor
wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam mu na amni koor dafa reef ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ dégg gëm ko amna ño xamni luñ dégg jëm ko ray ngay wax waxu tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanela ci ron képaru ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wal ilmi war rasad wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasad radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolté dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko mo ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci yeen mo am courageu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di nat ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddama min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala ta rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku njegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakari jëk so demé ci hadithul qudsi yunus sallallahu alaihi wasallam ci wulam ñam la sun borom waxe ñun borom ne kullu amalin ibnu adama la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lami ñu mustafa ali salam doom adama jëfëm jëpp mom la concerné jëfëm yëpp mom la concerné mu ne bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la ñu xana jëfi koor koor mom concerné wul doom adama bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaire koor man yalla makoy fayal sama bop mai a mai may tok ci gisse bi fay ko mai a mai may tok ci banque bi fay ko mai a mai koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mai a mai duma yabal kenn lenen dudul koor nak waji ñew rek ci récoltam dem ay koor mo man yalla ma koy fay mi amé wala aju sibi Allah ta sallallahu alayhi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum beléné non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum beléné non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum beléné bi ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel
non lay défendre jamm bi ëlëk yowmal khiyamat akbar non lay défendre jamm bi ëlëk yowmal khiyamat akbar lolu kenn war nako doye dalal nit lolu kenn war nako doye est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak koy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni fele fele nga koy sanni te sol sa mbum belende te dem dina mëno ñak baña dem solal sa mbum belende te dem sannil waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeumam dafa manki sallallahu alayhi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'ani lil abd yawm al khiyam kor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam kor ñew nek awoka nek awoka ñuko taxasal mbub awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay ay avocat ñu di la défendre ñom ñi jang droit jang galgal yi nekk ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jang won ci ñom ngay dem fay leen ay millions ñu ñew di la défendre ñi di la défendre mu ni koor it non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew di la defandar yow aji wor ji as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew di la defandar bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamni luñuy def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila pelé del dila pelé del kor mom ñi ngi ko faratal ci gisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wér yi ñu nekk te mi waji jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor diké fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen xassou du badrin ñaaral at ci gaday gi la am xassou tu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني وخني گم گين يالا لولو ميغي ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban القرآن نيوني محمد صلى الله عليه وسلم وخال وي گم ني نيلن من يالا فراتال نا سي ين كور نيمكو فراتال وون سي خيت يلين في جيت وون وخون نا خيت خيت يي خاني نيوني في جيت وون خيت يوي ييب par ñett fan lañ daan wor wër wu nek mu ni non la faratalé ci yeen koor muy ndax koor kat jublu way bi du lenn ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ñi ndax koor kat virus la bo xamni kum dugg te dugantu wula buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la lakum tatakhun kor na muni virus la bo xani buñ la ko sanne
bu la duggé té dugëntu wu la mina mu ni kèn mënta té mu bayal ak ben tahsir da na la baye ak effet buy dem aw mu bayal ak effet mu ni xam nga effet bi mu lay baye lan la mina mu ni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu féké koor duguna la té dugëntu wu la ñoñu moy rabani yi ne yi ramadani yi ne yi nak mom ramadani yi ne yi koor du len dugg ramadani yi ne yi koor du len dugg mu motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca duggul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadani yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wañu daanu ci soor rek ñu seppi san ni sun borom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yagut ayaman mahdudat ay fan la rek yagut fan yoy nga xamni yagut te fan bu ci raw mënoto ko amat nga di ko lepp ngir ben procès ñaari gaay ngir ben procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altini lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëkë jang ci aya bi sun borom ni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa ala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am ki nga xamni mom da magge da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé aya bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki boole koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lol la sun borom wax

0: bi aaya bay jeex fa leen yéena wa an tusumu xayrun lakum ila axirih, yu bari yu tegtale ni soo mënee woor woor a gën, yu bari yu koy tegtale yoo xam ne day wax ni soo mënee woor woor a gën. Lu tax daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na, mënutoo am beneen weeru koor lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dund gi mënutoo ko ci am bu la xasee raw kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yowmil xiyaam duñ ko amaat, ba ilaa yowmil xiyaam duñ ko amaat kooru 2022. Mu ni kooru 2023 ka saalika bu la xasee raw jeex na ba ilaa yowmil xiyaam doo ko amaat, doo ko amaat. Ku ci xas dagg sa billet avion rek, sa billet avion, sa billet avion dara du la jaral tardé ko, dara dara dara dara lu war a mën a tax nga tardé perte sa billet boobu rek di nga ko falang jàll. Kon ndaw ñi jël leen wax jooju ngeen sànni fële, du waxi dara, waxi benn waay bu topp bakkanam dong la, du waxi dara, du waxi dara. Cheikh Mohamed Bamba nee na naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan. Nee na man Seigne Touba maa ngi diyaaleeg sama borom ci weeru koor. Ni ko lu tax? Ni ndax koor mooy weeru sécurité, koor mooy weeru sécurité. Dégg naa menn mbokk mu ni kooru ren mooy ëpp fitna ci koor yi fi mas a jaar. Ma ne ko wuute ngaag yàlla ay waxam de, waaye wuute ngaag yonent bi waxam, waaye wuute ngaag waxi Seigne Touba it nag. Seigne Touba nee na koor mooy weeru sécurité sahril aman wal muna, weeru sécurité mooy koor. Nee na waaye koor mooy weeru ay may, day ball ay may jëme ci jàmm bi. Waaye wal faydaan koor mooy weeru faydu rahman koor. Seigne Touba nee na koor mooy weeru faydu rahman. Koor mooy weeru faydu rahman. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponk ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ko buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadur rasulullah iqami salat wa itai sakat wa sawmu ramadan daa di ñëw wajjul bayti man istataa ilayhi sabila aw kama xala alayhi salatu wassalam. Koor ak moom sahrul aman, weeru sécurité, weeru sécurité. Seigne Touba ni ci weeru sécurité la diyaaleeg sama borom, weeru sécurité. Te pourtant de boobu mi ngi ko fekk prison de, mi ngi ci loxe ay noonam moom Seigne Touba, mi ngi ci loxe ay noonam. Mi ngi ci loxe ay noonam waaye ànd ak loolu lépp kat ma ngay diyaaleeg borom bi subhanahu wa taala, borom weer wi, borom weer wi. Kon koor a ngook waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am, am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci anabila yi nee nañu koor benn ponk rek la, nga dem ci anafiya ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban ñu ni al imsak, al imsak anabila ak anafiya ñoom nee nañu koor benn ponk la am, mooy al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor benn ponk boobu rek la. Ponk mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor gi yàqu, al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi, moo xam luy jaar ci gémmiñ mbaa mu jaar ci bakkan mbaa mu jaar ci nopp mbaa mu jaar ci buntu sawukaay wala beneen buntu bi ci des. fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoom dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku ana bi la ak al anafiya ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu leen waaw fan ngeen di teg ak niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat, bu jullee suba ba noppi dellu si waat ci kër gi daal di ndax sayidatuna aïssa mu ndékki am na fee, mu ni déedéet, mu ni kon woor naa, ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Bu demee ci saafiiya ak malikiya ñoom lan lañ wax, dañu koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la, ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak saafiiya ñoom noonu lañ gise, nee nañu koor ñaari ponk la am, boo ci bàyyi rek koor gi yàqu. Mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor, beneen bi ci mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni Sëñ Touba sunu sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen ngooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom Sëñ Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawhid imaamul asan al asari la ci topp, al asari naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ne siyaamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani. Mu ne ahakay man Sëñ Touba maa ngi ànd ak Malik, koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ni amul yokk amul wàññi. Ñu ko ñaari farata yan la? Mu ni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibaxin muthimi bi tayibat. Mooy nga dawal yéene téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewalal yu dagan. Kon Sëñ Touba ngiru Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la am, yéene ak lépp luy tax koor ga yàqu nga sori ko. Boo demee ci sunnay koor ñett rek la ba tey ci ngir mi, ngiru Malik. Tax Sëñ Touba ni sunnanuhu salaasa inda labib taajiluna alfuturi min bahdi alxurub wa saani taaxiru suhuri laylan saalisaha kaffu lisaani xawlan. Nee na koor ñetti sunna la am, ba ci jëkk mooy teelu dog. Boo kooree ba jëm tuso, loo ñeme-ñeme xiif nga fexe ba bala ngaa julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doog a julli ji. Waaye boo fa bëggee julli ba pare soog a mus dara, su boobaa dafa taxjiil, dafa taxjiil. Su boobaa bàyyi nga sunna, sunnay koor mooy buñ ne dog jot na rek nga daal di dog. Booy julli ji soog a julli ji looy def nga door koo def. Mu ne waaye nag bul sant jaxate mbaa sil la bay dog te fekk koor fekk jant soogagut. Min baxdil xuróob lañ wax, ginnaaw bi jant sooyee waaye yàkkamtee dog nag ba jant soogagul nga dog. Mu ni bu ko def mukk. Mu ne ñaareelu sunna bi mooy yéex a xëdd, yéex a xëdd bul bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbaay, nga xam ni bu fajaree duñ bëgg a yeewu tax ñu ne rek bu tëdd jotee ñu mbëstan ba seen biir fees tëdd di nelaw ba jant fenk. Déedéet mu ni del bàyyi bañ ni fajar si li dox sa diggante xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukk ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mënes fe jang juroom fukk aya mun ñettelu sunna bi moy té saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor mañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usni al-islam al-mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekkul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti waxu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tiyé sa bop ci naccio diko yi munam ni yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagar sa bop bay tiyé sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yollo lemba dantan yi demé non ak taccu len murir munam ni ko fexé badal ba yoy nga moyti ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero tranga ju reey reey tranga ju reey reey muy lakh koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou ma tax man suma siyam antabihu lam yanhasir fi adam al akl faqat fi mahtubira mun mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolu xif la tuddu min ko lan moy koor mun is rubba sa'imin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa mun bari wana wajo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye mu ni dama wor ni ñep fekk woru da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak mu ne fa sawmu an yasuma kullu adbin an kulli ma yufdi fatan li shahwi mu ni koor deug moy wa jo xamne day fexé ba juroom ñaari ciirem yi les cinq sens mu na mu ni fexé ba garder ko ba ben lu ci moy boromam les cinq sens djuroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su djuroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar mu na mëne su djuroom ñaari ciir yépp nañ ko yendo xifé ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deug bu ko bakkal noy bu ko pey laal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muni fal tamsiku an nasrati ila al haram wal masi wa sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bu ko dox sa nopp bu ko deglu sa lamiñ bu ko wax sa bakkan bu ko noyi sa loxo bu ko laal lolu moy deug ko akulu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalaat dara lu doya di dara nga fexé ba penktal jant ak sowu jant xelmi bu mu fi xalaat sax lu doye di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko boole ci yi ngay teunk yeneen ci des nag ñu sant jaxateek sillaak samba siiseeku moom te mooy di lekk lu yam bañ a topp sa ndey joor jamonoy xëdd ak jamonoy dog nag nu ko wax ni sal silla la sant wala samb wala jaxate bu xëdd jotee muy dama bañ a xiif tax
2: góor ba
1: la yàlla xam doy na raxasu ba ca conca la waaw yooyu nag moom mën naa ñàkk waaw yooyu mën naa ñàkk bu ndogu jotee nga def ko ni loolu moom jëfi bàyyi ma la bàyyi ma rek mooy doxalee moom bàyyi ma daal mooy def bu tiimee ñoom defe ni buur su jógee duutu suurati moom mu ne ëpp naa def suñ tubaa nee na loolu ëpp naa def naa def kon xam naa ñu sant jaxateeg si la nañ ko bàyyi xel ba bu ñu yeggee ca koor ga ñu bañ a topp seen ndey joor ñoom tamit insha allahu taala. Kon xam naa sëñ Moodu ci gàttal lii mooy li nga xam ni andi woon naa ko ngir waxtaane ko ak yéen ngir jëmmi yàlla fàttalante ko ak yéen insha allahu taala ndax dama am gan goo xam ne mi ngi toog di ma xaar te ñaari dimanche yëpp émission bi amul loolu rek moo tax may naa profité pour defal yéen émission bi ndax xam ngeen ni bu leen fàttali presque man weeru koor yi bu fekkee ni am naa li ñuy tuddee conseil xam naa boo muy tudd mooy doon weeru koor wi moom bu xësee teru taxawee naa fi lay yéeg yi ci aju daf may bay sëkk ab liggéey donc bu ko defee xam naa kon ah ginnaaw yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba ñu waree jàmm insha allahu taala su ko defee ñu continuer waat émission yi rek ku defee xanaa ngeen ànd ak sëñ Moodu ci rediffusion yi bu fekkee ni rediffusion dana am ci des nag ñu bàyyi ba ñu waree jàmm ak salaam du tee nag bu ñu amee occasion ci biir koor gi boo xam ne am nañ ruxsa bu yaatu ah insha allahu taala maa muskile fii mënees na caa waxtaan loolu ba tey loolu mën a nekk la waaye la kulli xal daal xam ngeen ni weeru koor moom ci lañ daan jël sunu temps pour waxtaane lu jëm ci koor gi ànd ak xeeti naa fi la yi loolu mooy tax xam naa bu weeru koor xëse teru rek dana xaw a jafe ci ñun loolu rek la waaye damay bañ ñi sant jaxate ak sàmb defee ni dama ragalu xiif fekk boo maa ngi ci leneen lu gën a métti sax def waxtaan wi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel di gërëm ñi nga xam ne ñooy wëllëre yi daara ihya ulumu diin te mu néew mu bari ñu koy jàppale ci wàllu lu jëm ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xeyra jasa insha allahu taala te ba ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen ñu ma koy waxee barki démb ci ku mel ni Serigne Cheikh Dione man xamatuma ban at la ko tàmbali woon sax xamatuma ko yàlla xam na ko waaye ba léegi rek ba léegi jasaakumullahu xeyra jasa yi ak ñu mel ni ñoom ñoom Serigne Ahmadou Diallok ñoom Serigne Amadou Diallok ñoom Serigne Kosso Fall ak ñoom soxna Daba Jum ñoom ak ñoom soxna Serigne Ahmadou Badiane muy soxna si Sekk ñoom ñëpp rek partout ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal ci seen taxawaay jasaakumullahu xeyra jasa yi yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen alquran fay yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen alquran taxaw ak ki nga xam ni yàlla nga ko jaarale ci loxoom ci muy Serigne Moodu Mbaye Thiam ci jataay bii moom tamit di koo xam ni yàlla dafa dogal ci sama diggante ak moom ñaar mooy daf maa bëgg ngir yàlla ba ma xam ni Moodu daf maa bëgg ngir yàlla beneen bi ci desin nag li may def mu xam ni luy jëriñ julit ñi la julit ñaa ngi koy jëriñoo partout dans le monde mu di ko jéem a véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi doo nga ko waral ñaar yi doo nga ko waral bu ma bàyyi woon émission bi teewal bëgg mbëggeel gi mu am ci man ak cofeelam bi du dañ mukk barki démb rek la fi rakkam jóge barki démb rek la fi rakkam jóge moom it cofeel googu la am ci ñun kon loolu mënuñu leen koo fay dañ leen di wax rek jasaakumullahu xeyra jasa wóor na ma ni su ko dooleem mata woon te man ko ba muytu daara ji mbubum oor la koy solal waaye nag innama ahmalu binniyaati wa innama li kulli imrin ma nawaa suñ borom nee na nit lim yéene te mënu ko danaa ko ko fay niki bu ko manoon danaa ko ko fay niki su ko manoon kon ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyra jasa yi sant nañ bu baax te di leen ndokkeel jëf ju baax ji ngeen di jëf yàlla bu mu neen yàlla bu mu neen ndax kat bokk na ci li tax tey ma am liberté ba li ma gëm rek laay wax da cee bokk mooy li ñu bari def man yàlla dogal na dalaguma te ngeen ñaanal mu bañ maa dal mu bañ maa dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ labb ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbaye sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man bëgguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xam na ni bama nekké xalel ba légui am nay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma boole ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer lool nak sama tollu way la ngeen bal nako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lool la gem epp na ma mané fa juroom benn wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum la khair jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

daf ni waatu buyutu min abwaabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox benn numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ne ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk mu ñew mu and ak man ba ci señ cheikh matilay mu ñew ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visité jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall ci bi muy jaayante ak señ touba fi ci mbacke kadio maniko nak deug la sax mam cheikh ibrahima fall sama mbokum deret la waye mbok giñ bok deret taxul ma ñew diko visité ci da am lutax ma ñew di visité barab bi maniko nak mam cheikh ibrahima fall soxna seyna bu njaay mi ko jur ak fatim penne njaay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem njaare munima koku de sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé fati ammar njaay mi jur sama wajur wu jigen ak mam cheikh rahima fall ño bok dem njaare kon ci walu nday ci walu bay beret la ci man maneko waye nak lolou taxul may ñew diko visite ci li tax deret ji taxul muna maneko l'islam ak cheikh ahmadou bamba di gem ak cheikh ibrahima fall moma taxaju mu daldi ci mbik mu reuy daldi wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam bo ko joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genné ci sama buntu kër bi amna luñ fa tabax luy nuro ben séterné bu ndaw muni waw munima ak dakhara fa nekkon dakhar gogi kérok ba cheikh ibrahima fall ande ak ñi seigne touba yoni won ba ñëwé doy dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yëgal seigne touba ni ko and nañu gan seigne touba ni leen ko na aksi muna amone cheikh ibrahima fall ci tatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba teulibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba bañu agge seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukk ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baya lolu seigne cheikh matilay momako net bama joge ca gis bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke bigna mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi qabuli sa'an bu len def dara te amu len digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay seigne touba ñun ma mayna la ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna dimay tabax te yoonu njurul wodi mune man day yoonu njurul wowe sax alhaji mohammed lamin bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dew ma fa ba nim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax loolu te mom xamul won ni demon na mbacke kadior biñu wax loolu mune ma ah man de diw sangam tuddel ma kenn ci njabotuk seen Touba diw sangam de mas na ma ni seen cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matilay sax waxumako yalla xamnako waye moma netti lolou ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolou ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matilay dekk neenañu bu massaana
manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw néñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon wali yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëd bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla wayé tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek man na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la señ touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiyal masaya wal hula señ touba néna gendiku sëriñ bu mat sëriñ dina ko ci ab talibem gendiku go xamné gendiku yirmane la té moy lëm ci jublu rek néna fa sasa la yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu musirin ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay Seigne Touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ñoo xamni bala ñu la manal dara daga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara jey da paté waye doxon dem ba ci seigne ba dal waye legui telephone yi monoko xagn telephone yi monoko xagn legui da ngay wax rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doli ko ca barke yalla man na dogal nga doli ko ca tiyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deewu deewu mbettel gula wara nedal deewu mbettel gula wara nedal فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا جنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي ايوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بت نون لا امي نك كونترير بي موي بت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu dal di sajj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defuñu ko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol metalu jamb mom daal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoñu deggug yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñ yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa khad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekki nga gumbal ma lutax doom adama koy posé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari ciir yi ko yalla defal ciir bu nek nihmatun minallah la ciir bu nek xewal la yalla mayu lako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewal lu beut nga ci sant yalla xewal lu tank nga ci sant yalla xewal lu deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewal lu beut na nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol lu ko aram lolou moy sant yalla ci xewal lu beut moy beut baña xol lu ko aram motax ulama tasawuf
dañuy wax nan as-sukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu aram dam sab gis al-quran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا مالين بند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بيملين كريا بنوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغا كا باج نونو ما لين كو ديفال نك واي نيما لين كو ديفال ني نيو تي نيوم نيوما تي سانت خليلا خليلا ما تشكرون khalilan sun borom neena ñu neewuma ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neew ci sant de ñu neew santu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram santu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yaqule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tudde mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tudde mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci tere yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci tere yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tudde luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tassou nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sa gis del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man dir la ul mahfous del limiter sa xol sun borom nena in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga soratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale sen borom muna yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiruni dagn ko firé nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale sen borom bay limiter senu xol ragal sen borom bay moytu lim tere yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na jull ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonnante bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yefari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñu ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañoo dem xoli dañoo dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq
ñu daal di ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbati seeni bëtaka tourné sallallahu alayhi wasallam ni cioc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni cioc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru ليس لخونك بأبشارهم لما سمعوا سكر ويقولون إنه لمجنون وأين ما هو إلى سكر للعالمين سورة خلم سن برام نكو خاوتوت رك خاوتوت خاوتوت رك ندم يوم الخيام خاوتوت نها من واو واو برام بتي توكي يلا ورون دي لا خوال غير بنغا الكو بنغا يقله برام بتي توكي نيلا ورون نون دي لا خوال غير بنغا يقله بور nga الكو motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla do li ñëggal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune ak ñëmi beut ni tuugé way ak ñëmi beut fallu sisé رحمه الله مني اكا نيمي بت مني كو واخ نغا دغ دي داني سولو سكس دي باغانتي تي بيتي غور ني ديما كا نيو سولو ني نياب تي ساو يارام دي باغانتي تي بيتي غور ني ديما كا نيو لوتي غيس لوتي غيس دا ngay dem ba magga do am borom keur ma borom keur bo am do jubok mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yent yalla yang khoba alihi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départ no ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yegge ci dekk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ñi ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dekk ba dajé faak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dekk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yankoba moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tasaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mota yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yankoba wax nak du téer ak lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yanko ba mom lum leen moytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank wa ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli sayyin lahu sababun nit day moytu ba dogalu yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax monako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu foto ko dal di estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé president la waral na doon de waye am ku ko xol dal ni ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len estati lire
bu ci bayut yowmal xiyam da nga layok sa dom bo muy tudde xolal ummu maryama alayha salam sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo nako misal way ni samaytuha maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ño bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher day tudena ko maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regajeru shaytané mussel ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen day jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di musul ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yakule amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay rombu aw xur rek seen ben way bo xamni ma nga yor ab dekk ako martu tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxuuti ko rek waxuutiko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len wali bi niko mba man dooma ci boole man mba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nitu yalla yi di muslu ci xeluk iblis yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoo buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu deme hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye djel sage femme yi nako limu amna dis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alaihi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher wal yeka manam bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xetal seen bop pour mu joy ñokay xetal seen bop pour mu joy joy du ci dara doy mom du ci dara dañ jang ci téré yi sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax
joy gi daru seytane koy xet mu joy motax yenen sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne abi urayra moko netli muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamne lulu seytane wog na la ba mu xet la ba mu mun na la nga joy muni bam dess nak maryama alayhi salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awam muy ñew neena maryama do nga ci mucci de lool la yenen sallallahu alaihi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko soal ko bam ni joggu photo daldi estati partager kene ko nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ay ca sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti alayhi salatu wassalam muni akasara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi alayhi salatu wassalam neena li ëpp ci ñi nekk baqiya ne faatu bañ sul leen baqiya ñi ci ëpp alayhi salatu wassalam neena ñi ci ëpp bëta leen fa yobbu ñi tedd ci armel ya ca tiwaawon yonent sallallahu alayhi wassalam neena ñi ci ëpp bëta leen fa yobbu ñi tedd ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alayhi wassalam neena ñi ci ëpp bëta leen fa yobbu baqiya gi ci touba ñi ci ëpp yonent neena bëta leen fa yobbu bëtt muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al ayn aq ba deug la al ayn aq ba deug la yenen sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li ëpp ci ñi nekk baqiya ñu tudd baqiya la ca ëpp muna muni bëta leen fa yobbu ibn abbas neena yonantu sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxaat ci hadith ba ni ak sara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li ëpp ci ñi nekk ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena bëta leen fa yobbu bët bu ay bëta leen fa yobbu bët bu ay yow bala nga am jamm rek di traverser ci bët yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek bët yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xamne mom genn walu taru wa adina la ko yalla denk genn walu taru wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha ni jabaru bour bi jabaru policina bi ñaka limité ab gisam taxna mu gis yusufa manatu la tudd nelaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu ne ko for force nak dina la masse ba ciow la jeme kaw jigeeni gox ba deg ko dal di commencer ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy
imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba muné ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal leen ni leen kima gis ñak tie sama gis ñak limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina leen ko wan dal leen di inviter café ak ngone biñu ñëwé mu jox leen ay paaka servir leen mburu ni acca dag leen te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kan ko ni mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ni mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatana aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kérok bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñuy def ñu ni sel ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnabi sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggoko la tuumal ni sa bëdi daami toke yonent neena bo xolé bonu pinal ma sha Allah bo gisé tay lula yim yonent neena bo xolé bonu pinal ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lool la wolof njaay mënta firi mu firé ko dem bëtt bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek loolu ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa diwa yoro ñena bo bañe ñu tuumal la loolu nak bo xolate mbir mu rafet bo noppé nañ ko tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisee da reey fa ñoom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxoya kon yusufa batako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reeyul semmal la bët bu la reeyul semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom bët bu la reeyul rek semmal la bët baay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reeyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam bëta baye trace bu ko yobbu kasso bëta ko ko yobbe bët mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané musli it nak bët yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bimu bindé asamanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi néna man ma créé asaman waye téréwul borom bëd yi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala dit borom bëd yi ño dañ xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñeen balba jangalé rek la ñeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhalibu ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun min suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yaqoy yalla ne rego jeru len xulli len walbati seeni beut rega ju len baxam farjil basara walbatil sey beut xullil gor gos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca répétel baxam répétel
répétel kon bëd yalla ci mucc yalla do nga ci mëna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal ñu balma bëd mom yalla rek ci mucc ak kum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisé ñi nga xamné dañuy jëm ci walu sihr ñu diko tudé njibar njibar bëgg lek xaaliss nit ñi taxna sa bo ñëw lool lañ lay jëkka bu sala japp ak ciata la japp ak nangam nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxé na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxé na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yonent neena nel bismillah illi la yadur ma ismihi sayun fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla mussal ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day mussal ci bëtt day mussal ci bëtt da nga bëgg yalla mussal la ci bëtt laajal señ touba وكن مؤيسا لنا من سرس حسد محترفا من وسر العين يا الله يلا مسل كن يلا جوخنا سوليسيون سوليسيون موي لان موي نيان نيان جيرو ديم سي بن سيرين موي ليك سو خايس جيروكو دي داخ بو ناري اميت بوكا يلا نامي كين مونو سي دارا واي نا لاغا فغارو موي سا بو خي داغا ام ييري بو رافيت بوكو سول limuko ni mariama limu won domam ja sa dom da beug dem jangi limuko bala genn limuko waxal a'udhu bika limatillahi tammati min sari ma khalaqa tufliko mu dem wala ngani bismillahi lisi la yadur ma ismi sayun fi ardi wala fi sama wa samin alimun tufliko mu dem wala ngani wa kun mu'isan lana min sari si hasadin ma'sarifa min wasri ayni ala tufliko mu dem diru dem ci serign ke diru ni lek sunu khais dom dëru ko dé borom ba ci toké yoy yi nga xamni dañuy war ci seeni bëtt yalla waxon ni dina ngeen téyé seeni bëtt ngir ngeen baña yaq alali jambur waye ñuy war alquran néna ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi war ci bëtt war ka di ci bëtt di rega jéro ben way ñu garé ci auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké bëtt mena ay way bib kat kat borom tal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hopital beuta beuta de da ngay sol yere rek romb romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de waw waw yi bokay wax re jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ko botu mom nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu génné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaqku nit ko mu xol nga am ayib naam nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax mu ni wayasjunul mi'yanu aysu astahara بدر في منسله هي الخبر ويسجن المعيان حيث استهر بدر في منسله هي الخبر لولا سيني دوخ نينا كيب خامني ني نيت ني دنج لا خام سي بيتي توك لو خول مو ياق لو خول مو ياق مني خامغي نين لاي ديفا نين لا باريكاتي سي بير كير بول جيناتي فين ورا جيكاتو امبلي سي سريا موي
day ñi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fa ko ne sari ay até lu mu xolati mu yaq sari da koy faylo bu neex ba gis ni nak mëna tu ko fay kon legi nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanu al'ainu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad qad haka qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañu tay genn way la lu mu yaqati mu fay ko lu mu yaqati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonante bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali salatu wasalam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafetona rafet la fi sakli walaw manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anifa boba xam ngeen ni évolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bo bo dé sangu da ngay samp ñett bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xam ni légui li tambalé ci sa jumbox ba ci say tank kenn duko gis waye li tambalé sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen légui nak sahlu mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko romb xol ko gis rafetay bi mune ay waji le waji mo rafet way ah sahlu dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahlu day dé rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahlu andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digam ak borom nekk mu ni ko jakkare xamni ki toke beut ko japp xamni beut ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ku ñu wax amir ibn rabi'a amir ibn rabi'a di rom na ko legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam ni ko amir galaxndikul amir galaxndiko ni ko selmun musulm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara mel ni dara musu ko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sante la ni la rik way na ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jand dula mat nga ci orienté wu mu way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beedi am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dedet ñom kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñom te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëgg ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci li tax sharia tare ngay xol alal nit diko setantal
xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe njaay gi ni mu rafeté té mënoko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci té xolalako yobbe xolalako yobbe da ngay bok nit ak nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam dum la defalul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jural la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yaq fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jef dal di yaq kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asudu laysa intifai bi fadl man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax mëno ca jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogal yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran diñu ko junji sun borom bam ne waka ayin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum ana muriduna ci surat yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi sun borom dañi ma ngi len bindal ci gox yi penko ak sawu saluma ganar kaw ak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la lol la ko señ tuba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xole resu sosio ñi ci nek lepp lolou len dal moy señ ci teranga gi len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena seigne modou mbey cham xeyna leg leg dedul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del waton ci waxtani ma defon bu yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bob ak tay kon lutax ñu xaar ba negeeni ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik meté touba won nek na bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla mohammed mi seen serigne nek na bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alayhi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyage biñu demé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jari ñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beureup ni kon may taxani ni ni yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale la lepp muni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekk dom la da ngeen umpele luñu rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum né nga gis ño xamni ñomit
moy serigne su ndaw si nga xane ay businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu naqari wawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy toog muy dox tëdd muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen naqari bu mu tax nga wax loolu waxal li l'islam wax toog muy dox ci l'islam dëgënut amut da wërta am toog muy dox degg na benn borom xam-xam bu ni araamut ma ne ah waaye di ëpp naa wax toog muy dox yonentu sallallahu alayhi wasallam ñaari frère dañoo ànd kenn ki moom julli woor dëkke ko rek benn frère bi moom di wetti ñaqam di ko di dund di ko dundalaale ndax moom jaamu yàlla def muy ab liggéey moom ah bañ demee ba ñëw nit ñi di ko tagg waay waay diw moo mën a julli waaye diw mën a woor tt sallallahu alayhi wasallam ne ha ni waaw mu ne waaw lii ngeen wax lépp bi mu ci nekkee ku ko doon dundal ku ko doon duyal biir bi ba mën a taxaw ba mën a julli ñu ne ah xanaa frère mu ne frère baa ko gën kon nag toog muy dox moom bu ko kenn layal waa dëgënut bu ko kenn layal dëgënut toog muy dox xuma nag lu ngeen tuddee toog muy dox ñun bu dee ñun sëriñ si ñun ak sëriñ daara yi ñun moom génne leen ñu ñun moom tooguñuy dox ñoo nga yor sunu liggéey di liggéey di dundal suñuy donga di jàngale alquranul karim fi sabilillahi taala kon ñun génne leen ñu ci a ñaan rek waaye xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xool naan ko toog muy dox wala suñ babacar si nga xool ko naan toog muy dox subhanallah kon boo gisee alquran am na fu ñu waxe naan am yaxsuduna annas ala ma atahumul amin fadlihi yéen da ngeen di añaane nit ñi man yàlla li ma leen defal ci tiraanga kilifay diine yi nit ñu baax ñi li ma leen defal ci tiraanga moom ngeen leen di añaana lu tax ma ni kilifay diine mooy jàngal aaya ba ca topp lu yàlla wax faqad ataynaa aala ibrahima alkitaaba walxikma wa ataynaahum mulkan azima kon sëriñ sango yàlla nee na man maa fekk ibrahima ak famim ñuy ay sëriñ yoo xam ni jox naa leen ab téere ñuy jàng ak a jàngale sampi daara di jàng ak a jàngale ma jox leen xam-xamu xikma waaye yemuñ ci ma jox leen sax nag lu mel ni nguur daanaka ak nguur lañ yore ñoom ak nguur wa ataynaahum mulkan azima yàlla sax daf koy yéem moom daf koy yéem lu tax mooy taqoo gim taqoo yàlla ak taq gim taq yàlla ak xeeñ gim xeeñ yàlla tax na bu ko sëñ Moudou Mbaye Thiam séenee mu ngàbb dara day gaaw dogale ko nangul ko ko ngàbbal ko ko te pourtant moom waxu ko Moudou Mbaye Thiam kaay ngàbbal ma lii de bu ko Moudou Mbaye Thiam séenee muy ñëw mu làmb poosam la ca ne ci weccet mu génne ko dajeeg moom nuyu ko siyaaree ko ko ndax moo ko sant déedéet taq gim taq yàlla xeeñ gim xeeñ yàlla am gim am yàlla Moudou Mbaye Thiam bëgg am ci yàlla jooju moo tax mu doxalee nii waaye sant ko ko bi yàlla nee ci alquran wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah loolu ñëpp la ko yàlla wax yàlla ni bu ngeen xëyee na ngeen di dépassé ci man seen kemtu lay kàttan dépasse ci seen alal mbaa seen bakkan ñaar yi bu ci waayoor rek na ko dépassé jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum ma nga ko doon firil donga daara ya fele barki démb ma ne bi am walikum mooy borom alal yi nga xam ni ñu mel ni ay boromi alal lañ te bëgguma tudd kenn waaye sëmp ñu daara ñoom ña ngay business sëñ Moudou Mbaye Thiam nga fee di business am sëriñ daara bu ne fee moom businessut demul ngénte demu tuddëj mi ngi toog ci daara ji rek xeex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihaat ko ci yoonu yàlla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokkal alquran moom demutul fenn kooku mi ngi def a jihaadu bi nas sëñ Moudou Mbaye Thiam daan ne ah
ki de mi ngi def jihadu nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu don business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ci dara ja di domp ci lim yor dundu xoramam di yone ci dara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li len yalla sante ki def na al jihad bi am wal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni moudou mbey cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaabu yowmul xiyam dedet yalla da koy considérer.

buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko mëna supporter té boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni génn nañ ndax damay bëgg xalé bi toujours bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga xani ne bay bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayé mako bama nopp ci mom ni la am lolu ma gënal waye nak ñu ci bari dañuy ñew naan la diw dama bëggon nga ñaanal ko légui mu jangi mi ci mané dédét man duma ngistal man duma gëreem kuma noppul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëpul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax da waxi Seigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wattu nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xamni legi waxtu ko nexé dak la da internat buni da nga fa dem di joge ka daanu luko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antousali way juru cheikh ahmad bamba kero ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen doon wut ina muni top na kele barke bi won ci daara joxna ko do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxna ko donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Seigne Morane Tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te may wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mëntu judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ño jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lool dang ko judduwale jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alquran xam xam ba leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran ni kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio xassid online delu suñu wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wer wi ñu nek nga xamni moy weru sahban nga xamni mo lay déclaré weru ramadan sahban di wer wo xamni tarikh bi ñu tuddé tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak Mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagn dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansa repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ mu di wo ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit niñ la dégg rek ñew di la sét ngir yalla waye li taxone ñu dégglé ba di la sét ci moy yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté da nga ci dal di delu rek inshallah wa taala digënté Mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokel ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha Allah wara nga xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom Cheikh Mahmadan ak ñom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisee xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nek muy gané ci ben yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gem kon amna moment bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikh mohamed bamba mi yalla may basira sax bind nako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikh mohamed bamba neena deug deug jaadu na rafet na anniversaire l'islam yi ni diko bayyi xel diko fateliko ñu ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mune gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewo gisulen dalen di joy muni jama dadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinte nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jama dadi ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñoom rek ñoy fatte lolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatliku ñoña Seigne Touba ni wajib la dafa war ko qalbuka ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnati fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben eudef rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fuadak arif billahi banena man araha waliyan fa kanama ahya man araha waliyan fa kanama ahya lolu arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel ni yar ci ñoom nga di leen waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk leen ci seen bammel nga dekkal leen ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna al-awwal as-sabiquna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-quran it loolu la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun wa sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom neena ñi jëk fex muna mu ñoy jëk yeksi ñi jëk fex te galankuru wuñ fenn ci yoon wi sun borom neena ñoy jëk aksi te buñu jëk aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun mam ciarna ñom ak ñom Seigne Touba dañoy jëk fex Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibra Fati rahimahullah bare me ci muarrikhone yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhone yi xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhone yi xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dédét moy historien yi ñen ci ñom ni dédét ñu ngi gané adina 1863 mo ari xone yi nga historien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fatty Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dédét 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ni binde walu nday jor buñ sété ku melni kiko fi nekkal khalifa fi hasrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fati mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj Ama Sarfaj, moi, 1283. Lola Cheikh Basir Mbacké, Antonyang wax, ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fatty Mbacké, ci la ñew jamono. Di bisub alchimis, ci hijriya. Ci fukki fan ak juroom, ci Rabiul Awal, ci wéru gam, ni ko wolof miine. Fukki fan ak juroom, ci Rabiul Awal, ci la ñew jamono, ci bisub alchimis ba, ci 1883 ci dëkk buñu wax Porokhane ba fa señ Mor Anto Seli demagul ak soxna Jaara defena mi ngi tudoon Njabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirib dëkk bobu di Porokhane le cheikh Cheikh Ibrahim Fatty Mbacké gané adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xaré ben guerre ñu diko tuddé khaswatu paté mbadian ngani kon mam cheikh noy ci bir guerre bi la gané jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiya mu convoquer len ak it boba gis nga ni serigne ci ni ñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal legi ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen legi ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne soso bobu nak serigne mor anto seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli lolu mu xadima la bu may def rek bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli tudde ko ben serigne daram serigne dara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serigne dara bobu nan la tudon cierno ibrahim goru tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom suñ mor anto seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wen araf sa serigne kula jangal wen araf rek sa serigne lolu motax mu tuddé mam cierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam cierno di ko xamni suñ borom daf ko wajal ak dikkam Seigneur Anto Seli yag nako jundi Seigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé te doon goor moy doon sa peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Seigne Touba momit jamono bu nek daf daan def muraqaba dikku ciar ibra fatim bakke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gané adina mam ciarno diko fuglu rek ba kéro bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saké ni sërxal ko ci ni ndayam yu ndaw joju takal ko sama rak ji ñu adina takal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ak jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cër yi mam cër no bra fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutiku jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam basun borom bindagul dara ba bindende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñuy am yeg yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirihi ni nodd takusan allahu akbar seigne touba téla coupé les cinq sens yoyu téla coupé al hawasul khams ni mo bal ci badi tuba bi nak xam nga man duma jankatu tuba ni bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité déconnecté ko té moy bimu ko jangalé sabatul munjiyat yi légui déconnecté na mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibra fatim bakka umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy juddualé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy juddualé ñom yonenté ali musallam dañuy juddualé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañu def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu duggu xalwa di def suhdok di deddok di nangam ba kérok seen cinq sens yi di déconnecté wu sayyidina muhammadin rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabb hasi dawati tam wa salatil khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa hasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma qalat hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom ci rafat mbake radiyallahu ta'ala kon non la dikke jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar fi lol taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exiler té bu ko exiler té bayiwu fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guéné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaar yi tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tiern ibrahima fatim mbake diko jabulisé ci liko Seigne Touba deng dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi deng bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalam allasina yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahima Fatim Mbake grade al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahima Fatim Mbake xol bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nekk al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan du jox cierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cierno man Seigne Touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn cierak biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifié nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muniko képp ko xamni deugmal na yalla nopal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek nopal na bopam ci bép ciona munita kenn munu ko té nopalu nak ku jox sa bop yalla kenn mun la té nopalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku ab noflay ci kudul yalla ab noflay dal boko beugé am muna muné ko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muné ko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muni ko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni waye luma wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fahud lahu wa haqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tiernou refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tierno meunta tit meunta ragal yalla xamnako bo gise meunta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañu wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti Ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahima alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahima peuple la alayhi salatu wa salam ibrahim popol muni way waxuma lolou limuy nek popol khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye muni ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam tierno fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tierno fatim bakke momi dafa judd rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serigne ci cierno musu ca jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu naan cierno must ki sayyidina ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno yi non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fek na seigne touba di bagn lim wara bagn mom ba la lu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cieddo yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp dul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewel yalla yep da ci sante boromam xewel yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolou ci yonti yalla ibrahim ali sallatu salam mam tierno moy ko xamni dundam gep sant yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sant yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim ali salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sété qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahim fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonent motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tan ibrahim wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon wi xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon wi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahim alayhi salam mu jëkuma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahim mu mujj mi mëno leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahim lim bëggoon lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahim alayhi salam ma jox ko mbolam lim soxla ci adina ci lol la yam muni dedet way no fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fu adina am day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal toti toti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ku ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len ci ernu fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppon tiranga mam ci ernu fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ ci ernu mbollem xéeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul suf ay adiya di yitt seigne touba ndiarim safi adiya di yobbu ndiarim rek la ko don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku ta gaay yi nga xamne buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la wala aw ñaari jooni buñ la ko joxé cierno mom dawur xol limi joxé señ fallo ko wax dana ko wax ci kanam señ fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxé day nekk rek day nekk waaw waxon na alal yalla mayewut serxewut day jaay alal yalla lumi jar moy ñak mba ñuk alal yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amu tomb ñak mba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewu mako sarxewu mako dama koy jaay ñak mba ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama leen koy may dedet ñak mba ñukki rek ku wedd nga laaj ko mam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamoo num toll da ngay tibbu rek joxe ñak mba ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirange adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yir seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li sayyid al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mahamoudul fadal al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na suñu bay cierno monu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne moudou mustapha monu yar bañu nu neur monu ye bañu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mahamoudou fadal mak sama mag seigne moudou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu bañu ni jar seigne fallu mom radiyallahu ta'ala hu mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbacke ni ni ko bang ko sété lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom daru mu'ti daru mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanulon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla ne mu nukki jox ma nukki ay nukki la def jox ma nukki ñok ma nukki rek moy jind alal yalla neena da nukki jox ma da nukki jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerr mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cerr mi moy awoka umma bi cerr male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awaka ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awaka xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi niko lutax mune xolal mam cierna xam nga nu mel ci xetu yonent bi na mune ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierno non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitul jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid samud fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi ali al qasbi wal qahti mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sesseres baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki demb rek biñuy déwali biñuy déwali kenn ko ni la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nane problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndox bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'al al-qasb wal-qahd jamono sécheresse neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancé nit ñangi réussir mune jamono bobu mum tabé ci yombuna mune waye bala nga xamné cierno tabé muna mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la señ fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million kep commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno mom lay togné sama oustaz yi lég lég sama gaay oustaz yi mu len yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa go la ci jox ñaari jooni ka defé ni mo ray nak wax loolu ba sa gemmiñ fuur até bu la joxé ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté cierno cierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah señ fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu señ fallo nuko xibar de mo tam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow señ bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye bëggal duufal nafi sëriñ bi ba bëggal duufal kër goga wala bëggal fessal kër goga ndax ñaari jinn yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de ronde yek mo ñu ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte degna yaakarna fogna seen diiw neena jele nañ ci diiw mu jele ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko ba fi radiyallahu ta'ala no ay jele na ci bay mor diiw jele na ci kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañu indi dalil yu leer may li gaay wax naan Seigne Touba nangam mani na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara duko jar dara waxna ko mirara ndax siyada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañ ni dañuy yok fe ni wañ fe ñe yok fe ñe wañ fe legui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gëm dara man cheikh fatima radhiyallahu ta'ala anhu di loxo nday joru Seigne Touba lol dong doy na garat Seigne Touba wuru la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doy na garat soxlay bopi Seigne Touba jo deg nga xani soxlay bopam la joko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yabal musu fa yabal keneen kudul cierno yalla xamna ko soxlay bopam intime cierno rek la Seigne Touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melon soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyun rek la fa yabal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alin la fa tek bakkanu alil la fa tek seigne touway bimu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno seyna ali nit yonenti bi tek ko fa nga xamni luñu waral def yonenti buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñom yalla leen ñoron ñom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wosa rak niko kay wotuma fi day yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que da nan tém gaay bolé ko ci dossier bi waaw ciarnok sayna li nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser damono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd فابحث الا يا بمريد صغير يحفظ القران او يحفظ القران مع مثله ليعلم صبيان الذين معي وارسل ثلاثه اتقنوا العلم ليعلم شباب الذين معي ولياتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك mu xamal ko ni ko yow tierno ibra fati mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi nga xamee ni maa ngi ñaan jàmmi suñ borom ak xéewalam ak barkeem ak yërmandeem sottiku ci yow ginnaaw loolu dama bëggoon nga tànnal ma foofu ay ndaw yoo xam ne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñooñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamni ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mune ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lol ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangale alquran ba ñu suba lañuy dekki neena yene ji rek la amon ci touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amon ci touba moy samp fi dara di jangale alquran ba ñu suba lañuy dekki gaay fi ñew defi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lol rek moy sama yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xamni ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len ke seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lul jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñu la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momale waye seigne touba mo momuko momuko de seigne touba keureum day am talub jang seigne touba keureum day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kero bi mi wo seigne dame abdourahman lo diko jangale lo alcorane r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alcorane demal ci daara gaay neegum ñax ak mbarum seng mo xani boko ëfé mu naaw moy don daara ji fa la do nga ene xana legi bi tuba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci kër kilifa yi manam daara propagandi donga rek la won daara propagandi donga daara propagandi ay talibé donga la won du lenen propagandi ay talibé kep waye seigne touba li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama salle bu xunti xante bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci

waye dëkk ci sal bu melni belefete mbarum alquran mako ko bama xamu daan la qadarullah la qadarullah te kat gañuñu gañuñu borom dund yu liksi yoyu mom la kalaasu señ moudou mbay cham gi gëm de nanu ma señ moudou mbay cham bal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax liksi rek lañu gëm motax ñomit talibé liksi rek lañu am ay talib bo xani bo ñëw tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak liksi degeñul dagan na waye nak na fekk li wara am am ba nopi nago jitu liksi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu liksi dara neew ci ma muskilé fihi waye nak bul sagane li taxone l'islam may la liksi bi nga amé mom tiarna non la melone mom dafa fexewon ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam défaral nañ ko ab négu ñax bu rafet waye négu ñax ba ñu dër ko dañ ko dër dër la wax de dër dong dër bam ñëwé diko sétsi mom am tierno bim ñëwé di sétsi neeg bi fekk ñu dër ko dër bu rafet mu sétantal neeg bu ñu daan nañ toj dër bi li dafa bakane bop nañ ko toj nañ toj dër bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet donte nak dara neeku ci bu fekke li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fum tollon mom suufdom ci aduna mayon nako mom bëgguta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rabbi fati mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga señ muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye señ muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak señ muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak ku la meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim bakki radhiyallahu ta'ala hu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'atun ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa sëriñ yoron fatim bakki dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugewon seigne touba amulo lamine wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour def yonent warna def mu defa mam tierno fatou mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre ne ko ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila sahidun la

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère sa frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutu lo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayyuhal masbuhu bi hubbina yow mi nga xam ni dañ la rend ci sop ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sop seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy ciarna lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg señ touba ba boku tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakaarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakaar ni musufa mbay sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara du ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi seigne touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre ron muna amuni ku xey da nga samp sa xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamunu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talabihi da nga samp sa xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnante sallallahu alaihi wasallam lu yonnante wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonnante wax muni taxaw leen esek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnante de ana nabi la kasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante badian taxul nga am ci sante khulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante khumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxam moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meuna don nak lolo ci maye alali yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ku sante seigne touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na bu de ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna cheikh mbete tiun ci ku sante seigne touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw te ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci rafati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba day ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati mom la abou bakkar bëgge won yonnante bi sallallahu alayhi wasallam abou bakkar mahabba bobu daraaje ji ciarno bëgge won Seigne Touba non la abou bakkar bëgge won yonnante sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ni mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khayru illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abou Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubu gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abou Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ma tasawuf dañ daan wax naan Abou Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbeugeluk Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar duko bëgg Abou Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg nako non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yi mu ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk bu ñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp Khalimam daldi wax mam ciar niko wa ba'd al basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyyat al mubasharati qad usina lak fi bina'i tilka dari wa fi al hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum muni mom seigne touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla mune ginaaw bi nga xamene nuyu na la nuyo bo xamne daf lay beggal man Seigne Touba ma ngi lay diggal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fa gas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti daniko nak ma ngi ñaan yalla mu bëggal leen fu ngeen mëna nekk ni ngeen fa nekk mbegum suñu borom tabaaraku ta'ala loolu la bind ci risala bimu yonne mam ciarab la fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bu mu ko bind bo xamni da ko doon xamal niko nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni merdoutu ci top mukk gannaaw ba mune ko te ngeureum lolou mala geureum kep kudul manam kep ko marcel jamono dana la ci ñe mune ko bi anna katibaha radin an karidan la suhta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka فيه جميع امثالك فتب نفسك وغر عينا ولا وخر عين وخر عينا وخر عينا ولا تسك في كون هذا من ربك اليك بواسطته والله على ما نقول وكيل نحن سيناتي بوب يالا كو سيني لتر بوب سيني توبا بيندون مام تيار بن فاتي مباكي دانيكو نغا سيدني كي
ki gi nimbi nimi te moy Seigne Touba geureum na la geureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko ti li wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu alla ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek ay sédé ci yalla rek ay sédé ci kazalika amna benen letter bum ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi lasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni letter bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xamni moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xamni moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy fajj muni letter bi ming ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonku muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bindu letter bi muni frère bobu nan la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi wajur muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridina wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi leen di ñaanal lolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngeum ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamma sante bek ñaan gi waye lenn do nga tax ma di la bind letter bi moy sa hadiya ja aksina ci man fakhad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya jeng ma yonne won jotna ci xolal xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa hadiya jeng ma yonne jotna ci fakhad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan afisa ulla wara sunu xarit sunu wëllëre mu netti li lima bobu dañ doon waxtaan ci mam tierno
mu ni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam ci arono daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam cour bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addiyé buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xamni ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay ñay yobbon addiyé buñu ñibbi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñukki rek mam cierno danaka xawna ñu wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xam nako ni nga xamé ni Seydina Aliou mënu wona ñak ci mission yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamé ni Harouna mënta ñak ci mission yent yalla Moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako Seigne Mamar Antou Sely dan djundji mom Seigne Touba danako ko djundji Seigne Mamar Antou Sely momit ko doy war la ndax dana djundji Seigne Touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow Seigne Touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna amni himma la jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax Seigne Mamar Antou Sely daanako wax Seigne Touba loolu tax sax bi mam Thierno gané adina Seigne Mamar Antou Sely Seigne Touba rek la ci ndokkel Seigne Touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقمع صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني ادينا غودي غوغا سيني مارن سولي دا فا جيل خليمام ني سيني توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوك لي واي واي واي ندوك لي واي ndokale muneko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo tax Seigne Touba dan wax nan Thierno moy sama peregu nday jor mam Seigne Mor Antou Sely moko annoncer won Seigne Touba niko Thierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko Thierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni ali nekke won peregu nday jor yonenti ni nga xamne non la haruna nekke won peregu nday joru yonenti yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa deun bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna muni ki rek atane mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lol la ko wax mo taxé réussir nako dé taxé réussir nako dé ah réussir nako dé mam Thierno radiyallahu ta'ala mo tax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno léna xamé mëno léna xamé yalla xam nako histoire Seigne Touba ak yu yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ni tok di ma xaar bokki nga xam dañuy ñew di ma set ci ngir yalla rek tawarak wa taala cheikh oul fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Bassir Antagnang bindinako nenako noppi won la kana summatan ku noppi won la
nopi won la dan re waye ni yonentou bi dan re seigne touba dan ko re non la cierna dan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierna da bok jikko yonent yi duñu reba xaqataay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re tuti tay joy lu bari re len tuti adina du keru rewu kay re len tuti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len tuti tay joy lu bari mam cierno dafa doon Seigne Touba ci sahir ak ci batine te tankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni dede wé xam nga bo ñëwé kër Seigne Touba gi di nga fi fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben chiffre mil ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom leg ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu dalu ko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa Seigne Touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax mutasayyib banena al insanul kamil la yufi nur ma'rifati nur haqiqihi aw kama khalakum nam ko waxe al kamil man la yufi nur ma'rifati nur wara'i aw nur shari'i ila akhirih al kamil man la yufi nur ma'rifati nur wara'i moy ko xamni lerok sharia am gi do upp dole gu haqiqa do upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy equilibre rek day equilibre cierna non la melone dafa equilibrer ci sharia te fess del ak batin nak Seigne Touba dafa equilibrer ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone Seigne Touba amul manquement daf ko donu ci sahir bi donu ko ci batine bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibra fatou mbake moy ko xamni limay bëgg Seigne Touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibé yi ci alquran ak maana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaané alquran ak talibé yi ak maana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko Seigne Touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ñom ci hadith nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibé mbir yi rek nim koy tektalé nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxasse siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallatu wasalam
manam jaar jaar bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent yi la ci tek bu noppé ci lol nak dal li ci tek jaar jaar yi sahaba yi topone yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasayaay cheikh ahmed bambay moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar yi seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regulul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regulul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regulul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sax rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kinni moy yilif nit ku wex ci Afrique sowu jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tegal mako ci loxam mais amé bu don jamono ji dañ nan waaw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam da talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mi ami ala mo xon sal xok sama loxo xam nga ni ki ma ngi ak sagom ku jakarlok borom dar nan ko sama serigne ba danima mi ami motax bimu jele lettre bi mi ami ba nopi mom borom dar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak jam maniko bo gise mak jaxam bo gise mak ji da nga yak su tubey de maniko ki du mom koy ki rak ja nak bis bo gise mak ji yak su tubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu waxtane Seigne Touba dana deugerlu luma man sama kemtu lay captain way amna fo xani bima fa yeggé rek dut mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci warma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi sun borom tabaaraku wa ta'ala ndok yalla ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon may ma rek ma waxtaan ak gani tuuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى أمبي سام، وفي الفن سيرين مود أمبي تيام، حياض الله ونصره. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سي نيو بنين يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek ci daram bi ñuy tuddé hiya ulumuddin. Ñu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonent ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jeglu lañ leen ko ndax deggu len nu waye dimanche bu le ci ginaaw ñoo ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé at-tarbiyatu wa ta'lim, jang ak yar wala jangale ak yaré. Ñu ko tambalé mawduh ba jéxul min won bu ñu délu ci waté wenen yoon, waye ni mo koy faral di waxé te ngeen yag ko ande ak ñun te arab yi di ko lebu ni kulli makan maqal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxaju moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam bindé adina tay adina musta wessu fukki wér ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi ben bis motam mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydat as-suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع حرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نينا من يالا ماغي لين دي خمالني ليمو ادمي فاسون بروم fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designé tabarak wa taala muni kérok bam bindé asaman ak tay kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois muni ci bir 12 mois yoyile minha arbaatu hurum amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare na ngeen fexé ba bu len ko desacraliser
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djub ji dine ju mandu ji muné kon nak fala tuslimu fi hinna anfusakum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul mushrikeen kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul mushrikeen kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al mushrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al mushrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al mushrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al mushrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al mushrikuna moy ñi nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al mushrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul mushrikeen kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn dula seen badar yow borom xam xam bu ni mi xeral ñu ne ko lolo tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa qatilul mushrikeen kaffa ni ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi nias ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa qatilul mushrikeen kaffa ni bëgg désacraliser ni jamar lolé nak ñom luñ tek teggi len ko qatilu al-mushrikeen kaffa kama yuqatilunukum kaffa kom niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo khassab serigne saga ko yeey nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kaffa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci al nga gis serigne bu ni mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo nan dama bañ ko massaal cheikh mayi nias neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi nias wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu déclaton badar ku xol da nga fassiyen cheikh mayi nias bu badar dekki won ku xol da nga fassiyen cheikh mayi nias ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serign bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñ ne won tay la ken dula fasiyen ken dula aw saga fum lay tak fan tuma fan la lay tak naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci tiel seen timikaay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma tiel seen timikaay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par lola tahasub la far nak garaw far mom aramut kum neex nga far waye par lola l'islam bañ par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñu méré nit mukk ba wax ci mom luñu xamul luñu wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la tiyel seen ci mikaay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso da naka defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun boramako santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddi ko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliard yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko gennal weddiko bam set niko ram mu amna problème bi nekul fofu problème bangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atan 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ak togn mënu ko wéssu ak togn mënu ko wéssu waji mom xamna ni katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ki atunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne mëna yanu 5 kilo bu ciow lo sam damé mo xam wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunkum kafa wa lam an la amal mutaqim man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muy nak sun borom bi muy jexal muni mom tabaarak wa ta'ala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakare yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wër yi dañu soso mom ñett wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokk muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yak ñeppayam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkéré lañu ndem jama daal yi ñoo sakkéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi lolo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la bamuy 3 fois moma gëna lor ben julit bu yalla war mal dan na hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bu lulu xotti war may julit ñi rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkontani compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumaloon ay gor gaawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy leen xamee nga woole ni leen bal leen maq dama la bëgguna desacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaaw tuubi ko de bay bo nga gaaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet da nga am bet da nga am bet at minu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambalé bi wéru muharram ñi tay genn asaka war ko genné donte asaka ji teunku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor benn bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tekte muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax wéru koor lañ dak pour genné ci seen asaka waye nga xamni dal atum julit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci reya ak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru yu feñna ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax le ma tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ ci ay sikkar am ñaan yuñ ci ay ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram di wéru yalla war mal di wéru mag jël nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahr ramadan sahr al-layl muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ci koor gu gën wor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al-farida salatul layli muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi julli ginaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi baye bi nit ñepp teud nga jog di nafila di diyalé ak sa borom tabaaraku ta'ala muni xawma ci lu ko gën ginaaw julli farata ngeen hadis bi guddi bobu sun borom di wax naan gën doom adama bi di fut defaluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom mune waye gënal lima faratal ci mom nak bu fekkenté ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujjii ma nek beutam bi muy xolé lamiñam bi muy waxé loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadith bu guddula sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew madina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyu fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéru wi tambali ci atum julit ñi sayyidina abubakar bayyu ko fi sayyidina omar ci jamonom la lolu amé omar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay lettre gouverneur yi nga xamni ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bind nako lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci ben dat mu ne ah lettre bi day dama xamul ban dat la wara doon ndax bu fekente ni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi meuna joggé fi 1er janvier bala yegg danaka meuna def ñaari wër xeyna wala ñetti wër ñu ne kon ñom julit ñi nañ wut wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nekk danañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mëna xam légui nak bimu waxé loolu sayyidina omar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu mag yi daldi ci def ak ñom li ñu tuddé musawara daldi diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jéma xol ba xam ci wan wër dañuy japp mu nekk premier atum julit ñi ñi ni nañ japp wëru badar kéro xaré badar muy indi ciow ben polémique mu dox sen digënté ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp xassatu uhud ñu nekk ca ba mujj ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni
ginnaaw daal muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru muharram la gaddaay won makka rawale diine yàlla ji ci madinatul munawwara kon nañ jàpp weer woowu mi ni kon

0: يا صحيح عند علماء التصوف، واقعة عاشوراء، ما قصة الأنبياء، صحيح عند علماء التصوف. خو خوي غا خاني مو خاوي تي عاشوراء تي فكي فان يا تي يوننتي تي نيت يالله يي لاني علماء التصوف موم ويرال نانكو داكور نانتي كنن كوكا مانا ويديت نيوم داكور نانتي. علماء التصوف يو سي باري دانيو ديلو سي القران ليال كو دانيو واخني باغا خامي ني سون بروم تبارك وتعالى بيننا سون مام ادم عليه السلام دوجال كو الجنه مومك سخنام ني لن نك ادينا بوم كو ياغالي موك باغين لال غرب دي ادينا غوك رقبا فولين نيه دوغولين لولين نيه لال لين waye nak fala taqrabaha hathi shajara fadhakuna min adh-dhalimin. Seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yaqal adam alayhi salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adama askun anta wasaujukal janna wa kula minha raqada aysu sihtuma wa la taqrabaha hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin. Bam dege lola ajana ni mu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun ajana nak lu yatu la lu nex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayil fa garab ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko ne bul def nangam bu ko ñëmeul la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jema sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytanu ñëwé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytanu wa ghāthahumā inni lakum lamina nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytanu ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakuma lamina nasihin ma ngi leen di watal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gise yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha lol la leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lu la jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnam e poussé ko ba mujj mu lek ba nopi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boku tuugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wuratuko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adama am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamné sun borom xawina seen sutura dara wëratu leen. Aadama def peppum kese, garab gum jub bëgg làqu ci yow nga daw ba ko fa. Na ci waram xam-xam yi wax ni fuddan rek moo ko nangoo xaar fuddan. Bi nga xam ni fuddan ñëw na ci garabu fuddan ca la làqu, mu dagg ay car dal di wëre la yaramam làq ay awraam. Mu dal di réccu moom aadama. Moo tax tuub xam ngeen ni bu àndeeg réccu rek yàlla nangu ko tabaraka wa taala. Tuub bu dëggoo day ànd ak réccu, réccu su ñëwee yàlla nangu tuub insha allahu taala. Fatalaqa aadama min rabbihi kalimatin fataaba alayhi innahu huwa tawwabun rahim. Yàlla nee na ci sama yërmande, ci sama mbaax, sama tab, maa seet ay baat yoo xam ni bu ko aadama waxee ma jéggal ko, ma sànni ko ko ci xolam. Ba tey gis nga yërmande yàlla am koy dabaatal. Fatalaqa aadama min rabbihi kalimat, yàlla ci boppam moom la neex mu ni baat yii daal bu ko aadama waxee dinaa ko jéggal, ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama, aadama wax ko. Neñu sayyida aadama baat yi ko yàlla sax, baat yi ko yàlla sànn ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Am nañu wax ni nag da caa yokku bi jaayi sayidina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam. Sun borom ni ko yow foo xamee Muhammad te Muhammad gi doogul, mu ni ko dama gis sa tur wi nga lëkkale ko aw turam. Ma xam ni yow koo war maal bay jël sa tur di ko lëkkale aw turam, lu la ci waay ñaan nga may ko ko. Neñu aadama loolu la tontu sun borom tabaraka wa taala. Neñu aadama bi mu waxee ni moom ak Hawa ñoom ñaar ñëpp ko waxandoo, moo tax sax alquran dafa jëfandikoo baatu ñaar ñoo xam ne ñooy waqanteeg seen borom, xaala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaayi Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam, comme ni ko ñenn ci waram xam-xam yi waxee. Moo tax ñu ni saa boo xamee nit ki yàlla dogal na bakaaram jaaxal ko, mu sëgg rëkk ab jéem ci suuf wax kalimaat yii, ñaan sun borom mu jéggal ko ci darajay Muhammad ibn Abdullah, sun borom dana ko jéggal tabaraka wa taala. Lu tax Muhammad Babullah mooy buntu bi yàlla, bu yàlla doon am bëkki néeg, bëkki néegam la, wala weesu na bëkki néeg sax xarit la, xarit xarit ca kam xaritool nag mën na ca am lu ne, mën na ca am lu ne. Soppe la, dem na ba weesu xarit nekk soppe, soppe ak kamu sopp nag lu ne mën na caa juddoo, lu ne mën na caa juddoo. Moo tax boo ñaane yàlla ci darajaam rek sun borom mën na laa wuyu tabaraka wa taala. Waram xam-xam yi tasawuf yi ñi nangu baatin nee nañu keroog bi sun borom di jéggal sayidina aadama alayhi salaam ak soxnaam sa Hawa, neñu daa tombeek muy fukki fan ci weeru Muharram di bisu tam xarit. Kadhalika boo randoo tuuti nga dem ci beneen yonent, yaakaar naa ni waxtaane naa ko melaaral, xëy na waxtaane mën nay wuute waaye alhamdulillah. Boo randoo tuuti nga dem ci beneen yonent bu ñuy wax Nooh alayhi salaatu wassalaam. Yonent yàlla Nooh jaamu sun borom la, nga xam ne moom la ñuy wooye aadamam ñaareel. Lu tax ñu di ko wooye aadamam ñaareel mooy li yàlla bindoon lépp lépp ci kaw suuf mujj na leen rey ba dara disatul lu dul Nooh alayhi salaam ak ñi ko gëm, ak ñi ko gëm. Ñu ni kon mooy aadamam ñaareel alayhi salaam. Yonent yàlla Nooh dafa nekkoon koo xam ni ku amoonuk dogu la, ku yéene woon nit ñi jàmm la, ku bëggoon nit ñi texe la. Muy def saa bu xëyee rek di kër kër yi ci lu texeel nit ñi, saa bu xëyee rek di kër kër yi ci luy tax nit ñee jub, luy tax nit ñee baax, luy tax nit ñee dem àjjana rek ca la nekk di yëngutu guddeeg bëccëg. Almusrikoona yi ma doon wax ci internet bi daal di koy contre carré. Ña ngay taf photom, ña ngi koy saaga, ña ngi koy xas, ña ngi koy caricaturé, ña ngi koy désacraliser moom Nooh alayhi salaatu wasalaam. Ah moomit mu taxaw joddu rek, jonn rek, takk ndigam rek jàmmaarloog ñoom, moog ñoom, moog ñoom ba mujj ñoom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wuko dara biñu saga bam toy wañi wuko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xam ñu wat waté ko da nañu bayyi bu muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yapp mu daanu xam bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass mu ni gessun borom ni sun borom mu na mu ko rayal ma ñi ñepp mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow sun borom xala no on rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp sun borom ray ñepp sun borom xey ray ñepp ah gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatu ñoy wa ana gaay yi daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na muniko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da nga leen tan epergne leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu muniko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na muniko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muné ko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax té bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajana fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun morom sante moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko ni ko tabarak wa taala légui nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm té top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud ñu xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal wala ma wata sawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Moussa Ali Salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna, di opposition bu radical, opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yonent Yalla Moussa dajé lon. Opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek ray rek. Opposition yonent Yalla Moussa ray rek la xamone, ray rek. Képp kum xam ni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifier la. Opposition bu ñu wax Firawna dajé won ak ben leader bu ñu wax Moussa alayhi salatu wassalam. Lutax ma tuddé ko opposition? Da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédé yoru won pouvoir. Moussa mo yoron pouvoir bi, Moussa mo yoron pouvoir bi, parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci xoqal bu kaawu lu mu wax al haqq sabit, pouvoir deug day sax, al haqq sabit pouvoir deug day exister. Waye wa amal batil sa'il, pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax. Kon Moussa mo yoron pouvoir bi, Firawna moy opposition bi. Moussa mo yoron pouvoir bi, Firawna moy opposition bi. Mu nek nak opposition bu radical sax. Ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek, ray rek. Mom fu mu japp minitaam Moussa ray ko rek la ci xam. Mon opposition biñu tuddé Firawna. Minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu. Waye nak nek ay minitaay discipliné. Minitaay discipliné biñu toj duñu tal duñu lak, duñu toj duñu tal duñu lak. Militant yu discipliné di ñaan Yalla rek, ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek. Ñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting, di def ay live, di def ay conférence de presse. Militant yi di gën di doliku, di gën di yok. Opposition bu radical bi ñu wax Firawna ni Moussa kat wax dëgg Yalla fi mu ni, mi ngi bëgg bari mbolo, mi ngi bëgg bari ay militant, faaw ma sak ci mom pexé. Ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret yi, sama asa secret yi nañ ma wëral dëkk bi, nañ ma wëral réew mi. Bépp kër militant bu ñu xam ci militant Moussa yi nañ ko def croix rouge, nañ fa def benn croix rek ñu xam ni kii militant Moussa la. Bi nga xamee ni Yàlla dogal na renseignement généraux yi dal di dugg dëkk ba dugg réew ma di renseigne wu ku ñu xam ni militant Moussa nga, ñu croix sa kër. Biñ ko defee ba dajal dellu si waat ni Moussa ni Firawna jeex na, identifié nañ mboolem militant yi Moussa yépp identifié nañ leen. Mu ne kon nag ay ca dal di joxe ndigal moom Firawna ni bu subaa bépp kër bu ngeen gis ñu identifié ko na ngeen rey borom te xam ni militant Moussa la. Wolof Njaay nee na yéene néeg la borom tey fanaan, bi nga xamee ni gaa yi war nañoo xëy pour rey militant Moussa yi. Yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko, bu la gaa yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax dana la wutal fenêtre boo jaar génn فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يالله موم سبحانه وتعالى مو ديف كونترير بي بيب مينيتاو موسى بن كرواون سكر يالله ولبتي مبريا كروا مبولم كير ييغا خامني نيو مينيتاو فرعون دي اوبوزيسيون بو راديكال بوبو راي كادي موم كوم جوخ امنا نديغالال ني فوغين غيس كير غونو كروا بوروم ريك راي لين بوروم ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposant bu radical bobu ñu wax Musa la alayhi salatu wassalam ak Fir'auna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitaam la mom mi joxe ndigal ah biñu ray ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ñi ray ñepp ay minitaawu Fir'auna lañ Fir'auna nak di opposant bu radical bobu lolou merloko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonou legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yantou yalla Musa alayhi salatu wassalam mom lañu alcorane di misal لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديني مي لي ما وخون لغي ميغا خامي ني اوبوزيسيون بو راديكال بوبو غا خامي توجك تالك لك رك لا خام اك راي بيمو جوغي ني داي راي موسى اك مبولم نيم اندال موسى روتي كنا دي ووتو نوم راوالي بكانم راوالي اي مينيتام نو دال دي تك ngir fas ko yene dabi tal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Musa biñ len seuketele ba nga xamni seen digeunte geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Musa yi ñom ñox ni Musa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposant bu radical bi ñuy wax Fir'auna da nañu ray ñun ñepp aksina ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal Musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di satul ci guuy da na la wutal solution motax mu leen kala inna ma'i rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna da na ma jox solution انا ما جوخ سوليسيون انما ربي سيهديني بام نه يالا دا نما جوخ سوليسيون يالا نيكو تاي غا خم نك اندك مان لومي جارين تاي غاي خم ويرو سي يالا لومي جارين فاوينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلقت يالا نيكو موسى لو نيت سا لوخو دو يات مولا مونيكو دور كو سي جيجي خول موسى قات يات بي دور سي جيجي geej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar wala neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar wala neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yak say minitan sayidina Musa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen wal ga sun borom neena fa anjayna Musa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa anjayna Musa wa man ma'a ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñu ngi wa legi ba nga musale Musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu sax nangu wala tuddu sax turu Fir'auna nangu wuta tuddu sax turu Fir'auna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam Fir'auna kay moy xeynan Musa Musa Musa Musa Musa ba lamine yep di Musa rek Musa fum tollu nan Musa rek way xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñox Fir'auna tudul turam sax dañu suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi dess ñep mal ak leen sama leader ak minitam musal na len ñetti dess ñep ma alak len suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen bal en balma ulama wa tasawuf ne xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit mi ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonntu yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekkon benn leader boo xam ni moom itamit dafa jommal ñooñ waa jamonoom ba mujj waa jamonoom di ko jiiñ yàlla ñenn ñi di ko jiiñ doomi yàlla fii dina Moussa Issa benn leader la woon boo xam ni moom it daa demoon ba mujj ay minitaam di ko jiiñ yàlla minitaam yi mujj di ko jiiñ doomi yàlla ndax lan yéem na leen ci ay discours am yéem na leen ci ay programme am mujj nag ñi di ko jiiñ yàlla mujj ñi di ko jiiñ doomi yàlla militant mi naan ko Moussa tëddal nelaw kenn du la laal dara du la jot tëddal nelaw sa gannaaw ni bëndëng waaye comme leader boobu ñu wax yonent yàlla Isa moom dafa xam yàlla dafa xam yàlla dafa xam yàlla lu tax mu xam yàlla mooy xam na ni kenn tawut kenn mënta mucc ku dul ko yàlla tëwal ku dul ko yàlla musal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñàkk yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan moo mucc ki yàlla musal yonent yàlla Moussa nag Isa loolu la teel a comprendre ba tax na bi nga xamante ni minitaam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñoo lay aar kenn du la laal parce que mu ni xaar leen ki nga xam ni kum ni kenn du la laal kenn du la laal bàyyi leen ma dem ci kooku wa salaamun alayya yowma wulidtu wa yowma amutu wa yowma abxasu ayya dhalika isa bnu maryama xawlul xaq allasi fihi yamturun ma nga suratu maryam wa salaamun alayya yowma wulidtu jam mu na mu ni bu len ma défendre bayi len ma dem ci yalla mu défendre ma ndax yeen mu len ma défendre kat bu carte ci také rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare mo seni bu také rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema défendre bayi len yalla mu défendre ma wa salamun alayhi yawma wulidt ndax bamay juddu ben minitan neku fa te moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay judd ben minitan newu fa kenn assisté wu ko dul mom yalla wa salamun alayhi yawma wulidt mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yaakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yaakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yeen ni salika isa ibn maryam xana legi weddi na li minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lum yurut fanatisme fanatisme bu mu len yobbu ci ngeen yobbu Isa fu mu agul fanatisme bu mu len ci yobbu lutax muné salika Isa ibn Maryama ki moy doomi Maryama di fi ngeen jaar bu ñew adina fi la jaar yeena bokk fu ngeen jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yeena bokk fu ngeen jaar yalla ni khawlul haqq li ma wax moy deug nak ku ko weddit moy deug kat lutax mune Allah si fi yam turun yene ngi ni don wer wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan Isa doomi yalla la Isa moy ko teddi ki Isa moy malaka ni Isa moy mune Allah si fi yam turun li ngeen don werante diko TikTok ak Facebook muna muni ki moy Isa kat salika Isa ibn Maryama doomi Maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryam Moo tax ba waaja ne tëll ca baas ba te naan daw leen yàlla jaam ñaa ngi ñëw, ma ne ko du dëgg. Yàlla ju xëy ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu, jigéen fukk jur ko, kooku du yàlla. Yàlla jigéen du ko jur, du xëy ndekkee kafe it nag. Waxoo dëgg, waaw ñu pamtee ma sànni ma fële, ma ni yéen a xam de, waaye wax naa leen dëgg rek. Wax naa leen dëgg, waaju du yàlla. Mën naa doon ku baax nag, ku tedd, waaye du yàlla nag. Dëgg dëgg du yàlla. Yàlla jigéen du sukk jur ko mukk, déedéet. Ku jigéen di sukk jur doo yàlla. Ulamaa tasu nee nañu xew-xew bii mi ngi amee woon ci fukki fan ci weeru Muharram ci la Eesa judd wax-wax ji mu wax. Wax ju tawxiit nag la wax moom Eesa, wax ju tawxiite la wax. Ndax ñetti position yi yàlla képp fa man dara. Ñetti position yi yàlla képp fa mën a musle, bisub judd, bisub judd, bisub dee, bisub dekki. Koo fa gis ku dul yàlla lu lay lor la, koo fa gis ku dul yàlla lu lay lor la. Moo tax ñii nga xam ne dañuy weddi ràmm, looloo tax ñuy weddi ràmm. Fekk na ràmm après lii la, ràmm baada salika ginnaaw lii la. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko sayidatuna Aïssa laajee, waaw yow ki yàlla yónni, ni nga nu misaale mbirum yowmal xiyaam ak ni mu garaawe ak ni mu tare. Est ce que kon yowmal xiyaam yéen yonant yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yeeg seeni taalibe? Sallallahu alayhi wa sallam ni ko waaw danañ leen tal, dawaa am na ñetti béréb yoo xam ne moom kenn du leen fa tal nag. Li ñuy doon yonant duñ leen tal. Am na ñetti béréb yoo xam ne li ñuy doon yonant kenn du leen fa tal nag. Ñetti béréb yooyu après la, après nag ñetti béréb yooyu ràmm soo nga ñëw. Kon ràmm lu am la, alxuraan ko saxal. Ràmm lu am la, alxuraan ko saxal. Après ñetti béréb yooyu ràmm soo nga ñëw. Après ñetti te loolu addina bii ñuy dund ñun ñëpp gis nañ ko. Da ngay ànd ak sa doom sax ngeen toll situation boo xam ne doo tal sa doom, mais après situation bi da nga koy mujj tal. Di nga ànd ak sa soxna ngeen toll situation boo xam ne doo ko tal. Kon lu neex a comprendre la. Bu ñu randu waatee tuuti ñu dem ci beneen yonant bu ñuy wax Yunus alayhi salaam. Sayidina Yunus alayhi salaam moomit jaamu sun borom la tabaraka wa taala. Yàlla yónni ko ci aw gaay. Waaye nag Yunus alayhi salaam dafa nekkoon benn leader boo xam ni dafa yàkkamti woon addinaam. Moom pour moom daa war a jot ci nguur gi kut kaa kut ak lu mën a kute nag moom Yunus. Leader bu ñu wax Yunus moom la yàlla yónni ci ay militant. Moom mu ni day dem ci nguur gi kut kaa kut. Ñu ne ko waay Yunus alayhi salaam am na leader yu la fi jiitu woon. Am na koo xam ne woote na junni at ay militant juróom fukk ko gëm ndee mat na juróom fukk sax. Yow nga ñëw fi barki dee mu ni kut kaa kut da ngay jot ci nguur gi ak lu mën a kute. Teyal Yunus ni moom day jot ci nguur gi rek. Moom daal ñetti conférence de presse la def woo militant yi faale wuñ ko. Mu def ñetti mitin woo militant yi faale wuñ ko. Ñetti mitin mu gedd daal di génn rek def laayifam. Yéen militant yi du ngeen dara, gëmuleen dara. Waaw bu ngeen gamoon dara dama leen di jaral lii, jaral leen laa. Yéen militant yi lii, yéen militant yi laa. Waaye nag xaar leen. Léegi musiba mi ngi ñëw ci réew moo xam ne bu ñëwee yéen ñëpp lay waabale. Musiba maa ngi ñëw, man dem naa. Bàyyee naa leen ak seenum réew. Yàlla ni ko ay ca ba xam ndax yow yaay yàlla wala déet. Mu ni leen alchimiste ngoon yéen waa réew mi yëppay alku. Ginnaaw nanguwu leen maa gëm, nanguwu leen maa topp, jox ma réew mi. Alchimiste ngoon yéen ñëppay alku. Yàlla ni ko waaw ba xam ba alchimiste, ba xam ndax yow yaay yàlla wala déet. Alchimiste dara xiwul. Militant yépp daje. Ñiy def TikTok, ñi nekk ci Facebook bi naan ko waa yaa ni woon alchimiste dañuy dee anamu ana diega waa mu am gatcha ni mom xajootul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila alfulkil mashun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamna alhud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti ah bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba faluñuma bu ngeen setané ba gagneewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legui nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demi sonena mi ngi dem yalla neena bam demi sonene mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digi geej gi néna gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement scénario bu nekk ci bir gal gi dat ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da nga gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkané sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkané sénégalais yi sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkané sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkané sénégalais yi motax Seigne Touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni Yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamna ul hud ma yabal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandiix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandiix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunusa ngi am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa nak anda kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiin la labisa batnihi ila yawmi aswana bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba kero ñaan suba la ñi dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fay barek muni ci prison bañ ñu suba la ñi dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njumte nak lum for tuba ko gëna reuy tuba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni Yunus reconnaître ay njumtiam fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni subala yowmal khiyam bañ ni subala yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lam ma tasawuf nenañ borom xam xam mi batini nenañ li kërok ba muy xew yalla nga xettali yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yowma asura yowma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fasenu dem té toñu ñu kenn yalla ne leen yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñi bi seeni kër inshallah ta'ala yalla ne leen yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñi bi seeni kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekone ben leader bo xamni xalel la won opposition yep mo ci gënon nek xalé baye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légui nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu magla bayam leader bu magla xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar mune ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ci ñi bok ci leader yu mag ya baye mag ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablay Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëme kaw muna muni ko sa riwali duñ la ci baye de leader yepp lay massacrer yepp lay sotando sacrifier la leader yepp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha muni ko waaw Ablay Wade ni ko waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Ablay Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm mu na mu ni ko sa affaire du bax de ah waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamni amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yore réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défalaté justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusande
1: nabi takusan Allahu akbar Allahu akbar
0: comme legui mom xalel la amagul experience mu dal di genn rek def lay fam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu défé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyen bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoba alayhi salam Yankoba bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté jëlok national bis bu ko Yankoba yëgé du nango Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue bi dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañu bëggoon dal amna ben dialogue national buñu bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun mu ni ajaban xalaatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolou xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko suko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñi ko dédét ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen ñu daldi yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayat aljubb ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni upp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la upp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñu ñi def déggal mom xalaat bi mu joxe mom kay manon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañi dal comme mën leen ko ñak baña sacrifier mina mu ne wa al khufi qabayatul jubb ni lool lan la mu ne tej leen ko prison yobbu leen ko ci kasso bi wa al khufu fi qabayatul jubb yobbu leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké ni bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna mune man na am legui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné genné ko prison ay fekk mom ñak na nguur gi rek yaltaqit ubahda siyar legui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko défé mu genné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na nguur gi en kuntum fa'ilin bu fekké def ngeen lima leen wax ma nga sooratu yusuf fekke def ngeen lima len wax dañ bi lolu amé ñu sanni Yusufa ca teen ba moom ay fréeram doomi bayam yi. Borom neena tabaraka wa taala am na ca kenn koo xam ni ku anet la ni li ngeen bëgg a def bi leen ko def bi leen rey Yusufa mukk. Bàyyi leen ko fii rek, xëy na léegi tey benn karawaan dana fi jaar récupéré ko. Bi nga xamee ni yàlla dogal na ñoom leader yooyu ci seen dialogue national boobu ñu sacrifier waa ji wàññi ko waat ñëw nag bi ñëwee doyen leader yi ni leen waaw ana sa waay ñu ne ah sa waay de la nga ci doon wax moo far am. Ñun daal dañoo toog ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay jóge nañ fële ca gannaaw léegi àllawe nañ ko sàcc nañ ko yóbbu nañ ko. Bi ñu waxee loolu doyen leader yi nga xam ni moom yàgg naa opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yàgg naa opposé wu xam na li ci ay pexeeg yépp mu ni li ngeen wax gëwuma ci dara da ngeen koo fexeel rek dara laa ci gëmut yépp ay compolo dong la. Wa jaahu ala xamisihi bi dam min kasib li ngeen ma wax nii ay fen dong la da ngeen koo compolo rek dara laa ci gëmut man Abdoulaye Wade dara dara gëwuma li ngeen wax da ngeen a sacrifié nguur si rek da ngeen koo compolo. Abdoulaye Wade nag li ko gën a jaaxal ci mbiri moom daa yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ñoo dàq fen Ismaïla Yassine yam ci yàlla yankoo ba daa yaakaaroon ni ñii duñu fen yàlla xamal ko ni ko gis nga ñii li ñuy baax baax baax wala liñ lay niru niru lu baax liñ lay niru niru ñu honnête ñoo dàq war ñoo fi dàq fen wa jaahu ala qamisihi bi damin kadib ba nga sooratu Yusuf ba nga sooratu Yusuf ñoo fi dàq war. Waaw sëñ Modou jeexaluguma leader yi dese woon naa leader bu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam moom it xam ngeen ni opposition bu radical la dajeeloon muy Namrouz te it wax dëgg maa ngi woon ak beneen opposition beneen leader bu ñuy wax Idrissa moom it ak siwuma ci ah mën naa am xëy na dimanche bii di ñëw ñu yeggale ko wala ñu delluwaat ci suñ mawdu bu njëkk ba rek su ko defee kon ñu ndokkee leen beneen yoon. Dama bëgg wax ni alquran suñ borom daa wax ni ma farat naa fil kitab min say alquran lépp ngi ci lépp la traité bàyyiwul dara bàyyiwul dara waaw xanaa yow mu fi nekk daal di jéem a maslaa yii di waaye alquran bàyyiwul dara ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi war a togg ñam wi alquran wax na ni muy taale gaas bi ak ni mu koy toggee nim koy toggee ah bu dee suñ réew mi nag réewum layig la alxuraan bokkut alxuraan bokkut sunna bokkut waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alxuraan bokkut sun bu ñu ne aha kay bàyyi leen ñuy julee ko woor rek waaye suñ mbirum addina moom génne leen ci alxuraan ak sunna waa julee woor nag ak tudd doom ak maye jabar kooku moom joxaat nañ ko alxuraan yéen waa alxuraan moom bu loolu jotee rek ñëw leen yéen loolu rek lañ leen di doye yéen moom loolu rek moo tax koo dégg mun la borom alxuraan la maa ngi dégg ko ma ay lanu daara ay lanu daara yéen li ngeen war a yittewo mooy système bi jóge fi système laïcité jóge fi moo war a doon seen combat. Bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi loolu du dëgg loolu du dëgg mënta nekk da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay te mooy da ngay taxaw di xeex ni parti l'islam dafa war a am pourquoi pas képp koo xam ni tuddee nga sa parti isbul xaq ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la lan moo tax ku fi tuddee sa parti madlabul faw say ni ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la loolu ngeen war a xeex ba pare bu ngeen di xeex waaye dugg ci système bi niin ci diwug tiir gi xonq curru génn naan bu mu weex laa sol ku lay gëm kenn gëmu la kenn gëmu la da ngeen di politique rek dem leen politique yi waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacré nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarq

0: saatu xarit mo ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jegal yuallimuka an sa'a kharib lolu lim lay xamal moy
1: man yalla mi
0: lu jegal fasiruni non lañ ko firé lepp ci ñom moy lila yalla di xamal fofu moy bis penc lu jegal bis penc lu jegal alamat yi wone ni bis penc leg mu ñew bari na borom diko décortiquer ben par ben yonent bi décortiquer ko ben par ben ba décortiquer ci lu wara tollu fukk don ci upp nako ci bo reme ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiquer ci bis penc kagn lay ñew kenn xamul lu mu tollu kenn xamul lu mu tollu yenen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom anas momile ram ben bis toog ak sahaba yi ragam mboro mu dul jeex ma yag mu ni len tay ji day dana len waxtanal waxtan wo xamni musu len deg ku len ko waxtanal te bu mu fi joge dootu len deg kenn ku len ko waxtanal ma yow anas ibn malik lol lan la muni لَهُ أَدِّزَنَّكُمْ حَدِّثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِحْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَسْرَاتِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيُسْهِرَ الْجَهْلُ وَيُسْهِرَ السِّنَاءُ وَتَكْسِرُ النِّسَاءُ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ 50 امْرَأَةً الْقِيَمُ الْوَحِيدُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مُوتَوَغَ aw gaay ba yag mu ngi len tayri dina len waxtanal ci yonent bi waxtan wo xamni musu len deg ku len ko waxtanal te bu mu fi baye ko dot len deg mu ko len ko waxtanal ne ko anas lol lan la ni man anas ma deg ci sama nopp bi yonent sallallahu alaihi wasallam mu ni bis penc lay bala ñew ñu ne mu ni bok na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñu ne mu ni moy niwu xam xam niw xam xam ba day niw lol ci doom adamay waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na do koy déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yom tay ji may wax ak yow bu lupp yonent ni bala bis penc niw xam xam dana niw yaqillu ilma xam xam day niw motax man ñi wax yonent dañ koy tawil yaron tou sallallahu alayhi wasallam lim djublu ci xam xam bu new djublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam min ci djublu ni bu kéroge ñey jëfé ci yeen xam xam man ngay na wani ci baram borom xam xam yi jëfé ci yeen xam xam te ragal seen borom daga len di man di wani ci baram seigne touba firi nako seigne touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu إن الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو أفنى الفنون سيغن توبا واخ نينا بو جانغون با تيري جيخ تا تومب برغال يالا نيكول سي ياو مون يا غوني غودلغول با يينا يام امو خام خام انس ابن مالك مي بوكو نتي لي يونتي بي بلا سا نيو بلا بيس بيت نيو بوكو نتي اي ماندرغام موي خام خام بو نيو nit ko xani jeffe xam xamam te yalla rek tax muni luñu wagné ci baram lay doon ñu gis ko yara xam xam bu mir mu wër la ni waji amna xam xam waye nak xam xamum bo bi day dala wër ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy askopar su niw sa boko joxe koppar lo bëgg mu waxal lako mo waxal ak ñu xam xam bi mëna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam fekkenteni ni wo nga ko ni ko ay ca micro tele ba ngok wala micro radio ba ngok wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yoonu nit lu tok ci plateau mukk bani haram na ñewi wu ko tok ci plateau bani haram na

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لو سيني مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينت وقتو جوتاي سي سينغال tombek juromi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal ndaw bu yaroo te jàngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel kon ñaar yooyu dañuy ànd muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax yu yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droitam té xamul ni bafuyé na ay droitam ndax enfant dafa bok ci ay droitam moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa digle ni amna as bo xamni bu ci xalé tolle buñ ko waxe mu deugar bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax te mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wa sallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izina wadribuhum alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna baynahum fil madajih aw wa fariqu baynahum fil madajih aw kama qala ali salatu wa salam sallallahu alayhi wa sallam moni edike len seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jubanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin néna ñun amuñu droit corriger suñu domi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul lañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tudde li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxeti sax ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 100 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ di dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñëmetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la légui demal wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom keur ba djébal koko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukante ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len ñangay mbeukante ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolou ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamne dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ni diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gros moy muy deg bad yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxom kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxom kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxom kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñu fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ñangay sétan yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doom ngay jangi métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu faqala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan faqala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi li nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax talay mak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulek yow man khiyam wa jo xamni dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar eulek yow man khiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alcorane lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme sti gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sti wa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahay niko jaayil yone jeukey daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mune xana ragal dépasse qasiyata imlaakh rek qasiyata imlaakh ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundul liksi comme ay moromam tay dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vi dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi muni wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujj mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ak fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien semé ou grand semé kuñ nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jeun dara la nekkone motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko kuka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ña ngay yalwani ña ngay lijeenti seen business etc etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépassé na yar nak dépassé na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari terbiya daari terbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bëre ci daara terbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara terbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daara terbiya yi waye bu fekké ni daara terbiya yi légui mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngudey ganar ci kër ga am nañ ay xar yu yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolélon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamne moy sidit gu wéx moy falhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy doon sidituk taqwaha geneen gi moy sidituk fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel bi lu ci sel day recevoir sa bo partagé lu baax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partagé lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partagé lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujjii siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni siditam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yërul leen musu ñoo jaar fofa seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siditam gu ñuul gogo mu and ak ñom ci mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gërësër lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax siditam gu ñuul gi déewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sidit gu ñuul gi dañ ko yettal bam nelaw rek yar nañ ko bu sidit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sidit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba serigne bi noppi ci mom nga xamne yar nako ba sidit gu ñuul gogu de wett det ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu défar ko sidjam gu wéx gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëruko mu ñew sidjam gu wéx gaangi néw waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sidjam gu wéx rek gu ñuul ga dal di dépassé wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy daldi mujj yé siditam gu wéx gi sidit gu wéx gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daaira wa daaira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuub duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaar yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na wasu billahi minha mu ni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ni dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji jeexi wa aljana dal dem aljana ñu ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñu lukko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy sahid man sayituma de défendruma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko war diko ye sayidina luqman al hakim fidan war njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot war len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg wi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pain tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na la baña

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله ونصر. وكريتيري رجاء قصيدة أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu baaxoo ànd ak yéen min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nekk ci daaram ji ñu tudde Ihya Ulumuddin. Ñu sant leen, mbokkal leen, ñaanal leen, sakku ci ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom lañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam. Nga xam ngeen ni alquran dafay déranse xolub ñi nga xam ni yàlla nunnul ci ñoom taxe ëllëg, nan mo ci ñoom yërmande, nan mo ci ñoom mucc. Ñooñu alquran daf leen di déranse. Mën nañoo tuddewoo sax ne ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye tëriwul alquran daf leen di déranse. Am ñoo xam ne nag alquran mooy seen ndajj xol, moom la ñuy bëgg, moom la ñuy jàngale, moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bi ma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistu jàlla daa wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ni fa man yuridullahu an yaadiyahu yasra sadruhu lil islam wa man yurid an yudillahu yajal sadruhu dayyixan arajan ka annama yasaxdu fi samaahi ka saalika yaj'al Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun ci suratul an'am. Bu fekkee juuma suñu borom dafa ni man yàlla bu ma nammee ci aw jaam fa man yuridullahu an ya'dihu yasra sadru lil islam, man yàlla bu ma nammee ci ab jaam mu texe dëgg dëgg texe, damay sànni ci xolam leerul islam, sànni ci xolam leerul alquran, sànni ci xolam gëm yàlla, gëm alquran, nangul yàlla, nangul alquran. Waaye nag waman yurid an yudilahu yaj'al sadrahu da'ifan arajan, bu fekkee ni dama namm ci moom muy ku nar a texee di, ku nar a dugg ci musiba, ku nar a alko, damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman yurid an yudilahu yaj'al sadrahu da'ifan dayxan arajan, bu ma nammee mu texee di wala ma namm mu alku wala ma namm mu dem safaanum àjjana, damay fexe ba xolam bi bëgg alquran, xol bi day xat. Mu ni ka annama yasaxdu fi sama, day mel ni waajoo xam ni dafa bëgg a dem ci juróom ñaareel bi asamaan, wala mu bëgg a naaw ci jaww ji, wala mu bëgg a dem ci biddi ya wala ca weer ya. Mu ngi weesu asamaan fu jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi, noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunnikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi, te foofa air bu mu noyyi amu fa. Noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñu borom nee na ñi nga xam ne nëmmuma ci ñoom texe bu mu jéggee alquran, noonu la seen xol yi di ñuux nuxee, noonu la seen xol yi di baxe ni cinn wañax. Wa man wirit
an yidlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci suñu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dañ lay bax ñu ci lu wana suñu borom ni kazalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun nonu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñ gëm mëna ñoo wote wo gëm rek waye duñ gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñu ñu kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciulu lolu may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu maam yi ba legi daan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu gi ñu tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay dam niti mat wala ay kharit mat wala abder legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara doon moy degna dana top mom la mutul alquran wara melawo mom alquran ni ñu la ñu ni akay non la sun borom bi su jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim nabi bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul laynik tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tun bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira ya muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ni bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm ni muniko xana ni tok jinn ni nga xamni dama leena bind ngir ñu jamm o ma khalaqtul jinna wal insa ila yabrun waxal ma leen ñom ñaar ni leen moy nitok jinn buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk dam adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñeñ rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la sa arrangé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga dindi ko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ jappé alquran te fek alquran demu non alquran deug la constitution la ñeël bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ni dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax nekku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep yep ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal alquran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal doom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp doom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi doom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako doom adama ci alquran waya fa aba aktharun nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak ñun ñepp li upp ci ñom dañu lank ba tuddu ci najwa dañu lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al ibl kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té wër ngeena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ni mën bu yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey siat lako arrangé rek mu nangu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wurtu demé nonu nim wara demé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñettu jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci metti xéeti waccin waccin yu jëk woon moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmm muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñetti xéeti waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat ci li ng koy jangal day répéter day gawantu la wax rek mu ga wax ko loga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jal bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek bi jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajal ci sa dëmm bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajal ci sa dëmm bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña faté do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambalé sori nga xamni ferme idji bo gisé biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bi muy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat muk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak ngay gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saari guddii di jël bind ba bamuy jéxal baqara lo rek la djumul waye kum neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi mi nga xamni bo don jang kamil bi baqara ngay tambale jëm nasi waye lu ko wone pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambale ci saari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sëfëndo juroomi isi ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci buñu nafil di bo daga tagando par juroom ben isi par fukki isi par ñent isi par ñett isi ila akhiri ila akhirihi xalé bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay mbir mu dis na waye wacci wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dugg jibril bu jangé bu nuppi na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répéter motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xolal bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gi wax gogum daan war geleem gi day gaaw yiss wala lool rek tan ci day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw sonu da bo minagul disay waccu alquran ba duñ ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaj ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma dal di wax limu waxon benen bi ci dess nak
dañu rek melni ben djéléli buñu tollalé sama nop diko feug mu def kalam kalam kalam nga xamni bu doon nitu kessa day day ri mu ne bu ne katcha rek mu daldi xam limu wax motax nak donga daara yi tour duñ wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal kitab dede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo ne mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ca ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so xone demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñi nek njib mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ci dina nek intellectuel ci alquran ñu jité lu fa mën di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran me jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé ñu mako waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu baytu al-hisab moy asman su jik ci yutim jugé fa do nga ñu ci xol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawtu ngawte ñu na ngeen nan laysa min kalamila ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yonti yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin min yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam sotiko soxol ñu lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langue woowu de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mëno wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisee ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnati wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis yenn araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb di ko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xam nak legi sun borom rabbi tu jalla bim koy wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo beugé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasu la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lokoy wax dang ko nan bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo ak niwo xarmi nako nonu bu dé fasu boko nek kay du ñew dang ko nan kor muso ga ñew sun boromat xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko wax ak ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muruk alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci moye mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uwa ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu mu dikke nak sun borom dal di seddelé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci ben masuliyet di ab julit na la wër ni sun julit wër ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi nimi mara war nga yitt sa xol ni gëna am julli nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah buni wat watara la ci alquran sun borom ni way innahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu usulun bu fekkon tan rek yalla baax yonent bi ni ko alquran ngok yakum yow sa xet
nit sel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bim ko ne ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé duggu boba la responsabilité duggu yow nekk ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alquran de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina ne nga abdulin nga ah ba yowmal xiyam alquran mom nak dafa ñew ngir nekk sowetas sowetasu jam ñi waye rawati na ñukoy jang ndax gën ngi def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati safi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom dakoy sop jëm ñu ñaadam ñaadam dafa sun borom ñu sun borom mu ñu labbay mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëgg nga tin ma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobul aljana iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati safi'a li sa'ibihi min ahli alquran ahlu llahi khasatuhu ahlu alquran ahlu llahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla giru ken ken giru ko min waye bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñu alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlu alquran moy ñu alquran moy fami sun borom rabbi sitti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda'a kama yushadda'a al'adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jalawaha fa khala tilawatul quran wa dhikrul maut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni ah man leen di deng de dama adama bu mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu judde wala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal ni am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla niko bindon mom ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni wéñ bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatcha ko xam ngeen am xatch de moy likoy ñawal mune buñ jëlé xatch momu yalla jox nañu ñaari xatch yo xamni buñ ci dé xatch xol néna xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla mune ko ñaari xatch yo yam la mun moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekké ni dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekké ni dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatlikou dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngimum yéssal wolu bopam nan ay way diw diw day abit la mom day yendo wor di xaraane nafil la sallallahu alayhi wasallam ni waaw mom mun def ak dé ndax danañ fatlikou dé na mom nak mom xelam du dem ci dé mu accam koku du waja accam koku du waja ni no do tak sadd Allahu akbar Allahu akbar sadd la ilaha illa sadd la ilaha sadd la muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu kon nak koku du waja waja deug moy ko xamni day fatlikou dé sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou dé lolou moy xecc xol alquran momu bo gisé yonentibi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci société bi moy ñi jang alquran buñu diko jangale wat ñoo gën ci société bi buñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ñina al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran mina muni ma'a safaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectuel alquran intellectuel alquran neena sa bu voyager ñikoy accompagner moy malaika yi ñikoy accompagner moy malaika yi al-ma'iru bil quran ma'a safaratil kiramil barara alquran waxnako sun borom neena ci alquran bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectuel alquran sa bu voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla tere la ko xetam bi ni alquranul karim mu nek seen ben dustour ni constitution
ba xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran moñu koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnalisti nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ni mu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnalisti nga xamni ñoy jang wal droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialiser ci bir spécialiser buñ ci spécialiser buñ ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhir ñu di leen tudde al mufassirun moy ñi nga xamni ñom ñoo fini tire yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuti imamul mahalli mom mo firi won tere suuf bi nga xamanteni li firi na tere suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuti ñewé dal di firi tere kaw bi dundale ko ak tere suuf bobu nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir dama ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassiron yi amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ñoo xamni dañ leen tuddé ay wali nga xamni ay borom yi xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ñoo xamni am na luñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnalisme nga xamni ñoy ñoy jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te bëgg genn la dëgg genn la dé naka ñu mufassirone yi ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci né buñu accé ci araf yi ñoy li ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñ ci accé Allahu ahlam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam nañ ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allahu ahlam bi muradise rek genn ci mo am ci wal yi ñoo xamni kiñ ci gëna jëgé moy Seigne Touba ñom bu mu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam moma décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguel muni daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow seigne touba donulo na la ko awrastukal kitaba neena lam gi munima laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril mu sakako yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran nena mom gi munima alquran de muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni ko tay yow seigne touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu nena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul
motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batni batnun ila sab'ati abtuni alquran arfu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir damay jurom ñaari bir damay jurom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaaral bi am ñu xamni xamu ñu ta dara dara dara dara dara dara dara bëna mi ci taaha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla jublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci jublu lenn ci mu fasiro ni waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamu ñu deug deug lu ci sun borom jublu rabbi sitiwa jalla xamu ñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisuko non ci lettre yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasirone buñ ci accès ni allahu ahlam bi muradihi allahu ahlam bi muradihi waye nak bokut ak sunu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del nepp nak ñu proposer ñuko ni force force da ngeen koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wahyu wacc ci mom alquran ñuko mbolem constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam mbolem constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala sedele jam ñi ci juroomi tombo wala juroom ben mu ne juroom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ñi tuddi alquran ku ko gëm gëm nga yalla juroom ben ni tombo wala juroom ben article ñi ñu xanaan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alquran sun borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis hudan lil mutaqin kon ben ngok hudan lil mutaqin al mutaquna dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ñeen di sété ni ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli liñu tuddé jardin ala toli dëri ya ngay wit raisin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar gat mina ñu ne tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga doon witte te dem julli ci yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot mune amune fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy limma rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisé sa morom jam lot te nga man ko ca dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fiqul limma rasakhna min fiqul ni nga am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wér ñu na muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci
mu wër la ni ciessu daayira bi famu jëm mu ngi yalla mukk te yalla rek la jëm nga participer mu wër ne daara alquran ji soxla na ay basang nga participer mu wër la ne daara alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasul nam bin fiqul wa honna ci waxtani wess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappon barki dem diko jema mirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamni luñu toll ngay recevoir ay caisse daayira ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben talib bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom duñ yalwani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état ta bo do meena fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo do me moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñun ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol do nga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ni for force na qadim gi da ngay melni daaré suñu djiw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yentelu muhammad du ay lepp du lupen du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yentelu muhammad xalen dedet juromelu gëm ni alquran ji yalla wacc ci yentelu muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man salna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gem ni bis pench mom dañu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at munu du tay bis pench dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoni ñoni ci njib ulaika ala hubban min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci njib deug ñi gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoni ñoy nek ci deug ak njib te ñoni dong ñon nara tax ëllëg yamul xiyam ulaika hum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ulé buñ am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu wa alquran seen tamt lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen أبصروا فإن عسى القرآن ترفوه بيد الله وترفوه بأيديكم فتمسكوا به إن هم صلى الله عليه وسلم أنين يين سما خيري من أمن جاب لهم تي القرآن ديغل لدي جاب لهم تي القرآن بلين تنوي تي بباخ من أمن لخ القرآن دون موي لو خمني نياري تلك الأمي نياري بوم نياري بات من جنة بات جميني في يين جترس مغا تي الله القرآن بك من واحد بن كونستيسيون بو خمني ci constitution sunu rew yi bo xamne dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu jëss ma nga yalla amul de motax bu ñuy jangal seen lakk wi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënul parti nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nekk alquran rek mo lay gem loni ah monde bi nga nek ni deug le monde la ga waye nak amna fu muy terminer
dess na benen monde bo xamni amul fumuy terminer dess na benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alcorane mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek da nga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa ha kay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag yag dañ fi jogé amna benen monde bu dess mo wara dundat mu ne ñaari monde yi bu len comparer dé parce que bokku ñu mu ne beulé mo gën bi nga nek bu nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bay ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mola tax di dar dari suba ngone yow 4h be maté 5h be maté.

0: waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexé la dund xaliss bo jekk satch ko bu fekké ni xam nga ni boko satché ken dula japp non li ñu jangal de manam fewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alcorane mom xaya bi lay jangal moy ah la wërli ñaat dërëmi jambur boko lekete nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw de waaw kay mata alquran ñent bi ñu dëram mu ëlëk yow mel xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaaka ñu gëna jëgë yalla neena li ñi mëna mëna ram alquran leen daqara mu ñu ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغن من رم جام بي سويك ألغ يوم الخيام بي ملاك بي ينند بي وليو كموتي نيوني رك القرآن دا قرم ألغ يوم الخيام واو نق القرآن وخي الله تنين نجدس جامي يالله القرآن وخي الله ملاك جام بي الله ينند جام بي الله وليو جام بي الله القرآن وخي الله motax mu dakaram yonent dakaram malaka dakaram wali mom alquran ngel waxat ci benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet wi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yep yep yep jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu musna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ay mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim imam ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manaay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang nitir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax wax du tan ni yalla mi ñu bind ni ñoom wax nuko ba mu tan ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal asal du masab du masab asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawaba shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nit rek tej kamil bi te neenu yalla dara dara dara dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox santukati yalla yi te xam nga santukati yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma dolli serigne tibbi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumun mo xam mo xam jang alquran bu nit rek fa téré bi tek né né ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitté nga diko jang guddé beccëg so jangé tek bo nopp lo jangat tek te do ñaan yalla dara né né yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi ci tuba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi القران الكريم دين فرد واخني بوكو داي جانغ تي بوج سا تيابا باري موي سا بو جانغ القران دا ناي تيولو ماغو يالا لي واخ جي لي بوج واخ دي امنا كو خاني مومو بند مومو گن ما كاوي موكو جيكا واخ واخ جي مي جيكا واخ واخ جي لي بوج واخ امنا ملائكه مو خاني مي واخ جبريل گن ما جيغي يالا دي بوك ني سون بروم موكو جيكا واخ واخ جي مي بوج واخ امنا كو واخ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بي سيد الاولين والاخرين موكو جيكا واخ ngay tiawlu maggu ñooñu ñu la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupi nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barkelu te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisé sunu soxna yi barké yomb len mu dikon nit yalla dina ñu ñu may na may len mu ndox ñu ngi ko ndox mu do wolé nit rek ñukay ëmb walli mu koy ëmb walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi déssal nga jël mi kepp ba kepp bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako musal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna soxam ni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jep julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manam dom mu dal di wani ko ñew niko ni jegal ma de wa yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waw ah soxna sa dal di dem ni ko na far rek doy lo yalla yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki alli day am pinch mu séti ben xaritam ngalaw ni bare na nak mu rombu ci pinch mi seen ben way ci tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye muy yiru ko xawa nito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall keur xaritam bobu waxtaan bo waxtaanam jeex muy delu keureum rombaat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci keur ga ba ngelaw lu dal koko tontu ñu ko ah man day da mel ni xana baxo ma nek ci keur mu ko ay da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ñu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokko duggal neegam mu ñu ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu teude ba yag agni jot mu yakal ko mu agni bi nga xamé ni waja ngi gontu waxtu takasan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu reter ang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci ñu dom ko ko dal di jot aw ko nit ni ko xosi xosi jox ko ko jëmbal naan mu jëmb na
1: digalum seigne muntaka ma dal di jëm ci dal ko lu murid
0: dal dogalé mu am dom ba dom bi tambalé mëna dox bu bo dom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu bu ñu ñuul mom waccé dom ji niko déma sama ñaanal la mu ñu ko ku jur ki ñu ah xana man ak dédé non mën tam na mako jur mu dal di dugg ci ab ruqam kabar julli ñaaraka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngasse yépp gisuma fi domam ba taxon ma niko du am dom suñu borom niko kan mo la wax ni mangasse yima la wonon dong la am ci mangasse amna yeneen yima la won amna yeneen mangasse yima la won kon gis nga suñu borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarrikina bo de jang alquran waneni yaangi barkelu ci waxi suñu borom yaangi barkelu ci waxi gëm gi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salam ndax suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala amna riwaya bu wax ni suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala jang na suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at doga tan dom adama doga tan dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom noh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu nara taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom ëlëk xed wi nara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwa fi ta'milu hasa dañ ni tu taxé ñel na xéet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xéet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoñu ño nara taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwa fi ta'milu hasa del waxat ni tuba li al-sinnati yantiqu bi hasa tara taxé ñel na xéet bu nga xamni seenu lamiñ ño nara répété baat yi yalla di wax ni al-qur'an al-karim rabbi sit wa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni inna allasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna mu ni dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feug ab dinn fekko ta araf alquran mu ni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait mbaram neena la yatihi albatil min bayn yadi wala min khalfi alquran lu parfait amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sit wa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko dundu ñen ñi ni amana ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafa ni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasah an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati nena kalamun qadiman la yumallu samahu nena waxi aju jek ji di sun borom ni alquran la yumallu samahu aju deglu ji te am xal da ta xam li alquran aju deglu ji te xam lan moy alquran muni koku du yokkat mukk ci deglu alquran muni ko lutax muni tanasah an qawlin wa fihlin alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tanasah an qawlin wa fihlin muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes ni al kibru alquran day faj jangore ay kibru ni ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alakon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati fi marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rire wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirri urufi ma nga lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena al-qurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas al-quran min allah asa wa jalla yawm al-qiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm al-qiyam bu yalla jange al-quran dom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu te ginné malaaka te yow sun borom jang al-quran ko dem da xam ni bu kéroge sun borom bu so jalla bu fekkante ni doom adamay dekk nañ dajé ci ben pak dañu marxon joon bo buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wèn ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalab leen ci seen jëmmi bu kérogé doom adamay dañu daw song yonentu bu nek yonentu buñ song niko kay wax ci yalla mu atenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonentu yalla Adam alayhi salam Adam ni top len fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni ba ma ne bu laal garab ga mo sop sop lu laal garab ga mu yalla bal ngeen man dama ñu ñu daldi daw song yonentu yalla Musa alayhi salam Musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ne xatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci Égypte ñaar nga doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé batam boowé ma rayon xamu nak yalla bal nima ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw songu Ibrahim alayhi salam Ibrahim ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé nima ko ñu ñu wax lu dëgg xamu nak yalla jappé nima ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw songu yontu yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni kérok ba sun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ardi min kafirin dayaran rayal mo ñepp yalla ray ñepp bakkan ñoy mo rayon dama xam luma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xam mo mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax neena ñu dañ ci man kay ñu ma dem ci sun borom daan ko dara ndax buma fa joggé nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla la neena ñu ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beti woon dal di sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jessu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo be nga xamni ni ci la yalla wara atta jam ni bala atta jam ni day jang suratu rahman wa bis penc ñepp de ko dañu ñu deg suñu baam yëkëti baatam bi jang suratu rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratu rahman ak neexay alquran bobu ci baatu suñu borom bu baatu wuru suñu bobu le neena bu kéroge doom adamay buñ ko deggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena القران موي سما ياكاري ادنا اك دي الاخره واخون ناكو تي وقتاني ويسو كتاب بي نرجو من الله رحمه وننجو به دنيا اخرى من الكرب كو خم سن توبا اك فم تول بروم موني موم القران ياكارم ياكارنا لو ياكارو ني ديم با نك لجي سيستم ادنا bëgguno wal beti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu ma yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa neena ak ay doom adam yaangi ñu di gannaawal alquran daanaka legi alquran past temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji len ni am ñu xamne sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde yu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbiku nga daan ni tass ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom dox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba yut ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom dox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy señ daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pan ñet yut ko mol yar wala yut to ego man non la ko gisse man mom la señ touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni domam ndeysaan day jang ba wacc ben yoon do nga lay wacc kat bo xeyul sax mu ne ko acca kay jangi mecc ni ko pan ñet jang lo ji ko mecc waran ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ne ci daara ji mën leen alquran wuy to jidla ana lu koy dama won fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dema ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis donga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yoon la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñew bu wacce ben yoon rek ñu ni ma dama ko bëgg yobbu ci sama kayit bitim rew tagat señ Touba lañ ko tuddé dé maniko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk boole ko bi jang xam xam mu dédé fi nekk ni magal na te xamna ni suma ko baye bu ëllëgë dootuma ko mëna yobbu ndax adi ni adina maniko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëgge dem bitim rew mu ni asal gone gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari kayitam ba yob bitim rew wésul aéroport Dakar kayit lañu japp fegnéré ko xottité sanni fele aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sa nga ca Dakar du jaay fu gi jaay aéroport Dakar gi wésu ko señ Touba ni laqad qarala inun nas iblis rek len war iblis rek len war wastakhlud ma yjurul bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëlëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlud bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pang bis pen ci ba waye munu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopp lolou ko jangul do ko man lolou ko jangul do ko man bo gisse sunu autorité yi ko ci wax mu nan jarna dara xam nga jën dara la jara dara ay koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école noy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ñu xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jange jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako xawon comparaison ne paraison bëgg ñoo comparer ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te kenn jimbu leen réew yoyé ngay comparer ak suñu yoss réew yoyé fi ci sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te mësu ñoo jaar ci jëng mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yoyé te jëng ñu leen Sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëm ñu leen kon diis yi nga xamni dañ leena jëng lu tax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc fen jëng leen te ñoo ñam moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye ñoña am do wattu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amon moye yi ay di burisala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñun bokkul ko defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li ay deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer nga re seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci génné ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daari amon ñun danañ formé ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def lu ñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def lu ñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ci condition yu baax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yasra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyatan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mu wax mukk ni gem nga l'islam bu ñu gannaaw sun mag ñi ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullahu wala sanam faaw bu ñu tudde mag ñi sa xol juk bu ñu tudde alquran sa xol fuddu bu re ci intellectuel yi ñoom bu ñu tudde alquran rek seen xol fuddu bu re ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan ñu sun mag ñi amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol juk kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën dimbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu tol ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu kër ci laaji malik ñu kër seigne touba ñu kër baye ñass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lool kenn wërëntu ko waye bo attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom cheikh mohamed bambak sidi laaji malik ñom waye boy bëgg lu nakkar nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jàngé ci may wax ni bayam kokki la jàngé ba man alquran benn bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki daal legi borom tuba yu gatt ye ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok mu ni ma kokki legi borom tuba yu gatt ya ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd yi yeen fa ñu wuta tok te yuddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu ngulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak lu dimbu ci borom tuba yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jàng alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq mu ni ko yeen borom tuba yu gudd ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat necca te lolo lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde buñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiwo li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer rek ñana lante ngeneen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek momu defé seen baxna digal leen fekk am ñu bëgg participer nak ñana lante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumu din ku ci melni serigne mohamed ñepp ñu leen di nuyu seigne daouda fall daouda bey ñoom ñoom ak suñu leer yo seen ndar sax dañ ñu ko dégg ñu ko ñuy opassage di ko ñaanal yalla mbolé ñu nekk diaspora bi ñepp seigne khadim jité mom tamit ndaysan jëmul bu nekk ñuy woté di and ñu liggéey bi ñu ñu ci mbokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawan rek inshallah waxtaan barki dem mo jëñu nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fofu ko feriñ no bokk ben yol ëlëk yowmal xiyam bokk ben yol ëlëk yowmal xiyam ndax limna fi ay dong yu fi jangate xawmu seen wajur danaka te dara woru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappalé ciantul ay katam ah may ñu ko waxé won ben way barki dindu ñuko mbolam li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñëw di ma laaj sa juma ji kula financer dañ ko na sama ñakki sama ñakki dañ ko déggona ben way xox ci ben video wala ni ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch mu ni ma xamane ko day katch de day katch sama ñakk rek ak ben talibé seen tubay mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mba mu taxawal daara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu def ñeen yalla fay ngeen di fay ci seen participation xébuñ ko waye nak nima ko waxe bëgguma dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom masna ñew fi nima waye papa yow doon yépp dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam man ko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mooy la fiyaari mooy ko ay bisini ni duñ ko doyal ndax nang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jindaleel sama doom koko rek la ci xam cene la ken waxumako nak ngir ken kuko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demb yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak djulim ni ak djulim ak djulim daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi té kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane ñi indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an tan nak man rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defé na pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñoo ma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kérok bam déggé loolu ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéere yu raxax ci côte d'ivoire yéne mo barki demb encore yoneti fi ñaari yere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waye bu dé man do nga man mom amu problème même bu ñu solo percale sax baax ma muskilé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dang ko deg mi wote ci radio bi sax dedet yalla rek tax ni diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant ni ñepp ñu nuy sunu xarit bi latami bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna awa njaay ñun ñun tamit cheikh jonne ak soxnam momit kenn la ci xarit dar ihya ulum din serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ni ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñepp ñu ñu oppa sax di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayyi mu kenn insha Allah rabbi kam ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati yatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu baax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ñeen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baakha baax ba taxna tamale bi nekuma a les waye ñeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Lepp positif fi bax tay bañ lay top sunna mi la wa ñu la ñu indi bu ñu gënal fi sunna mi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñu bayi lo li sunna mi nekkon no lang no lang kon sunu bi ñu yamale fa waxtani benen yoon inshallah bi dama xam ndax am ñu bëgg participer fekk am ñu bëgg participer ñu ñaanal lan te benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jot na way fekk am ñu bëgg participer ba tay rek moom dafay sunu bax na dëgg la mu xam ni ko participer ni man dina fa dafa ko ñu ndokk ñepp di ñu wala mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di ñu dëgg da ya ulu mudin ko ci melni seen ñu di jall ñu koy ñu passage ñu tamit di ko xamni ci bayyi xel dara ji la seen ko safal di ñu mokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna daba di ñu ko fa li ci amri ñu ci nit ñu soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxa won rek inshallah waxtaan bi ci dem ñu dina ko serigne daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mu ñu xëtte na bokk ben wal ëllëg yowmal xiyam bokk ben wal ëllëg yowmal xiyam ndax lim na fi ay dong yu fi jàngaté xam suñu wajur daanaka te dara wëru ni ko duñu rek kon la tax na man ko mooy suñu jàppale kon ku lay kàttan ah may ñu ko waxe woon benn waay barki dimb ñu ko mboolem li ngay gis sama daar yëpp sama effort bopp la fekk booba dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko naqi sama naq yi dañ ko dégg naa benn waay xaw si benn vidéo nag ñii ci turu ma sàmbaak turu ma dem ma ko day kàcc mu ne ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc samay naq rek ak benn benn talibé seen tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul talibé buy joxe la ñuy tabaxe juma ndax bu ko amoon ba tey mu tabax juma mbaa mu taxawal daara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu sant nañ baax ci anam boobu ñu ngi jëf yal nañ yàlla fay ngeen di fay ci seen participation xëy bi ko waaye nag bëgg na dal bëgg na bëgg na tubay ngir lan ñu daara ji rek yàlla xam na ko yàlla xam na ko sama doom mas naa ñëw fi ma waaye papa yow dañu ñëpp dañu seen waajur dañu leen di jëndal lii te yow doon a jëndal nangam mu ko man dama la ko war ma jëndale moom laa def ci daara ji moom laa def ci daara ji ma ne ko waaye bi dañu ñëw di ko ren ndax maa ngi koy lebal yàlla te yàlla bu koy fay kon nag kenn rek laa xam ci koo xam ne doomam ngi ci daal sax bi jëndal njabootam jëndaaleel sama doom kooku rek laa ci xam kenn la kenn waxuma ko nag ngir kenn ku ko def déedéet man la ma ne ma tey maa nga ca rek yàlla lay lebal lebalu ma sàmb lebalu ma dem yàlla lay lebal yàlla lay lebal daara ji sama effort yi bopp ba fii ma agsi ak lenn ci tey li bay sëñ Touba tey li ma sàmb parce que ñëw ci bu ma dem yëpp tey li bay sëñ Touba yi la ak jullit ñi ak jullit ñi daara ji bo ñëwee ay tijaan yi si te kenn ku ñoom ñi indi seen i doom fii ci daara ji tijaan yooyu indi seen doom fii ci daara ji xam nañ ne sama xol bi sëñ Touba doo nga tuddee wax ne islam lay jàngale nag ñoom ñoom xam nañ ne sama xol bi sëñ Touba doo nga ci tuddee waaye nag teewut xam nañ ne lislam lay jàngale te lislam rek lañ bëgg lislam rek lañ bëgg man képp kuy nit yàlla nangul naa la la nga doon bëgg naa la ngir yàlla waaye sëñ Touba nag mooy sama wasite sama digg ak sama borom sëñ Touba mu moo dee ci sama xol رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه كنا من ذلك لدني من بطل من ديني سن كنوا سيرجوف من فلسة كدوار من تنك من قواهي defena tandat 20 ay kelk wala ko ñu ñu tisu bi ñaata lay jaar li ma am sol rek li ma am sol ñu ñu lay san kër ak bam djé lool ci sama melni mbokk ñu wax ba tuddu lu mel ñu ci man da dal di jënd yéere yi raxat ko di waar yéne mako bu tuddé ba encore yéne ko fi yéne ko fi ñaari yéere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré defam kiri jëfum wa bu ne man do na man mom amu problème même bu sale per cal sax ba ma muskile fi ba muskile fi tay nak ay jëf yi bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu leen ci ndoxel xamna wax bi sax man naam gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni bu ko dégg ñu wota ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak ñu takay suñu borom wax nante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi nihma rabbika fa'al bis rek way bu mala defalate tiranga ah lañ lek doko wax non rek la kon sant nañ ñepp ñu ñu suñu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awa ndjay ñu ñun tamit cheikh jonne ak soxna ñu nit kenn la ci xarit daari ihya ulum din serigne maram bakke ñu dem ko xam ci serigne cheikh bakke ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu ñepp ñu ñu oppa sax di len dokkel di len ñaanal di sax seen ñaan ñu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bay mu kenn insha Allah rabbi am ñu wax sun borom nak alhamdulillah li ci bi nikki yitati musalihat wa assalamu alayhi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëf lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñu baat bi ñu mel rek ak ñu ñu ñen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax ñu tambali bi نكما عليه واي نين بالبوكو ريك دي واخ سون برام نكو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم
2: وعلى ال ابراهيم دي گن دي جوم كانام دي والي دي ديم ريك تا دانكا خمي سغول سافرام دغ دغ ليكو وارال موي médecin yi ko warana safara dañu gëna tawat ñu ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitiw jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñëwé lam fay def mu tel ko tag ci njil bin ni sahara al fasad fi al bar wal bahr bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqutu jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaqutu jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lumu taw taw taw du am lumu récolté luko waral yaqutu jikko ji fess del kaw suuf dana wexi fofu dem ba yegg ci geej gi yaqutu geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn wu mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqutu gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqutu geej gi ba dot leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko dul yeen man yalla defu mako yonenti ma yonni won defu niko yeen doom adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman in rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen souf ma islahako ba nga xamni amina sanako bu ngeen bëggee dëkk am fu ngeen dëkk ma aménagé ko bu ngeen bëggee bay am fu ngeen bay mu ne ginnaaw bi nga xamee ni islana suuf ba suuf mel nam war a mel rikkuwaay bu ngeen demee bu leen def sens contraire bi te mooy amee jikko ju yàqu ba tax ngeen yàqaale suuf ba bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté mu ne loolu bu leen ko def mukk mu ne képp koo xam ne nag nekk na fa te nekk fa al ihsan mooy jëf ju rafet kooku day sama yërmande du dañ mukk di sotti ko ci kawam inna rahmatullahi qaribun waaye nag min al muhsinin ñi nga xam ne ñooy rafetal rek la sama yërmande jëm ci ñoom man yàlla mu ni faskuru ala alahi wala taxsaw fi l ardi mufsidin mu ngi leen di fàttaliku tiraange ji leen yàlla defal bu soboon suñ borom ñëw fekk fi àllu pert ndeng boo xam ni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu mel ni li nga xam ni moom la def ardu ijaas def ko lépp mu di ay montagne ak i xeer waaye gis ne ci yërmandeem ja mu dal leen fay defal ay teeni pétrole nga xam ne buñ ko daataan feeñal dafa xaar ba li ñuy tuddee colonise xew yi mu door koo feeñal mu ne ko nag mu ngeen ma sant ci tiraanga yooyu ma leen defal kenn ku nekk fa nga dëkk ma fekk la fa man yàlla ak sama yërmande fekk la fa ak sama tiraanga fekk la fa ak sama xéewal ñi nga xam ni dëkk nañ ci béréb yu tàlli ñay bu ñu bayee mën a récolté bu ñu yettee am fu ñu dëkk naka noonu it bu ñu nappee am mu ne ñoom ñëpp tiraanga jooju maa leen ko defal ginnaaw bi mu leen ko defalee ba nuppi kon nag dee leen ko waxtaane te bu leen di dox ci kaw suuf di yàq yonent bi yàlla yónni alayhi salatu wasalam nee na man kaana yuminu billah wal yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut képp kenn ci yéen ku gën ni yàlla am na bis pénc dana ñëw kenn ku nekk nga war a dajeeg sa borom rendre ko compte kon nag maa ngi lay dénk saa boo xëyee na ngay wax aw yiw boo demee ba nga xam ne nag wëlbati nga sa làmmiñ mille fois gisuloo wenn yiw woo mën a wax ci surna boobu sun borom yonent bi salaa sallam nee na bu keroogee sa gémmiñ bu ko ñeppi ni nga ko tëj man kaana yuminu billah wal yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut koo xam ne xëy nga ubbi sa gémmiñ wëndeel sa làmmiñ mille fois gisuloo lenn lu baax loo mën a wax ci addina bi gisuloo lenn lu baax loo mën a wax ci doomu aadama yi salaa alai salam nee na bu keroogee ni nga tëj sa gémmiñ mal asaf doomu aadama sens contraire bi lay def mooy bu xëyee vérifier lu ñaaw lu mu war a wax bu vérifier mille fois gisub lu ñaaw lu mu war a wax mu daal di sos moom la doomu aadama mel te sens contraire li ñu ko digaloon moom la def mooy bu gisut lu baax lu mu war a wax daa war a noppi léegi safaan bala day xëy xool nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mu mën a wax ci moom mu daal di créé sos teg ca yonent bi ñu ko gëm ni yàlla am na rikkuwaay bul dugg ci loolu bul def loolu lu ko waral mooy fitna bi muy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ŋàññi ba nuppi digal ñu ñu di ko moytu ndi ko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuhibanna lasina salama minkum xaasa bu ngeen xëyee ni ngeen di moytu ndi ko fitna mi ngeen mën muy ndax fitna saa bu xasee tàkk bu ñëwee day waabale ñëpp ñi ko kereeg ñi ci seen yoon nekkul ñëpp lay waabale du fa bàyyi kenn ñun fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doomu aadama fitnaa ko gënal kaay lekk fitnaa ko gënal kaay naan nii sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ni al fitnatu naa'ima la ana allahu man ay xasaha fitna mi ngi nelaw yàlla rëbb na ki ko yee ñu àgg ci jamono yi développement indil ñu ñu am yeneeni xalaat ak yeneeni gisin mu fàttaloo ñu suñu diine ni ñu ci war a ma tënkoo nga xam ne lu ñuy def lu nekk dañ caa war a jiital lu ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yàlla ëllëg wala déet doomu aadama gëmatul ni dekki am na gën na dee ndax bis bi ni mu yonu nit suul yi ni moom waaye nag ndax gëm na bis bi ci am na su borom nee na wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabqi alfasada fi alard inna allaha la yuhibu almufsidin su borom nee na ay waa ji yow cam si man yàlla ni ma la terale rafetal jëme ci yow suturaal la xam say ayib bi rek bi ci lu mubbu ak lu feñ waye terul ma sutura Allah sun borom ni teranga juju mala lebal lu teyanga fayma ko ci sama jam ni lu teyanga rafetal jeme ci sa morom ni jam ni ma rafetal jeme ci yow wa ahsan kama ahsan Allah ilayka rafetal jeme ci sa morom ni jam ni ma rafetal jeme ci yow waye nak yalla nubbal la say ayib te yow sa bo xeye yaangi wirifié ayibi jambur ngir partager ko développement bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtar as samawati wal ardi fanfusu la tanfusuni ila bisultan sun borom neena ay ca yeen doom adama adina ngo boyal na len bu len nexé ngeen dem ba rombo asmani juroom yar mune waye xamal na len len nak yeen nit ak jinne lolou bala ngeen ko man faw du ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mala du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon djuggi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam ñoy moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéti xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax materiel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax nan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yore sa kaasu café weñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul seppi weñ yi sanni ni nga bëss weñ yi bam dugg ci biir nga door ko seppi sanni bu dé ki nga xamni doy defandiko aqli muy xel doy wax ni waw lolu mom gëna salté waye ba yonenti bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo mugg toké jogi le mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toké mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam yi boko seppé saniko da nga lekkale toké jogi le te man na la jox fébar waye bu fekkene dang ko noural ci bir do ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekete mom mo am limuy mudde toke jodi nga xamni da koy écraser ba toke di jottu meuna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wonani nekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamoon te mom amul benn matériel bu meuna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp dafa ko jiddualé alayhi salatu wasalam yonent yep ali musallam dañ ko jiddualé budé wolli ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wolli ni ali musallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi bu ñu dañé ba am wusul dal di yaré dara ji yonent dañu jëllu ci waat bu ñu jëllu ci waat té jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radiyallahu anhu bu mu demé ci geej gi ba ñew bu jikkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soga juk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu dundam mu jilu muy dabatal côté temporel bi bu mu ko dabatalé mo gis mo tax nga gis mu wo nit diko awlo wala mu diko tebulo nga xamni dafa mujji jamono ñi nga xamni ñoy talibé ni ñoo mujji di liggéey machine mbay ñoo mujji di ay téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki di ko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagato na fi tuuti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne talibé yi dañu ag ci xam xamu liggéey adina légui nak budé walu tubab yi ñoom bu ñu diké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci adam ali salam ndax xam xam bobu adam ali salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam mu spirituel mu temporel bi bu muy dem da ko fay bayyi légui sutami nak ñoko seddo
3: buñu xolé ñi nga xamné ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nourcia ci lañ dem ba mëna liggéey monsieur mbay dem ba mujjii seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk monsieur mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lako waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko

xamne ay scientifique lañ ni ñi nuuré ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté dam nitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litéré ndox mo ca nek ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wali momit non la nuuré ci côté spirituel bi ba yegg ci yalla ba am musul ba nga xamni kuko top taxé kuko liggéeyal taxé kuko sop taxé ila akhiri sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakkar la man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mok yow légi dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi muy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariño ci seen walu aduna ak luy yok seen development ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sante wax ci wa xamanteni ni dara doxna ba aksi ci loxam lolo mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dana ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun binabayn fatabayyanu benen bi mu del waxane waysa sami'a lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahwi marru kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy bu leni da nga tal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa beug la neena mu ni marro kirama rombu ko dank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni déggal diw limi wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu déglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu ni bu déglu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni duñu ci prêt attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xolé vidéo yi muy enregistrer yépp ay vidéo la yon yo xamni ben ab comédien lay doon ko xamni ni day ñaawal wi ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëpp wëru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ak daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diire ñew moy def bu mucc ëlë yow man xiyam danaka mu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu Munis sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa salik adafu al-iman mun yonent bi neena Musa alayhi salam kep kenn ci yeen ku vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la mu mun ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la mu ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nak dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partager vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek mu ni kon bu boba nang ko dénoncer ak sa lamiñ wané ni li baxut wéré su ko def wéré su ko xol wéré su ko diglu dénoncer ko mu ni bu fekke ni nak batay mu ñu ko dénoncer mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye lolo ngeum gi gëna soufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mom baxut wéré su ko def waye nak moy ngeum gi gëna soufé fofu ñu toll ci jamono luñ ko yobbe moy bëgg alal

0: dina mu naat. Mustafa Ali Islam neena man isa asamat ummati bunyan nusihat minha aibatul islam, bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bët bu ñu adina kessé mu ne bu kérogé des na rot ci wéyéru l'islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bët lu ñu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé des na wékki des na mat ci wéyéru l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ñu lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaa ngi ni lu neex way def bu ma ji fen yalante na khalifa general wax du teewaje bu jige jaarat sam jaarom rek tariixa yeb tariixa bu nekk waye nga ci do xamni def lo xamni lu l'islam bañ la lu shari'a bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mënu ci dara ñu ko ñëbbe moy matérialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lool lepp ay borom ñu alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tuddé branlo fu leen neex seen loxo yegg fa la ci man fofu lañ toll yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam mudé tariixa bi mu nekk ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leen a xam ci lu naccoo di ko musuñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis mustu am ci tariixa bi waaye léegi am nañu nekk ci tariixa bi ñoo xam ne ni la ñuy def boo toppee seen tànk rek kër iblis ngay fanaani laa xaddara allah wala saman yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na man suñu borom dane ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allahu xana gisoo waaji nga xam ni ambisoo demi sire lay dund ambisoo demi sire nit koo xam ni lu ko bëkk na mu laaj rek mu jox ko ko luy conséquence bi yoonam nekku ci lu ko ciy fekk ëllëg yoonam nekku ci bëkk na mu laaj na ko ko rek dana ko ko jox lépp loo xam ne luy satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ne xanaa gisoo jooju waay koo xam ne nii bakkanam mooy yàllaam mu ne ko suñu borom waxe ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xana gisoo koo xam ne nii bakkanam bii mooy yàllaam am na ñoo xam ni seen bakkano seen yàlla mun nañ laaj danañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam nee na man abxadul ilahi ubida ala wajhil ardi alxawa li yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xam ne ku koy jaamu yaa ngi jaamu xiram nee na mooy bànneex nee na loolu la yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy bànneex doomu aadama yegg ci kon di jaamu bànneexam li ko diineem tere xam na ko de bu ko jàngutit wax nañ ko ko waaye bakkanam du ko ci bàyyi mukk bànneex rek internet bi mel ni yaa juuj ak maa juuj alquran junjeen ko bu yàgg ci waaju ñuy wax sul xarnay ni ñi neeñu yonent la alayhi salaam ñi ne walliw la ala kulli hal sun borom nee na waalo yaasal xarnay ni inna yaa juuj wa maa juuj mufsiduuna fi l ard man huwa yaa juuj wa maa juuj mooy madame facebook ak monsieur whatsapp mooy yaa juuj ak maa juuj lu yaa juuj ak maa juuj dañ yàq ci kaw suuf rek ñaar ñu ni ñu yàq lu ko raw li ñuy yàq ci kaw suuf boole yàq ko ci toolub xaal muy whatsapp ak facebook yàq nañ diggante jëkkër ak jabar doom ak baay sëriñ ak taalibe xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nekk buur jëm fi barab te ñaar ñooñu rekka su borom nee na ñi nga xam ni ay defkati ñaawteef lañ saa boo leen laajee dañ lay wax ni waaye bu ñu sonal ñaawteef ñi dañoo fekkoon suñuy baay ak suñuy maam di ko def te ñun sax nag ñaawteef loolu dañoo jàpp ni yàlla leen ko digal wa isa faaloo fa aysatan waalo wajat naa alayha aba'ana wallahu amarana biha qul inna allaha la yamuru bil fahsha su borom nee na defkati ñaawteef yi boo leen nee ñaawteef ñu ngeen di def ba leen ko baaxut ñu ne la hee bu ñu rey ñun suñuy baay ak suñu maam dañoo
1: fekk ko ni diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen tak ci ma ci man yalla bu ma diglu lu ñaaw qul inna allaha la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu lu ñaaw tak ci ma ci kay xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way sa khilalum la tusidu fil ard ghana inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yas'urun sun borom ne sa bo len ne li ngi def ak yaq la balen ko ñu ne la mu yow yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ñi sun borom ne deg bëgg ñu yegul ay yaq kan ngeen way yene ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kërign li bu bëgge ci bir saxar ci daf koy gand bu dogu dugg gas carbonique bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon
2: la khatir allah wala sa
1: mu fatal ko ci biti nit ni mbolam yi fi nek ni bo xolal ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dañ ñu ko encourager ci lolu mu def dañ ñu ko défendre ci ñaawteefum woowule dañ ñu ko layal ci ñaawteefum yoyele sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ka te ñaawteef yi nga xamni dañ ñu reer mur seen jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba ñepp nak defeni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafet la wala fi defeni lu rafet la ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu suba mu am téméré jinni awoka yi taxaw diko défendre na ko faal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi prof yépp yu wone ni moy iblis ba ñun ñepp ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol toxna ba tay bo demé ci alquran fu suñ borom tudde masjidité rek dalena xass saga len minorité rek lay tag mom suñ borom rabbi so jall ci alquran minorité rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo ñu gëna bari rek xolatul serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqutu jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ki nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yilla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bi mu dikke li mu jëk tek moy xexe ba li ñu dindi won ci kal xuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ñu koy doye moy wax deug yalla gi ngir jël suñ borom fu bakkanam yam mu xam ni fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko ndjar la daldi sansé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek nako def ab sénégalais fekk lo xam ni du dëgg mu ni li du dëgg ëmb mu ci dédét mu ndax mu
0: ñun ginaaw ñepp ngui koy def rek nako def Seigne Touba nak loolu doon bañ mom bu ñu fekk ñepp ndar saw mu muy dedet saw mu kenn jërul mën na am man moom lay wuti saw mu kenn jërul mën na am man moom lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullah fil arab moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabiy bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasida al amr ila ghayri ahlihi fantasir sha al arabiy bi dafa ñu sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci bi kagn la yonent bi niko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf kenn amutul confiance kenn bu kéro wé sa taxawna aja nañ dugg ci adina bi nañ tambalé fi ci Touba gi kenn wolotul kenn jëkkeur wolotul jabar jabar wolotul jëkkeur sëriñ wolotul talib talib wolotul sëriñ doon wolotul bay bay wolotul doom isa biyatil amana bis bu ngi né ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak ñi moytu jëkkeur naan bu waxe mom nangam bo la ñu may enregistrer ci warsa bam bi su ëllëgé bu yalla yamané fi sey bi mu partager ma jëkkeur ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamné ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoo ñu légui ñoo neubonté ñu lan ngir manam whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé nuyu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko posé question ñaar ñett mu nopi wëlotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistré ay waxam ñu bokko wi di pandé sëriñ bi wëlotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ tollu mu liko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masuliyé bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masuliyé dootu ñuko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bu yonenti wax suñu réew mo taxon sénégal sénégal mom bo fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dédé sa xarita motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doomi bajjene motax ma jox ko ko mune bu ñeen yeggé ci légui masuliyé dootu ñuko jox kiko mérito bo dañ ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñuy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néna yonent bi néna ci daayira bi mom du am ben parole ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax may deg lele gaay nan bo ané gan waxat mané man di bu ma ci bolé fu ma ko waxé ma wéddiko man duma gan waxat kat man damay wax ngir l'islam rek waxat moy ko xamné limu wax dara ci ñariñ ñoko ko koy waxat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la démé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu sen tour sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbirum magal gi waye fi ni gis nga waju yor lamine mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay traak di sanni ay traak buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku mos kula wax ni amna ambition wala amna conviction ding ko gem motaxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam bu ñeen demé ba masuliyé bi ñu koy jox yoyoo ñu ko waru ñu ko amé mu ne bu baba sentu len ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné yi non la mel waaw bo démé ci mbirum état non la masuliyé ñi ko yoré

alayhi salam sun borom dafa wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal nit mu ne xana lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu mënta ñu mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi mënta comprendre mu delu ci nak wax ko naka ko ko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom ko ko nga xamni dañ ko togn mu ni ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi mënta comprendre mu ni bu boba ñu ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn kamu ko nitoon su mborom baxam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal len ni ci nit ni la rafet waxal len ni ci nit ni la rafet sharia daf na sante buñu gisee lu bon nagn ko ngagne waye sante ni ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañu ngagne man ra amin kum munkaram falyuqayru bo gisee nit ni def lu bon nagn lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari waji sax bo muy tuu ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diine rek la ñak jëfëndiko seen diine rek la dina waxon nako ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saga genn kilifa ci page facebookam ko ka tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saga waye buñ ma yéré won saga lam jotté kenn mënu ko wax waye koko lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer passe facebookum dako mujj dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lol ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenu mat li nga beugal sa bop ñoon ngay beugal sa mbokam julit ana kan mo bëgg bu koy saaba kon lutax may sagam jambur ku bëkk koy tuumal kon lutax may tuumal jambur seigne touba da waxani kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga bëgge ku ni ande yow mu depp ko hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga and nit ni sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñew buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax wa alaykum salaam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ni xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam ma ni xaw ma ci dara